0: Joo, puoliidiste puhkaide. Tunku lähkee mies maanu kuudas päivi puoliidiste saami saattaka. Tän saattakis kuule muu kaaren eira. Eila maar heira bukta dunja odda samus odda si juokki timmu. Ja mihkalanti morotta ja lämmu saaten kuimi. Puoliidit unja mihkala.
1: Pyöriidet.
0: No, mua manna.
1: Aipos pyöreästä atlitaan oho vuossamus yli tuota iideet vuolkattas munin. Täppin anarista lai jesalnes vähän lamas puolos iia äikin.
0: Nuukole?
1: Joo.
0: Ahaa, mä oon
1: puolos. Lai autolaaso piitsumko vuolakin jotain.
0: Tällä läkkäällä mä hihaan liivel täällä vaan siimuja ja jälleen. Pyrstä tohki. Täppelee päivälät fiertuu ja finja tälkissä, että finja päivi mun jahkana.
1: Joo, nyt mun nujorta moro eteen jäljellä polvan. No, motto on polvoliito openäimusta, mutta mut oi fiina sonka.
0: Joo, kiitä on myös jutse. Joko päässä mollossa tekee se tehkä.
1: Joo. Kalmon äikuntaa nohosta. Valaa jemla mollossa, mutta.
0: Mun jutsin niinku ilte sähtä kalmagraata. Hihku, tehän sähtä.
1: Nää tuota.
0: Mun sähtä tehkä, että mun sähtä vähän kuhkiteltä, että mä niiltä pinkka. Mun india mä etiin kohtsiin, mutta jaa.
1: Mä tiedän, ei tuti. Nasta. Mohlas.
0: Just tepalle. Saava missä sada finja päivi pohka ja saava misti kulta lehpet poriili saami saattaka. Alkahan tahan saattaka järnä ja jouna vuolle.
2: Se iidit.

0: tämä käikin, kun lehoutaa siitä. Ja lääkä eilä määrät eilä kivun ja teitte ata.
1: Pariidi mu välis tale odosat. Suoma tollu siirtadal tjejeno plak parki taavas lappai Norga ja Ruotha Ratsi. Tollu koti siskaldas raadadalmat parkikon nohke mannulaga. Tai puolusin kaiht sulli tjuodi parki palkkahis luumui tai ege permiteriuut. Muhtumat siis siirtasi taavas lappai parkt, kun palkkahis luomu sätsäi falle juvui sitsida parkuparki tavin. Tain parki poht kolmano blokk turtnusi, kolmas kilpsjari ja oktadai njaudami. Tolloi ledal sädan ain en parku suoma hammanin ja tavi ratsikulun talko nuortare ratsalle gitta. Nuortarai tuollas stasjonen nugo rai josis sallas kusamus ja vartisusas. Kait tjejeno blokk parki permiteri mi palkkahis luumui. Norka samtidig almoi parkit personala asit edes postalistui. Anarko gårhallan tjaja att det njeljutjodi tjejologi njelje personala mappa lelams ohtan lakai. Vaikko dokumenta ille lelams veiolas rahpat, delle sensureri kähts bailtjallusat takkan veiolatjan aini parki privata ja suotjaluvun tiedoikkoik vihtalogi tan maps samtidigin nähtäsitys. Tasalassin pohte otsunoplokkei olpmu virkit lähtit bokte almulasvuhti huiherks ja personalas dialog. Manja NRK Gårhallama lai samtidigivaldandai personala dialog er nähtsits. Samtidigille maittiadien asi datatilsyni. Berit Oskar Zombi lai oktadainkele personalas dialog lecce juokkan almulasvuhti.
2: Tkalle maajille me uunu histoutu. Tätkä oli huijuunut historiaa muun mielessä. Ja no mun jutsana moi maasi taas ahta taas puhut. Tiedätkö tiedä, mä ei takuulla ääräjä kommunia ja parukoatta, outus parukoatta.
1: Samedigi direktöra Tommi Zombi lohka, että samedigi valdat annaisi hui tuotalatset.
3: Tommi, te halus muun mielestä lää, että mi välditän äsin hui tuotalatset. Meillä pitkän johtui alkutuomai ja me fattamme tämän palkat oltuskuului nuo, että me nuupuudessa sähtiin hehtaat täkkä tähpähuusta ei tähpähua. Ja oktatinko meillä vielä täällä, me ei fattamme lohtai olumuita kesä tuhatsa, että tämä ei ole puhella. Me välttuodastan ja me ei rauhkanta siitä nuut.
1: Ja ämpadan peräkulla mannilmin saadagis. Päkkän saami taittaa joudus kannalai. Marhan saara taittaa Pail o Sápmi Supreme lää algurais lämmäs kouts taittaa Norka Nationalmuseas. Tallada njäljutjodi vuotsuaivi kassaisiste joudus kannalai. Njäljillä jagilla taittaa Pail o Supreme Sápmi O Sápmi Supreme, lämmäs nationalmusea Gotstaita, ta vuoststaita mai kalladeetsit oinko poht musei. Son tatsaa, että tälle vää ilkat teko kuorusvuotta. Oru teko mii pahts arpisin ko taitaka vald fuulus, ko ta muihtua nuu täälas ja duodalas asi toppikosta läädal, lohka taittar Mar Anne Saara. Taitta luikkuu Kanada nationala taittamuseo Utavas. Tällä nationalmuseo parikki Uslus jo ratsan taitaka ja partantan osi mieltä kassaisi saavaita olisi Kanadai. Empodan virra sattelokka NRK Sami nähtäsitys. Analas altmut lihkadus kestava kaavuhtus inari ja suoma saamin nuoret servi odistet la almuan raabastreive sosiaali medias. Reivelle tjojuun bäckan näftari Jesper Pakkusi ja äräitä kielä faarus anara nannanjarga hotella projekts. Reivelle läpä vuolla i challan sunna nusunniemi kestava kaavoitis inari lihkadussas ja jakku toika suomasaami nuora servis. Reives si bukt hodan fuolla dai vaikuhusai tihte mai odda hotella dagahjutsi. Nannan järga hotella projekts galgasad odda standara tjautjelis ja vastulas turismi muitalit evergreen kapitul fitnodags. Fetnan alla vastian hotellprojekta jagi kvekt då golmarais go gaderjala plana dokke hovi. Fetnan har halida la odava sin tjävtelis odanemis ja hoksa odamärka vastolas turismi mai si doiv ära mai tjovut tatsa päivälas jodi hädji Elias Pikku Jamsa. Asi beras att locka en ylesami nähtsits. Det är lite åldersatt studios Eila Marit Eira.

0: Anaran lääkumin uudo hotel, mutta totto ovat västälistem. Kestävä kaavoitus inareli outost suoma säminuora serviin volgattom avus raivo hotel haahon. Mon ulmen livuävät uudo hotel nangon jarkan. Raivo li volgattom automarkkan pakalmos tjaittolejei Jasper Pääkkösiin. Kote lilamas färustaan hotel haavost. Montet lii täkkär avus raivo volgattom kestävä kaavoitus inari outoste Jeesunna Nousuniemi.
1: Mille toutan tämän, että taas lähjo puolaan ääräreittuit kehtsalatton ja että tahleitastu tahti takkar manjimus mii iilään kusto kehtsaluvunnu. Tämä nimi oli teimmät tjohkanit ja ehammanna tjada, että makkar fuola, missä lähtään finno ektui. Ja tähän elämäsen oino siis mediassa ja hui olu, entä oli just Jasper Pääkkönen pokte. Ja se onhan lämäittäi touttus taas, että se on läänuo luonto olmus, kuolle piuti. No, tani maittäi mihäli tein mehtästö sun ja tjuju hihtan reive ja maittäi tasanua torvasti, että kun se on lääjo touttus takkar piras äsikkuin maittäi.
2: No, tässä jätti joskin, no kukka saikin vois koollaan, kun lehk tänne reivi piitjan. Te on lehk, kun mankelaan fastatus ajoit, se on tähän reaktsioon näitän reivi.
1: No, mi tuotakin Almu hemmehtan reive Instagramma pokte ja Juju hemmehtan tässä Jasper Pääkkösi, miss iillä nolka okta vuotta sunje. No, ählässuus otsjon vastatusa, mutta tietysti toppee somee pokte olmo lähkällä hui olu onhis äikkis kommenteeren ja juokkantan challosa ja lämmäsän hui fuolas, hirma huvan maittai ja jope vähän suhtanke, ahti taas länu olu ruossalla suodat tämän finnus.
2: No, tiiäkki mä tein aanara kieltautasta, että kiitä pitkän tämän reivede. Lää oppi pohtamaan kelaan vastausta, he lää oppikin jivältä noktavuota. Kiitä.
1: Joo, ikte taht reive mun sättiin tämän toho kieltan junus on muitte ja maittaa tässä tekniikkalas lähtökohtai, mutta taht leitä ole ehkä peivänu ilä vuosikullon mihkiä.
2: No, mä kerran vastausta sai tii häälitikki pekta saa, että paljon juonulaan vastaus ottaa he reaktioon tämän reivi.
1: No, tietysti taht hotella finnulle oassin takkar viitasuht saastallama, millä lämmös joudus anara kieltä staljo mankajai, paikallis olmo lämmösan puolestas, että man lahkaita turisma viitutappe, no, tainna reivei mihalitit. Pohtsiitit takkar servotahlas saastallama taas, että makkar rammat, rammaimia tarppasit. Tasa viitumia, että kalhan tasa kalkale muhtun rätjiä, että man lahkaimisahtit, tappe outtitit, tämän turisma.
2: No muuti tope lehtän liikkatuussa siste saastalla, että miljata rätti, Kokkola mento Oulu.
1: No vaikka tämän Nanganjarkka hotella finnus taas hän lää nuo tjelkasih tasa laktasi, maittaa eemialmo rievtit, taht hotella finnuhan puoltaisi tohkokosle avvila palkosis, kohtune namat ja kokko taht pohtsokalket, maittaa johtit. No tahan lää nuo julkistaa takkar hehtehus luontuelahussi, ahtakal, tai ramma ehkä alkaisi tämän lahkai häme, ahti taas lää heivehuvon ja almalahkai vuhtiival on äämialmohrieftit, paikkalasolmohrieftit ja maittai luontu ja talkkatahriutan. Ahte takkar nuo kumulatiiva vaihkuhuusait arvostallan takkarami käipitit ämppo.
2: No täältä joske pahtsi huerti, että makkar vastaus, että hän reaktsuun pohtetaan tai päältäkin, että hotelli finnulla vielä tuonne outtitämme, mutta mä oon erä tämän jakkat. Mä oon erä asepeli liittyy takkara. Mä oon vielä sahti, että vaihkuu tämän asia. Että tässä on, no, mä oon johonkin tässä ei tohkon väitän tämän hotella fitness, mutta tätä on ilmanan tjaada. Että mihin tästä itse vielä tummelasta reaituman sahtasi kievaihetta sahti, että onko ei tsekkään hotella. Me lähdetään takkara, että ajatellaan vättisessä kaunahmanke asepeli maasavaihkuhit.
1: No tietysti mun persoonalla tjahalitan jahki tasa ahtetan laava sahtavel nuo nuppastuhtit. ja att vi tuota ikä tappe anara kieltäs oinusimme, ahti tämän mehtsis lea-arvu, kesällä lahka naturakouvlu maittai, ja mun ätten maittai tämän tietysti, että tämä laava planin prosessa, että hän lähui takka raadjanis parkkut, ja tähän lähemmäs hän hui kuhkata prosessa, joutus joukkoit tjeje jäi. Ahti taas outtas kuvlui mun savan ahtemi tappe paikalla. Tää siis sähti, että odas mahti tai toimavui ja prosessait muuta laavait pläänet. Ahti talhan lää aittomait tai säämi tuohta vuotta ja suopatan komissiumna raportta kepuhtan olkos ja toppelea sierra tjelkadumit rahkaduvon nuo anarjävri ektui ja maittai saamme kuovlu mehtsiit, kevähemmi ektui ja muutat laktasit puotsa tullui. Mun taikkalksi valti vuhti ja odotamerkka tiitte Tero Mustonen tämän Snow Change prosjekta sillä lohkana, te anar jäävris lää hui unnan tutkojuvon tiehtu tämän tiilis ja puures väkkimis. No, että mun tuotakin savan, että mii talpitsi hempu nautsai tasa, että tuotakin kähtsälit äästilit tämän luontuväljivuota. Tushama.
0: Tie kuuloimme Sunna Nousuniemi kieli johto kestävä kaavoitus Inari lihastas juauhust. Nousuniemi sahittelemi toimotte Jeesus Anna Guttorme. Yle säämi kuuloi meittei oltasteje Evergreen Capital irattasast miiliin västitom hotel haavost ive kyöhtuhet kyöhtlou kulmoräijist. Evergreen Capital mielt siivuava je Nangonjarko hotel haavost uddo standardi västullas madhoseje jälättasan. Ja sii halite minimisti piros vaikuttasait ja meittei kompensisti tait. Nangonjarko li automarkkan tehä los kuettum kaulukas potsu uedjuhlede rauhust ja meit avvel palkos västelist hotel haavo. Tienää siis lase meittei ylesäämi netti siivoin. Jede.
3: Ja de manjal musiikka, mikun lähten norkka saamitikki, almuhi parikit, personalasit, iätsäs postalistui. Outalta mun suojahan Lars Andreasen suojanamalle piekkaan.

0: Gjithaltan ashet norkasa mitiki almuhi bargit e personal ashit I qës postër istuj. Nërko kuar hallan qaj ahte njëllë që I qëgjë logi njëllë personal mappa le lemashan ohtan lahkaj. Vaikko dokumentat ilä lämmas veilas rahpat, te lähtee sen syyllä kähtässä päiltä takan veilasen ainit, pariki privaata ja sotseluvan tiedot, koi vihtelukin tämän mappas saamitikki nähtä situs. Tasalassin pohtee osan blokkai olmo virketittelit pohtee almollas vuhtii, hoi herkes ja pääsunnallas tiedot. Manja NRK kuorahallama lääsaamitikki valtantaiste personal tiedot eiret nähtä situs. Saamitikkillä maitte tiedihän asi data tylsiini. Taas kuulette berit Oskar Sombykillä oktadein käin personal tiedot lecce juhkon almolla suhti. Järhallan tjadahuvui outalko saamitikki ies tiedihi asi pirrasunja. Muhto muhtin tiimo manjel järhallama valtti saamitikki oktavuoda sunja.
1: Berit Oskar Sombi lää palkan kuhtajakin saamitikkis, kohti tuo ohtnoblogis, kiittää kohti tuo tjejanoblogis. Ja miinkaanemme ohta mappa saamitikki almullas nähtä siittui pastalistus, mi kohtsutui personal mappan. Tämä mappas lei dokumenta, ma sei tunnamma päiltsallakis, saamitikki ei lää tuoda standan, muhtu odru lää nuohta tälle du personal mappa saamitikis, mille du ottes parguati. Ja maps lägger väl en på dokument på elchallosit, mat sist tuolla är hui rasis dieluit du parguelmis. Ja Berit Oskar Donnanna, min mielestä dalja, tiht kon, da ja laga saamitikki kossikin dielien tunne, että du på en privatamus bargo dokument ei bail challo sit la lamas raps och så här med internet.
2: I mun inne tän det att nog gå vidare in I bete munne ikte. Eller
1: mi leda was just alltså mi leda was just mitt on your card the other att ta la net.
2: Na mun mielestä ska le hoi vai vidan golla att tacka det tiedo la net. Ja det var ska giva I sahta oj ni här Ohtsat. Mun on tämän huivaive saasin.
1: Mä kai doutu tälleen, kun puhkake saat mun sisä ja ohtsa saamme tiki pastalistun lää saata noin niitä ei tiedä.
2: Tätkä oli maailu, me uunu histoutu. Tätkä oli hui uunu histoutu muun mielessä. Ja no mun jutsana moi maasi taas saata tahpuut. Tiedäkään tiedä, mä ei takuulla ära ja kommunne ja parkoatta.
1: Han lär ots vastus halta sitta kadia då ja bättre gett så att det är ej lävva postut. Maita njutsa hets ots parkoatta bidra gå ner satt takt.
2: Ja, tän lägger nu I man så att måta av på nästinge satta dag på hot. Man kallar en hoj Ja, hon har ju skuffat. Det är bara till att gå och nu har jag inte att jag kan tänka sig att ta på det. Ja.
1: Man kan låta måste säga samma dick I man vill gå och agenda en del då.
2: Ja, och det är det jag ska säga att det är hur man är att det är hur allvarlig I sig. Ja det tror att det ska ämpegita gå duscha munna upp handa det du må bära så birra. Ja det lämmer nu att när munnen har ju en skuffa så med dig I bachel gå hela jag jag valde munnen och då var jag mojtran måta till lilla. Att ormor ska gå bäsa med jag bokte gulla tackar då alla sjarsi. Det ja

0: Öyle mi umarız huy hey gitti.
1: Makar bu arada muştu se samedikai dalgolle gole bahtan autan.
0: No mun gal vuottana samedikki valta oktavuota munnen ja muistella munnen millä tahpuun ja mannitalla tahpuun. Anja mun gal tahpuun tiettit. Ja mun haalin, että kalkee iäjää valdi oktavuota.
1: Jutsako iäs valdiit makkaa kai farmaalla laslaukitan oktavuotas?
0: No en fyrtä ai niitä taas otskuulimosatta. Ja no kulla tämän miehlä, millä tahpuun ja manne. Ja, no mun haalin kulla siinä päällissä vielä tahpuun. No nuun muun ei mitään tehdä lähteä italitussa, koska munne. Ja nuun mä huomaamme, että muu asia saa lämmen. Esim. Mun mappa ei saa lämmen, että esim. Välrämmus mappa muuta lihkaa. Tuohtan tekee koskaan maanka ollut, mutta jota ajattelee, hui tuotellaan asia. Ja no pääsuun vähän opan asinkin, että hui tuotellaan asia. Ja mun saavan, että saamme tiki tjorike ja valta okta vuotta, että ikkuin käsää koskaan vähän.
1: Olo kiittu Berit Oskarsson Biko ton halidissärvät intervjuoihin.
2: Tie kuulette Berit Oskarsson Biko ja asi toimahi eilää marheira. Järällän salahu voi outalko saamitikille iästiedi hän asi piirrä sunne. Muhtin tiimo manjel järällä mä valtti saamitikille oktavuota sunne. Manjel musiikkaa lämi kuulette saamitikki direktiivra Tommi Sombi mai sonda salan asi piirrä. Ja musiikkala luohtiele Piera Baltugi ja vikasta Piera Andras Luodi.

0: Me jatki haasin, että saamme digi almuhi parki personal tiedoi nehti. Ja otan musiikkaa, me kuulemme te perit oskal zombi, kille oktavein käin personalas tiedolle, että juhkon almalla suhti. Talkulla kiasa maitte saamme digi direktöörä Tommi Zombi, tätä tämän asiaa pirra.
1: Motsettin färdin tjallmustahti hatta saamme digi färdin tjövut arkivlaava. Ja kun me jälkimme almulas pastasuunalan, tällä tanreis kun me jälkimme almulas pastasuunalan. Tällä me määrideimme parkuvuoji, kos dokumenta siis tullu personalmaapajun almuhuvu niets. Tämä mieltis pukta tusse tat pojil tjallakat. Mutta mun färdin tietty heitä, että tämä hiljäämäs veulas olmujen olkupäältä manna kähtsiä lohtai dokumentai ja dokumentai siis tuolu. Tällä tuossa pojitsalla mahtaa dokumentai. Ja nuppi lää, että tämä hiljäämäs almulas oinu siis lää sulli vallas njäljäröi tjäljäröi äsi, tai pojitsalas njäljäröi tjäljäröi äsi. Personalmaapa mahtaa lämmäs oinu siis. Ja tämä on lää suuri vihtolo ja mas tahi pahabut lähti tiedon mai sähtä äilijalkan vaat hoks tänne kun ei sähtä identifiseerit. Tällä suuri loi prosentta on olla slags tai personalmaapa. Tässä piekkaista me lä belohaki chanun tasa atte ta merdu on praksis mi tohku jo ei eli chuvu jo on asodan aiki bachil ja belohaki tasa lä atte mai alha väilvas lämmäs mai vähä väilvas ahpu ja berra gähtju täyäsi ektu ja dat koska borgi äsi ektu ei personal mappai ektu mala journal feri ko tä tiedu pot almusi telen mi giachan puot borgi mappai mala niet spekaste mi la tiedu hon data tilsyni milen valtan på mappai äret almunasvuodas min nets. Mi bat tjauke hit rutinjai, millen tjauke han siskaldas tjevi hemmela näsipirra. Ja bat väl bark hovtskolui njolikt tai äsi.
2: Vodi arvostan vehtan
1: tuotannasvuodas? Tämä on tämä tähpä huvassa, mä olen tehty, missä tämä chatni ot tieto olomuita tala huitu duodalas mi valdi tam mai huitu duodalas tala sallu sahti ja la mai sallu sahti ko takka tieto man illat identifiseri on persona la mai pitju on almuna svuhti min pasta suunalla.
2: Ja onks
1: sämmöinen bara käy perit, koska on sunnut tilalla kaada sun tuotta. Ja sanoo kädellä illa kävis väsämys. Mä olin ihminen huipuudessa, että hän on huipunut Hasan. Kun privaata äsit, kestä lähtsä, tjotnu jo tuu nammi, niin mut älä tohkuin tämän vuin. Tätä on losat. Peruskähtä kiihat onmus lää. Tämä jo makkar rolla taas lää. Tämä ei tietty haadaan tuotalaisvuodan näsis.
2: Ja tuu käsumaan mahtavalla mailämsä on näkki kaunu ja identifiseeri. Mua lahtoutu.
1: Jo ekspeksi tämä me lää tuotalas. Tällä teällä saatte me väldit tämän hui tuotalas. Ja toivottavasti mä ajan vastuvuoda. Me fät huolehit tämän koska huvun olemui. Puri voi meldä. Ja fuolehja te parkuvuoi systeema ja pärräkähtsu vuorana opetuskuulua. Tällä mä saakka tässä luehtimas vuodas. Ja tämä on isä, että tämä on sähtä puolitit tuossa ravasvuodan. Opetusvastuussa väldit. Ja konkreetta toima pitäisi johtui tämän asiakkaan. Tämä on täällä mun mielestä lähe, että me välditään äsken huiduotelaista. Meillä pitkän joutui alkutoimaan. Ja me vettämme täällä palkut ovuskuului, no, että me nuupuudessa sähtiin hehtaa te täkkä tähpähuusta. Ei tähpähua. Ja oktatinka meidän vielä täällä. Me mai fett lohtai olomuita kesä tjuhatsa, että tähän ja puerra. Me välttä tuodastan ja me mai raukantaa siitä noot.
0: Tie kuulette saamme tikkiä direktöörä Tommi Sombi. Toimialtsi taas lei Alf Anders Berggren lii ja ääni tänään siis ton sahtalohka tänne kosaami nähtä siittus. Täällä ellen vuolla pegäsemaan asia tämän jälmeen kähtsitän on Mikkelin maihotna aviisa challet.

0: Jede äikili munnost vähän kejasti, että avisi paje challuit. Yle säämin wänihaut uutasimon kaunin täkkär eteen. Tulve tileli aina rauhalos, aina suutäppin suomopeln säämist ja laapist. Välpuri äikihän liiji pivolle ja tonti, että meittei laapist. Juuvoin chatsi ala tohon vähän lasani, mutta taan oho lää lamassu tälle viho tjueskis. Sjonga ja tonti, että tot ila lekken lasanom nuut annu jes alnes vähän shotton tsuäviisin. Ja tonti, että muoto i suuto aipas nuut jotelaut. Ja valajis tainaikin nutko automarkkan jehtko vähän orvii, tejis tot i nupästuttaan tilee. Te meittei tulve tile piso ain rauhaladjan. Tuset open vähän maatolaapist muoniost ja tuernus juuvointe toppen ennuste täältä täkkär täväli tulve. Suoma piros kuautää tietui mieltä avvel ja tienu juuvoi tulve. Osko heti tohlää alemus muttost eskintaan määnu peli muto manga. Tiekkärä tulvetile uutas mun kaunin täpimi ylesäämi nettisiitoin. Napai kaaren maittun lahkaa.
1: Joo, mun lehken alkus kauna näärä, mutta mä en mun insaat säämä valta, että liiden saamerikki pidän ohte mun gästin i Finnmark. Toppe muistelun vuotakin challotan pidän, että touttus puolta tuolla tutkii ja tutki Finnmarkus. Tuppi juu voi viida ja kaikki tekasi, kun muin tiellä verros on miljoona outtassa. Mangalogiakin lähtävät Kristian Nelleman lähtsän faakalas tietoja puolustatolu. Tänä vuosteltiin sitten pekka faamu ja ruuhkitoimmaa vuosta Finnmarkus. Täällä on lähtöminen vielä ja kaikki takaisin. Borgarting ja Havarefti on semmoista tuomus. Te tuomuja Nelleman rohvaa päättäläsuotas. Kosan la okti buhte bachelle nei logi kokte miljoona torjurun autosta le rikon verrosan ruda pohte torja kahamis olko rihka departamentas yts ja talkala ja piras departamentas klds son ja so son la autosta saas kuhton ausparko koimin rynä Hendriksen son to miu voi sama siski dagasi ja kai ja logi man ausparko kergil. Tällä olu chalustien birra muhto tuo mun mielestä millä tiedä huvon dagens näringsliva visas ruhtaa tiedä halmallas privaata luksuskea vähän mitä käyvä hiä ei ruuta ei meillä hoitun tämän tutkami paasut ollut takka privaata luksustinkka ja reisuja matkia en tiedä maitalla torja ruuta käyvä huvuja tjärherää Sin fälles takkar sin fälles takkar skiljui mun dialego parta skiljuman arvulei 3,2 miljoon runno. Exotalas luksus matkit ja biutoverju ja niipit meille arvu tjuudi tuhahi runnit outtas. Tien pidä sahton lohkat i Finnmark. Joo, ja täällä mannelle. Tämä on musiikkalle meikällä kertsänyt vielä tälläkin ja temperatuurit. Läki Laure ja Joutana.

0: Jete äikki ketsää tää shongo tietuit ja mun alkottam täppin suomapele säämistä. Utsiuvasti anarista alkost lii iänäs fjärttu, mutta outoskos muoto toikko slette uelti lää mähdu lii. Mutta peivi utokkal lii pelipolvo shongo ja lii takkar luetsi mun suunta muuttuustolla. Janutuvasti lii päihui myettiim ja meittei semmällä jään luetsis piekka. Kietoruottasist maankoina soojiina muetta ja liihaluetsis maata piekka. Suoti kilistli pelipolvii ja fjärttu ja liiluetsis tave sorttasas piekka. Ja valruovin jarkost lii pelipolvii ja fjärttu ja liihaluetsis tave piekka. Ja aapos keskot mittetum liekko tsehi toupen äimutiettu läjätös siidoin anarist ja utsiuvost lii pluskyehti njuärkemist pitsli plusk. Kulma, janutuvast lii plus ohto, kilpisjäyrist lii puolostsehi kyehti, vuotsust plus ohto ja ruovinjarkast plus kulma. Napai taatsopele säämistä.
1: Mun saattan alkitte Finnmarkus koslaa tavalla ja orjastavalla. Lämmäis lahti ja muohtoavtitte rittu kuuluin mun tuikalle Finnmarkus firattu. Romsas nuorehti tavalla talides päivällä tjauka piekkarittu koulus. Muutui slahti tekee muohtoaftit. Manja kaska päiviä tälle kaskoa kaihte päivällä. Norlantas tjauka piekka talides päivällä rittu koulus karra orji piekka. Muutui lää kaskoa kaihte arvoafti ja slahti. Trondelagas orjeslulalla tjauka piekka rittu koulun. Läpeillä haki palava talkia arvoafti ja vielä slahti. Aloitakain muohtoaftit. Joo, jälleen Östlantas tavalla ja Orjas tavalla ja virehtu. Mänjä kaskapäivää molsa suutti piekka arvoafti tekes lahti sisäännämis. Agderis Orjas tavalla, Orja päälle lindes näsari rittu koululla ja tjauka Orjas tavalla. Mänjä kaskapäivää karra piekka. Lulli Rorka tuottarin Orji piekka ja pelahki palvatalki ja muhtin porka oaftit. Temperaturat kirkkonjarkas kokte liekka graada, denusaltis kokte kalamagraada altas, hammefästas, karasokas, koutikinnus nolla. Romsas okte liekka graada, podoljos kolma liekka graada, trohantimis nolla. Ja viidäikkele uslus mehe okta kalamagraada. Joo, tälle ehkä farkkaa ovasat. Juoti mulla kaussi ja illalle kerkkus odasi muistelit.
2: Täällä odasat. Palkso on feitnoda röyrus rein aas lohpaha bjergubuhta dämi. Stodra haddelasa näppmi ja bjappmu bäre gehtu tjauka kaipadus läsivan dasa. Röyrus rein aas päivälas jodi hädji eva nurfjäl tatsat sille parkan taina guhtnu plahjagi nuatso se sähkanan doudtan ektui. Röyrus rein lä almoan at si heit bjergu buhta dämis gidda ja gäsit. Son lohka ahte ilä tansiva tihta ahte ei hallitivtsi, mut si aina ahte gol läpäärä alla ja go olmusparga logi njäljunuplo teimu johki päivä miehti jagi teipa paadze maitike altses. I takkar vuugin sahti juotki tselge päivälas jodi hetsi. Puotubjärku Markan lautakotti jodi hetsi Jörn Rolfsen tuotasta ahte sorgi vasia haddelasa näppi tselgasit. Sonja ahka, että puhkake parki rahkaduun biepmu puhtademin vaasi ita, että dillille hui kaipideci koululle lassanan ja ehpisihkar vuottaa lästuoris Chilke Rolfsen. Suoma tollu siirtetal Tjernopla parki taavas lappai Norga ja Ruotarajas. Tollu koti siskallas raadadalma parkikon nohke mannula. Tai puolusin kart sulli chuodi parki palkkaisluumuita ege permiteriugut. Muhtumat siis siirtäsit taavas lappaipark, ko palkkahis luomu satsai fallujuvui sitsiä parku paikki tavvin. Tain parkin poht 3 o'clock turtnusi 3 kilpsjaurai ja oktan jaudami. Tolloille sedan ain ään palgu Suoma Hamanin ja Davirika Rajagolun talko noista raja lääkittä. Noista rai tollastasunen nuko rai jo siis sallas kuusaamus ja vartisuusas kaitti tsechnun palgi permiteirius palkais luumui. Norka samtikki almuhi palgit personala asit edes puastalistui. NRK Guadalajara chaya ahte nyeli chodi chejalogi nyeli personala mappa lämmäs ohtsan lahkai. Vaikka dokument illämmäs veola shahpt tele sensureeri kähts bailchallusat tahkan veolatjan aini palki privaata ja suotsaluvun tiedoikkoi vihtalogi tan maps samtikki nähtsiks. Tasalassin pohti ohtsanuplohkai olpmu virkillähti pohti almulasvuhti huiherksiä personalas diedut. Manja anarko Guaralma lää samtikki valdantai personala diedui eri nähtseits. Samtikille maittiedien asi datatilsyni. Berit Oskar Sombi lää oktadenke personalas diedulletsi juhkun almulasvuhti.
3: Kalle maail on historiutu. Det skulle vara huvud och historia och mumielas. Ja när man gjort såna må i tasahta tahpuut. Tekka tiedu mä ei takuulla ära ja kommunia ja parukoatta, outus parukoatta.
2: Mi sombi lohkaatte samtikki valtitaan asi hui tuotelatsta.
4: Tämä tehdään mumielasta lähe, että mi välditän äsken huiduodalaiset. Miilän pitsan joutui alkutuomaan. Ja mi fettämään tämän palkat ovtskuului, no, että mi nuupuudessa sähtiit hehtaat täkkä tähpähuusta ei tähpähuua. Ja oktatinka meidän vielä täällä. Mi mä fettämään lohtai olmuita kesä tjuhatsa, että tämä jää puolella. Mi välttuodastan. Ja mi mai raukanda sidan ots.
2: Ämpadan beras atlok, NRK Sami nätsitus. Anarlas olpun liikkadus kestava kavutis inari ja Suoma Sami nuoraservi odstetsle alman rabas reive sosiaale medias. Reivele tjujuhuvun bäckan näftari Jasper Pakkusi ja äredekelle faros anara nannan järga hotella projektis. Reive läboalajallan sunna nuosunniami kestava kavutis inari liikkadussas ja jakko tuikka Suoma Sami nuoraservis. Reive sibukta odam fuoladai vaikohusai tihte mai odda hotella dagahjutsi. Nannen järga hotella projektis kalkasad odda standara tjautsilis ja vastulas turismi muittalit Evergreen Capital Fitnodags. Fetnona lää vastinan hotellaprojektis jagi kuekti tuo golfmarajis go gadde reala plana dohka ui. Fetnona halida lää outta vaidsin tjautsilis oudanemis ja hukiset oudamerka vastulas turismi. Mä siitä aivu älä mai tjuvut, tatsa päivälas jodihedji Elias Pikujamsa. Asi bedras att lock en yle saami nähtäsiitos. Tiedätkö odotat studios Eila Marit Eira.

0: tietokkal kullui kappa, ii toallan itja ike päivi. Ja tuon kultola puore iivit säpmi, pyöri iiveet. Tiimeli käytsi pajiel, outse suomost. Ja ei tupoti outse pajiel, käytsi taajast. Ja täppin anarist yleisäämi toimittu vasta Mikkal Morottaja, kuoutokeinust NRK Pelnikaaren Eira ja Eilamääret Eira Udda siinä. Ja mii kullotaan chapuvää tiime äikite täällä moi mustalentien. Teostuu että tänä otkoli kosk, eikö mii koskokko peivi, teli odas katsus adai. Ei lapu, että munnust kojetallata mon pyöreist moi lämä, chuevum taan äiki uddo siit ja västitide tait kotsomusoit. Talle mii kullop, toi keijastep vähän mittei, olko annam uddo siit ja saavoit.
1: Ja mi kulla vä lähte ii toala teiva sahte saami kielä kirjit, ei olle lohkide. Nuuta tsa sonne kiel muha saami kirjit ja lohko vä lähte muhto maanat ei otsoleitte. Tampere jälkeen myös maailman kautta päiviä, millä maittajia fritsä vuotta päiviä. Te on muhaason siivos, piika, piftas, chokaltaka. Tiele hääsi maikulla tämän tiimus. Johan Anders Bär, ta kuussu.

0: Leino Baljago, Biitti, Nils, Mikael Hans, Hätähansen ja Suunjana Malai Yyraan. Tälle min puhtaväädji, Eila, Maarista, Eila, Lauken Studio ja kalka mun nokaltsa vihko tälle olaskaatsuus nuotteleikin vuodelle.
1: Joo, olu kiitos Karen, on saht. Alkus muista liitä, että tälle, no, manuahanle johtit olaskaajus ja te otsui kaaren ohta chokis ja peipä otsui kukkite chokka, no, että tuossa tällä kukkite chokka Mihkal.
0: Joo, mun faktin tänne jaskin.
1: Joo. Ja kaaren ton on lave, tai mun lave lohkan tunni, kun tonne lave, mä puhuttu tätä, että tuossa vaan vaihtiin skajalla.
0: No täällä on troppilat, jää.
1: Aita sama, mistä ilnuvat. No, mutta mun alkan Mihkalin. Ja eske odasikoin. Mun muita oli nähtä. Mä ja Anna Saara taita Pail o Sapmi Supreme. Lä joudus Kanadai. Ja suu taita lä bohtuaivit. Mutta man Manga bohtu ai vita lämmi lää tal joudus Kanadai.
2: Ai, ai, ai, jemmon.
1: Tällä on paulu.
2: Jemmon kalla, jemmon kuullan tiemma tärkkä mereen, mutta kalkavissa on ervit, jota mä ajattelin.
1: Mun saat nokka tälle muodde chuodi, mutta mä oon ollut.
0: Joo, on tälle siivuikolla, joka muodde
1: chuodi. Joo, joo, joo. Vähän pokalan.

0: Ja man gukka lädan drajesko statsminister Göran Persson Lohpidi samt ikka i Viesu Ruotabell.
1: Tällä on paljon saikin monen parkan ruotsa saamen radiossa on paljon vihdoin lojakin. Ja olen saikin oli tietä asia. Mä just te koasta lää, mä vartan lääkin jutsita, vartan lääkit. Aina mun ei muista kalli rekta tienkalla. Mun vartan pärä arvi dihtä. Mä otin ja saata lääkit, eli mun ainakin kokset uhka ohtsis toppe. Saatako lääkkeet ohtsiluukin ohtsis?
0: Nangai, täällä on kyllä nuo, että täällä ei kuitenkin tuo njäljistä lohpidin.
1: Joo, just tavalla.
0: Mutta täällä ei rykkä, täällä ei ole noin algipaikka.
1: Joo.
0: Okei, täällä Mikael ja Donna Nilen idi sadagis ikte muhtu djeppe pääsemme kullat ahte norkabälde ledal muhtin hirma dit bägga sosiaali medien ahte kouja lää lihkan. Ja makkar paikkis norkabälde lätal ainan kouja.
2: Ja tiem kall tiemkin tiemla jemla kuullam. Tällä on tosiaan pohti ailuvalle pitää, kun olet siellä
0: No joo, jos arvilla, että teille on mun jakannut tiedä, että makka paikki tällä on.
2: Tiedä, että mun vähän ervitä, että mun jem tiedä, mutta tuota...
1: Tämä on vielä luoti. Tämä on iso aittakalla kuulla mun jäi.
2: Jem mun kalla keksii täällä.
0: Tällä teka saami paikki, mutta
1: joo. Kula arvi, läkö koulut keinu tehdä nuu alta.
0: Vai Karasoga, vai Tromsas.
2: No mun ervitämme te kamas mohheist, vaikka ilekken taatsista.
1: Kamas mohki, okei. Okay.
2: Toppe ailu vallelimme.
0: No tällä ei puhaista, tällä ei Karasogas.
2: Okei.
0: Joo, okei Karin. Päiväs Sami Nationala Teatter lät alfas valgimme turnéa Chajalmassin. Ja millä nammadan Chajalmassin?
1: Joo, mun en käsin ole siinä saakka, vai lähenkö mun järjellä siinä takaisin muista. Täällä on jo, ei vähän loppua aivista. Täällä on paljon, kun täällä on takar reviä. Kiitä tulevillään reviä.
0: Joo, täällä ei riekkitää.
1: Mun juttuin mulle käsin tämän laavunakaan. Ja horvi vähän sama.
0: Joo, kun mun nupi katsotaan, täällä ei teka vähän bonus katsotaan. Okei. Täällä ei makkaa päivillä alkuutsajalmassa.
1: Laavodakaan, tällä on laavodakaan toppe kutkeinus ja laavodapäivillä, mutta voitin käsi kalenterissa, tällä on paljon kohtapäivi.
0: Joo, tällä
1: on rikkiä.
0: Nähtä te otsoi, no Karin otsoi te kuikti tjogga väl, mii märkasa ahte Karin sadal golpa tjogga ja Mikaelistuse kuikti tjogga muhtudahan sahti riuutstan pärjä takolle nuppi olla skatsas.
1: Joo, olu kiihtu eilä.
0: Olu kiihtu.
1: Joo, ja mii ei otki tänne programmin. Taas mannelle Mikaelle kuulohte teki kätsite, no Mikaelin olku riihka olla asia saakait. Mutta uuteltaan Emil Karlsen, Ivar Bredari, matki lähtsuunnamaan.

0: Joo, tietenkin matki. Ja mun massen just okta vuoda sunna utsi. Mun varten kähtsäli väl okteringet. Nu att mun varten pitchat per muhtin trailer den botta. Joo.
1: Maanahi ko alku tän saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Toppe gavnas ikke den, ja manga era sadda. Jekke saddajis lanesti, ja godan deddilat det ikta do gjella sata, korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dalagodonje poeremosa heive, ja doppe sat njojko ärsis ärsaj. Just det, nogo härligat.
0: Täällä on massan okta vuoda läksun sunna ytsi läpe. I lähte. Täällä mun on se mun jahkan nähtä pia eritän telefonna. Mutta tiikalta kun mä itin mun saatan rinkisti tässä oktavelle. Mä ootan mun saatan joi suonjaan. Ja takalka sahka siivos biikka biftas chokkal takas ko son almuhadan beria kamies mano kautsa päivi tälle maitte fridja vuoda päivi appen orkas tälle son almuha siivos biikka biftas chokkal taka mi kolla tälle su suonja mai son tälle maatie käiki lätahkan tälle ke sun sunna ytsi siivos biikka.

0: Jo, i det läget måste bort gå simmeldag och artister som sunna utsel må jag gick åkte då och klugen jäljis jäljas vuostas skäro mori hemmi. Sålla lämmas tjela gajerna saamis jäle är här ihop man vähkavalti hehpada ja raja ite vitsama birra. Tän tjotjo prasa tiedä huusas maisson saatti ko taale pärjätäkä. Teillä synnä utsi odda toimekyn ja daan pärjätäkä mies maan kausa päiviä. Tälle mitä fridge vuoda päivi, te almuason siivospiika piiftas chokkaltaka. Tälläkin meiltä sunna yksi meiltä saatikin spuoriin tunne. Monus vähän tajui, että telefonu, kun en jaska eri hienu. Muhto on täältä asia. Tuolla ehkä lähemmäs vähän jaskaa, ei mannimus aikki. Manja kolmuit, jäljäs skeruit. Millä taas puhuvan tuellimissa tänä ikään?
1: No,
2: Tahta gullut jen chanta jen free our sisters, free ourselves. Ja välä okta baden mä ei valti me huipuaris baden sa 1971 tän Women's Liberation March protesting. No että se go heivi, jos se viste go se heivi just den päivä, no että tänne välä jen päivä.
0: Silläkin kun lähtee piiftas chakalta, mutta nuo lähkäytuu identiteettä?
2: Joo, kanssa tämän oma identiteettä. Mun ei vaali teko defineerio, teko viehartista, mi väägäl valdo ja ammanuudet.
0: Just
2: vaan. Tiestämpel. Mun haali on teko, hoinet mun viennä bearbeidin ja mä mun parkan viidaa sitten innen ja mun passion teko.
0: Just vaan. Mohton saa vaihtaa olemaan valta vastaan chakkaltaakaan ja tuota toimittaa.
2: Frauna líkvíðan, já, kannski ítmiðistan mægum gættilin óttu í þeina. Já, munjulæn, með húi dehaðast en þiðandi mægum lóðan. Hekki út þiðan að það lálaði heilt með svona gættu í vosta já, það lefði manni hatt að heilt obagi gættu í byrða. Það lefði þessi kærlighetserklæringar með svona eitthvað lefði bóðum í en pressa. Ég veit að það sverjt í lekt. Nå jeg nå, og eller dock alles. Så det mange hun det alles, at det kolleksjonen, det svært var hans feminine måten, ikke måtte det hele lært å se, missen ikke, det er mye. Det er ikke helt viktig, det er ikke at det går, det er hovedtøyveligst igjen det budskap, så det nå.
0: Just det. No mä itse saa vähän tuolla, mutta jotenkin touteihin ja aivilti kokea vai ihtuu pikte sitä.
2: Pilske kanske sältillit, confidence ja power. Ja mä itse kanske vähän sinne immundiade. Attitude.
0: Just attitude.
2: Mun saa liikkiä, ja just se niin dialogi munen sivu spiga. Also se on kun pien tuttu, että tällä niin tein niin munen sivu spiga on tuossa slack niin of course mun län. Amo no.
0: Just det fall. Mutta mun saa vain kuitun ja opa olu liikku tämän perjaka. Mies mä oon kautta päivi kodon almua tänne odda biftas chokkalta ka siivo spiika. Mutta fattu vielä lapsi jäädä koostun tämän almua. Läkö nähtäs vai fyysalas paikassa?
2: Nähtä pohti ja vieläski puolen ees vismu sosiaal meidä ikon teille tämän linkka. Vieläski Instagram, Facebook, vist. No, että kaikkea alhki kaunat.
0: Just det fall. Just on lähti kultaläitsi tälle tähälle sahkirien kätsitän kolleksiona. No, tjuovode synna ytsi ja kiihtutun ja koservet puridissaamme saattakin.
2: Olu kiihtujas.
0: Joo, ja tälle Eika Elinoskalle tunna.

0: Joo, eikä eli noskalle suunnina maatuinna. Tii mulla kolme minuuttia vaille ohtsi vaille loki suomaikke ja märkäsä mihkäl tonkua tahtee muuta se. Mii kullo din radiosta alle manjelle ohtsi, manjelle loki.
1: Joo, ylepelni kullo täällä Jelli Arkiive, Nuorttelas Arkkata ohjelma.
0: Just the fall. Saavan tunne ja jatka poripäivi, meikä kulalle ihtin.
1: Takkas jämmä, itten vuotsi.
0: Ja odda siirrätse mun suojahan Elina IS, ale pofte muu.

0: DJ Edit Sammi.
1: Joo, on kuultelekin puoliin saami saattakaa, mi pistä logiratsa, ja tii, mulla on oktanopille ohkai minuutta, patsel ohtsi. Kästän kuitenkin on studio, lasraikko olkoon se teillä pelohki palvat alki, ja niille kanssa päivällä, mutta on roko fiirähtu. Tämä on tiimus, mihin kuulla tanahti tahkujen, mihin konstijärmi, AIKI, ja no viitasäppä lää sakkaan sturron ja uutanan nämä mannimusjakit. Tämä mahti jollain niitä ohtsalit tiedot mannun faattas, tämä mahti tulko kielas killi, ja tämä mahti maita ei raakati suonjait, outa märkati itse luudille. Ja tämä almoit luodi, masle töffa suotnia, soittelee manka siitä niakun. Ja tämä alle tahkujen mii vähkin lääsätän hujallekin, että siitä pientseli muhtina appa, ja lohko täytti liht alta huuhta luodi maille paatten. Tiellä asi, mä kuulla taas mannilas kulvella, että ruotha kristendemokraattat, te kristallisdemokraatta pellotat aikoo odasi harvostellat puolso tuolluu sajadakaan ruothas. Siinä ei vilti, että puolso määrri perre unnitu vuotta, ja te puolso tuolluu isät perre lähriihkallas perustumme. Ja minä kuulla, että ruotha saamitikkes tien asi perra. Tämä sanktuaari junnana.

0: Joo, ja täältä nähdään, että tahkujärmi, kanstajärmi, AI, KI ja novita säppot. Lää sakkaa sturron ja outana mannimusiakin. Tämä mahti, että jollain ohtsali tiedoitte mannufahtas ja tämä mahti, että tulokko kielas killiin. Tämä mahti, että maittaa rahkati suonjaita. Automarkati itse luudiide. Ja täällä, ja täällä, että almui luodimassa töffa suonja, soittaa manka siitä niekun. Ja täällä tahkujärmi vehkin, täällä saadaan huijallekin ennä siitä. Vietseli muhti nappa ja tohko täyti lihtä alta hauhta luodimme läpäätten. Tästä tahta appa raakali luottisuunja tuottassa. Kotkeinlös arvirlös juikin ja saami krampri jäkin kohtua kokkikin uhta juikin asi voihti. Mahtaan tie saada läsakka huolestuvan teit odda appekon. Ja no maittai almuhi challosa ja just Facebook-siitos, koska chali ära härä, että se on aina, että ollut kahta kätkeä vai syynu, äppä, manja rahkati musiikkaa luudille. Muhtina lähellä muun Spotify ja RFS Facebookassa. Järältä titsille lähti kätkeä vai heppä syynu, tai äära ai tämän kunstintelligensprogrammin lepko lohkan syynu Terms of Service. Kolon kävä syynu ja kun lastet syynu luudi ja melodiit, teata ton syynu äkipäivä pistävä skrifti kävä tuluudit ja tuu joikan malle. Ja tätä pauva vaikka ihte almut ihkosakin. Kodetelat upload teata syynu den skrifti aipas nuhta. Joo, ja ikte manikaska päivä saattekis leike mahtante saara mahtante je saara mieltä.
1: No, se jo muhtin nakaltala vahkumaan on haike en mai luohti tohko Spotify ja mä saali rahka tuon mä sihka ja mun jut sin oht mä nuli jatka ferehtelää mä näkärö ai ja syynu ferehtä rahka ventil ja mun mannen tohko iska vähän kehtä ja joikin rahkain jos mittakaan profiilla ja joikin auhtaa luodikalla Alex luodikalla ajolokka ja tulja luodi. Tätkän rahkain ja sai ihan pori suonia ja sitten jo alle hitta oli mun mielestä. Ja jutsin, että no voi jos mun täältä ei hetsän luodi, mä ihan rahkain ja mä ikkunnan seuraavan Grand Prix ja jos mun täytyy kähtsällä joikin. Mutta outoa, kun mun tämän tahkin, että mun mannen lohka, että mä itse melttis puktaa, että attanko mun rifti tämän syynu. Ja tämän mun takan just mun juikkan tohko ja lasten tämän äppäin luodin, ja just alkaa rahkeita myös ehkä, että tämä on jo rifti, että keavaihtan luodin, ja tämä pistää äkipäivä.
2: Joo, mun on aina tien Charles. Eli on alle kuhki, että tiedän rifti ja äsken kievähemme Charles. Lähkö lohkan ollessaan ja tärkistän tämän?
1: No mun innakalle, ja mun mihinkin juristain, mun innakalle lohkan. Hät voi olla, että mun alle puolessa kähtsän, kun tämmöinen ihoro aippas kohtalaisesti tietää.
2: No, aina tarkille tjöjtjutas en världens omspännande evi utiljängel ujämn kallelig royalty-fri licens till att bruka, ändra och distribuera innehållet ditt. Det är ju rätt akkurat. Då har det varit en sajt till att Spotify är här roda i det sitter in i handen på en sista att ge vad jag må.
1: Jo, det är sagt att det kan vara jag har inte kan vara inte harjoja hälle tänne jos että tän KI programma että mä tiedän pola ojo te luuli tadi jäppi tässä ta näkää voi ja me sihkari rahka li luuli
2: nä me jätä massa animus reagere tai appi ge vähemmäs
1: nä mun tal esaltis nä mun intette kat reagere nuoluas käy voi mun tosen jutsena lähkö diihtä kun holmo tän että hatte tän refti tän sönoi käväit tän tällä mä mun jutsena ajoa just on haalilla käväi ja on tiellä tän aipsort mikis mä just on ihtiellä tän ja että ja fei amus luudi ja mä ikon tonne parakan saista mankka jäki parakan rahkadi ja ja fei että ja perä ottaa nuftaa
2: Paalakko, että min erbivirros ähtä tälle vuotiovuotte muhtun puhtadajai Amerikas kiivahan luodi musiikkastis?
1: No joo, teuske, että saa mitään huomioon, kun jahkan syyn uskoille mankkeet miljoonia haluaa. Mä käyvän, ja jos mun oru muisti merkittää mun lohkin jostain, että rahkaa tjeja miljoonia laulaa ka juhkipäivää.
2: Tämä on ollut. Mun on vähän verdin loktava Skype tästä, eli vähän ollut.
1: No, tiedän, niin mun muista hälsikker, oru muista minulle, eli no tiedän, kalverta tuskin tarkisti vielä, kun orun teko lohkaan jostain ollelle.
2: Ja tässä, missä nä, minä houtan mannan tämän saada, sitten kun puhuta täytyy holkurikselle kievahan luoti, ja ei äätte, tähän jäätte tämän ärpivieru.
1: Älä mitään. Täällä saattaa puolustaa näin juokkakuttaa vaikka kosmaailmissa, missä saattaa luoda jälkiteen. Ne vaan tähän on jo käyvä itse. Käyvä itse luodin, mä en juo ikka toksissa ja.
2: Nä hällitakko, lä juoma on hällijät jälkiä tai tekee kievä itse?
1: No, nää kuin lohka, kuin puurus, mä saan manaa mieltä, kun käyvä itse.
2: No, ja te ei kievä ifan min feinamus luodin.
1: No, saattaa juuri tilisää. Kalkaako puoluudin jo ikka tohko vai tuossa muhtiin?
0: Ne logain mahtaan tie saada toi mäkili kolbjörnä nurvangin. Täällä mun jojankin mahtaan tie saada kun jo ikkaista siltaa alttu.

0: Maksida Märäk, ursäkta om jag stör. Ledigen sjunger namma. Taltan asse, että ruotsa ristallisdemokraatta, että belludat aiku odda sitte arvostella partsotualuusa jälkä ruotsassa. Sio ei villit, että partsomäärri perre unniduvot ja että partsotualu isä, että perre lähe riikkalas perastuumi. Belluda ei villitä, että tämän ferittä tahka, että unnian tihte vuostallas vuoden hieskuudelaakan perastuumi kaskas tämän ruotsassa. Täällä ei ole huusmikoksa huistuoraa kouluit, mutta minä olen radioon ekonomilassa märkäsu, mitä tämä ei kristallisdemokraattit. Jodin hän tiiä ruota energiaa ja älä huusministeri Ebba Busch pressakonferanssassa luuli just matvaa kaikki. Busch tiedi hähtää saami voika vuoda ja kulttuura aina kalke suudjeluvat muuta, että tarja perre vuorova saami kulttuura. Kulttuuri ja gilli puolustalossa is. Ja mä en haivilta pystyn tämän tjelikin lasmikin lutsi ja kuusun asti pelotat jodin helsi.
1: No, vuostastin ka tahti riihkalas perustu. Mie tahle vekkar njolka uusata per ruohapäältä, kos muhti neissä välti määrivit riihkalas perustumispirra ja saamitikki ruohapäältä te määrivät poitsutolopirra. Ja tämä riikkalas perustumi tehkälki eräisä valti vuhti ja vuoruuhiht, kun tämä valti määrätus, mä kuski houtomerkka tiitte enän käyvä hämmin ja nuu. Ja tämä KD, Bush, de EF-tua, ahte, poitsutolu, ikalkkalehki melte takkar arvostalla, mistä on vuoruhämmin, makkar perustumi kalka valti vuhti, se on orde meina mä takkalaka valtujuvu eri hiukalats. Ja tähti, te leipahtaa tietysti tähän järjältä, läkotaan veijulas valti eri huhta perustumi tämän lats.
2: Läkö veijulas?
1: No, tämä hiilää mun mielestä veijulas. Tämä sähtää tietysti reuta, että tällä on riikkalas perustumi nyolkkuutuussa ja Miikalka lehki tanssiskopelte. Mutta hii kohki valti eri tämän kenenkäs vuodamme ei se valti vuhti perusteji ja sin tarppui. Nähten vaikka pojutallu ilyhty lähkän miltä teka listus riikkalas perustumi patsel, de ei se valti koikke ferehtiit. Valti vuhti pojutallu tarppui ja riftit ja saami riftit, kota valti merratu sai. Nähten tiedä EF-tuhus orru mun mielestä, tähi itse autte meitike, ja järjestää lää just tällä järjestämällä sopanassikin, kun tässä puhutaan lähtiä, tai kakkalle lähtiä antti makkarkin pohtuussa, kun tämä ferte lihkavalti fuhti poitsut on.
2: Jos tälle ei se valti jobbolihtaan eftuussa, mitä tahpaa huva?
1: No, tämä lyhtyy reutavihti, no virkkalatsi, tämä lyhtyy reutavihti, mutta äsi mennodubujit, enän käyvä hetmi äsi mennodubujit, ja man taas siis marvitan, pojutallu valtujuvu sisää tämän, no, kun kietahalle äsi. Täältä pohta sisä erheradasta, kun tämä harva oli riikkalas perustumista, tällä oktadekkaari tinkaamaan ei se välti, ferte arvali, tai ferti hantni juokalakan, challu se juttai tämän virran, kun valti merrotu. Se nuppitin kamanta ferti valti puhtille luonttu kahtemaan ja enän kevehämmin vaikkohan luntui. No tämän tällä olotekka tinkka, vaikka alkaa valti puhtii, kun valta merrotu. Ja tämä riikkalas perustuu meillä okta. Mutta kaunu meihin pohjoit ollut lahka, monta ferti valti puhtii. No tämä meihin kaunu takkar merrotu sen melte. No jos tämä valtojuvu, jos pojutallu valtojuvu ei ohtaa saistin riikkalas perustumin, tai kaikki pahta lähti meiltä eräpeeliin, ei se valti merratusain. No että

0: tämä konkreetta vaihkuhus ei täytte abdi tämän Ebba Bushwou meidne. Se on meidän nähty taakkalakaan. Joku vaihkuhi juokalaatse. No mun on aina tahi paljastorra vaihkuhi meitike. Täällä ei ole symbolilla politiikka. Se on häälivä. Tsehi muhtin jienasteidjiitte. Tämä jienas suupeilulahki. Tämä on tahti. Anne takka roinnuit. Men da konkreta los merkatsu, minkä oli täytti no storis.
1: No mohtu, eli kuulla tämmöi taat KD, Bellota ja Bush, Dajai.
0: No tällä unohan sitä, kun tällä tjelkaatikkaan ruskes kuului olikin, että on kohti rasistalas kouluintu kuin jienait. Tähän oli loktetan konflikta taasi saami Ashin ja te valtit tämän, jos nyt että tämän majoriteetta beli ja tämä takkar vuokin meihin, koska hii tuossa kaunuu, että hei saatte tuoda stakka meitike. Saa min lärifti, hun nanu rifti lihka, man alimus rektille tjaihan, että stakta ei saatte nu stodra reutavi tai tämän tilimi lää, että saa min riftille loktaneemme ene ja enet. No tämän DFR, että takkar, onko jienä symbolallas eftuhuseikon, mi ei tuoda reuta meitike, muhtuuta sahte koikki ramput ei näitä kähtyli tahkajuita. Mm. Ja tämä on min koulun, te saami koulussa onko te takkar, jienä tein mä postilasti saami, mä soitte vähän rasistalatsa juurtehit, just tätä saami asia.
1: Lähkö tonne gullan Lars Miguel Dieppe ruoses maitta poadza dalli tach tal daasa maitta push zelki.
0: No, tämä ei mulla noin, nan ja gullan tähän lähte vasta jettin tähän lä alle jallas eftuhus. Tälle meihin tähän te olot mun vähän surret, tä palle tän mies pohtaa, tä lokte tän, tä valita tän raaji, mä johon ajattelin, että saamella se pirra, kun alla minister ruohas nahumma saami pirra, että tästä on ennen lohpi pilkkiri ja neski saami almulla se. Mä ajattelin, että mun surretan, että lohtee tämän konflikta taasi. Ja tahka, tämän päivällä, no arka päivä, vaadda seppu pojutolli. Mutta semmas, että mun meihin, pojutollus meihin jälkeen, no oi, ne meihin, että tämä on niin lähtsäätä hahti. Tätä saamit lähelle, saamit itse puhuisi siinä riifti onna päivinä. Mitä itse olle puhuisi, että tämä on hille tjada, tämä on paljon manna tjada, tämä on kakkalle kuin manna tjada. Mutta tässä kaikille päivällä vaikkuhuset saamia.
1: No te tuon kalli tuota ihan aivilta. Tämä on paljon tjada, tämä on muuhto, tämä tjuohtaa kaikki vaatetallia ja saamia ruoissasi.
0: Tämä juohtaa tämän lähtöä arkapäivän vaihkuhuvu. Ja mun tiedän raavehuusille pitkään täällä eftuhuussa, koska kalkeen reutati tällan riikkalas perustumia julkkautusaita. Mutta mun en jälkeen takia lähtee tämän nakuudit unnivi saamia ja pojutolu riiftit täynnä laakin. Ääre jos takia kalkeen rihkut vuodulaaka ja internationaalan julkkautusaita. Ja tämän mun en jälkeen kalkeen takia takia.
2: Juoni ja Louka Ike Kuvson asti pelata johdi häiltä ja ruotsa päälle saamitikkiä Lars Miguel Yssi. Ja sun hommati Jun Einar Eira Junior. Käyttötyyn taa Dienholppis Kusto Fartalei.

Joo, ja lenkät tämän NTV, tämä challan, että poras tautta tahpahuusa, että lohkuu. Mä nauskin, että batsel näljällä tuha, että olmo ja kiisistä. Kaska vahku itse se autan buktiuvu ja jahkitiedä huus, kohti tuo kokkikin viida jahkitiedä huus. Ja tämä on ihan ehpä tapahtunut tuoraa lasanämiä poras tautta loukuus. Kokte tuo koklugi nelli reiskitta, kokte tuo koklugi vida ratchai. Tänne chai hitte borasta auta register. Tällä vuotta jo on vissiis lasana mi borasta auta posalmas vuodas, ko siis lähtadista ka ennet ja ennet ja almukis lähtadista ka ennet porrasa te olomot. Arbevirlatsalla odan jo mun mahlasalan kaskala uhti itte kohti prosentan jekis. Muhto kohti tuohon kohtelukin viidas leilässä näemme 4%. Tällä olu ohtaja kislohka porastautta rekisteraa direktöyrää kiske yrsin. Lässä näemme lähestuoraamussa niissä on ollut kaskas. Ernaamme sitten tsiitsi porastautta ja ieskuudekin lakantakar lihkii porastautta. Tähtä lohti tämän loku. Tsiitsi porasta autettui, että se oli kuitenkin jo kautta, silloin ennen juomumaan, kuitenkin tuo kuitenkin viidastakin isähtä juomumaan, mutta isähtä lukkaan juomumaan, mutta porasta autettu, kun ennen kuitenkin viidastakin, kun kuitenkin tuo kuitenkin neljäs, tämän muistella yrsin. Tietysti kaskas, lää auta raksa porasta autettu, tavallaan musta porasta autettu, lihki porasta autettu, porasta auttain mä lassaan niitä ennen musat. Ja mä ennen musta porras teki vuorasi hodstan. Ja joo, tälle ennen kuin tjolle porasta auta ja mä kehpäi porasta auta. Tälle lähtee nubin tavalle musta teuttuina. Tienkästin NTBS. Tää vegar ja liedit ja tämän mannamukul kestämällä tälkiä temperatuurit.

Vegard ledigt leidin suunnanamma. Joo, ja dalekki Finn Markus lädavadat ja orjestavadat. Lämäs lahti ja muotto haftit koitterittu kuulus, mutta ikalle Finn Markus firahtu. Tromsas lää nuorehti tavadat, tal iddes päivekalle jauka piekka koitterittu kuulus, mutta ei tople slahti, teke muotto haftit. Mänä kaska päivi, kaskoha kaitte päivadat. Norlantas chauka piekka, tal iddes päivellä rittu kuulun karra orji piekka, muduilla kaskoa kait arvoafti hies lahti. Trondelagas kesse doppele orjes luladat, chauka piekka rittu kuulun, peilo hahki palava talki ja arvoafti ja velles lahti. Alludakain muoto afti. Östlantas tavalla he orjestavalat, lämmäi fiertu, Manja kaska päivikalle molsa suutti piekka arvoafti tekes lahti sisännämissä. Agiterre orjestavalat, orjepallindes näissä rittu kuulu tjauka orjestavalat ja manja kaska päivällä karra piekka. Lulli norka tuotte ringesle orji piekka, lämmi pelohki palava talki muhtin poraka oaftit. Temperaturat kirkon jalkas 6 graada, tennusaldis altas 3 graada, koutukeinus 8 graada, karasokas 3, tromsas 4 ja usluskalelina pukuhta graada tämän idida. No, tälle joo ihan intrig, chappaneita.

0: Intrigia chappa niitä liian. Joo, jos tuonne kultaläitsi rahka lähtee tuu telefoni näkärä tekee lasten vuorosuhta appa ja loppaan no saatte kultaläitsi NRK saatte kiihtiä mikä ehtiä mä emin challi tohko. Mutta saatte meitä säästi tuonne NRK saami just tämän haali lähtee otsut paikallas odla sittuu matketelefoni.
1: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radio appai. Doppe gavna sike dan ja manga era sadda. Jäkke saddajis la nästi. Jag god an deddilat de ihta do gälla sata. Ko rava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godhonje på eremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, nogo härligt.
2: Kun loksis annakoi, teit olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mei tahpahuva, topukostoonlea.
3: Tadjyä. Logda po, annakoi.
2: Loksis annakoi.
0: Joo, ja tii mulla vihta minuutta vaille logiida märksä, että logis on nohkaakin puoli vissa, mi saatta. Tii mohtas kuulla, että puoli ehkä päiviä saattakaan. Tänne saltakin lähti kuulla muu karneira, eilämaarat, eira, puhtaleetsi ja mihkalantin morotta ja toppe suomaa yle saamis. Käställäs raikka olkoos kuitenkin studius tällä fierehtuu muhto palava tälläkin. Mun saavan titse de huipuri kaskavahte juotka beivi ja luopaha tämän saattakaa langaltahkaa aara suunnanammalle pirra per ante.
4: Että vähän äpsihkaan olomuita ja tekkään muin lähtä nuon olomuita. Tän luetin nuor.
5: Tasko tuule riihka, faamu ja kuuni, agalas puhti.
6: Ootus kuullu NRK Radio sotna päivä idida Timo Bialoftis. Ja tiedoske sähtä programma kuuldelit NRK Radios Paikko Guas.

understand the words.

0: Hoppas ja laulumis. Teille saamiinissa on ollut äänelokus. Muuttoa arpivirallisluodis. Teikalle tiuttuvas äänelokus. Mä olin läänu. Läko minu min kulttuuris. Mi tsaakkaanissa on isärvomis joikami jalmui luodit. Tän pirraa shadda o naua siis saakka. Mä saavet kultaleijia puures pohtimaan. Mä eikä lennä studios länki mun ulemahti ja...
1: Ja mun Jun Andre Eira.
0: Namo manna Jun Andre.
1: Mennä puures.
0: Joo, ja kun anne, kun mun olisi lähellä lakkaan fahtaa, mi jo on. Ne han lennä mä eikä valjen nissun juiki. Mä ei tjuoja hetna taas.
1: Joo, nu mä ei lennäkin. Mä ei lennä tälle noin vähän lohkan tehdä Googlen statistiikkaa.
0: Joo. No mä ilet ne.
1: Joo.
0: Ja tämän pirraa kuulahtaa sui farkku. Mä halkus. Täällä selkona Jorah Maaret, Jun Marttina Luudin.

0: Lägg har vi rulla slåhti. Jag sa mig Grand Prix. Jag kan nog se att den där atja är djupt i laudi. Då har han ju en andra lämmas just ifall sa mig Grand Prix. Jag kan lauta lite. Men inte ens mer den birra.
1: No, tässä on nyt mun vaasi ihan tämän, että tällä hienosti on ollut mikä selvä Grand Prix. Ja tällä hienosti on ollut mikä huista mit tämän joikan vaasi. No, että tässä teoskin teinä lagin kuin shaddan täällä. Ja muistan maittain tämän, että outalla säikki tällä kun unnilleima mai.
0: Joo.
1: Tälle laavekki äänet, niissä on olemassa seuraavat Grand Prix.
0: Just. Mun inna kähtsin niä kuuhkaas manjaas. Tuossa niä huijalaa niin koulalan manjimus logiakin, mun en ämpö kähtsin. Mutta saita tuolla teivässä.
1: Mun inna kall voika juur koulun teitte asevaldilhistuja ja eston tarkistan tänna huivuudella, mutta mun muistan kuin tällä, että tällä laavekki ämpö. Ano, niissä on ollut seuraavat Grand Prix.
0: No, mun tosias miettän ei ole maana vuotta pirra. Ja mun kautta tahtsa, että niissä on ollut. Mutta tällä tavalla, kun mä ikään kuin mun kuullaan hampu joikka, minkä on tietysti ollut muista. Mun slaavi, nää mun en, niin kuin slaavi joikka. Ja mun kuullaan luuti tämän reiskullekin smaava maana. Mutta nää mun ahti rohki kallaan nuolukal joikat.
1: Just det, jag måste inte säga på snubbelaki vad jag säger om Dalle.
0: No.
1: Att Dalle lävecke, när min bär och missa galleke sikke, när ahtje rohki ja muu tjejad sikt, det läke hujo i galasat.
0: Jo.
1: Ja, ni bärle, då pekes läke gåski, tack jag juige empo. Ja, nu kom hon där gjort sen, taitte päätti mä kautta noin toppe tämän luotte vuosikain.
0: No.
1: Teoske tämän aikki juige ämpö, niin se on ollut, mutta heistä on vidaa kudannut lukussa. Tällä lekkiä.
0: Tällä päätti, voi?
1: Joo, tällä kautta. Tällä oli teoske arki kautta. Niin se on ollut, mutta kähtee vissiin juikasti päättä. Mutta tämä ei ole aina toppe, että tällä heänästä lähti. Tällä teuta olemme kielletty. Kehtällä äänestä juikilta.
0: Mun en mä kehtän, johon vähäkin meillä parikin kehtänyt musiikkaan muhaimit kuoksetufaa viidas. Ja tämä kuulemme tässä, että tässä kaikki juokalakille luohti oasin tämän suonjasta ja saattilla harpivillä luohti. Ja tässä ei ole nuolua äänestä loukuska teuta olemme, mutta kohtalokin okta. Takar verka det här sjön jag det här lådi det halmuhon mai teuton mus halmuhon ja vihtalogi kolma nissan olma.
1: Ta helkalan kustannus tuora erhus.
0: No tälle moptashe da chi kaftsi. Kaftsi empo.
1: No. Just.
0: No ta helkal nu olo. Mutta onhan ne junandre mun tiedän tuolla mitte luottekurssit tuolla, että taatse ei ryyku ja puhka ke haalitit seuraava. Lääkö loppitusta vaasaus toppele hänäs tiutolla mut?
1: Toppele musta vaasaus, että kähten poht manjelia järjät tehe. Manjel takar joikan kurssit tehe takar manjel konsertti mit.
0: No.
1: Tällä haalo ryyku mä poht te järjät. Na. No, ikon on saasi välttäkär joikan timmu. Ja ohpisi siinä joikat.
0: Jaha.
1: Joo.
0: No, tälle takia, että oli ihan pohjapot.
1: Joo. Tämä on ollut aina laakin. No, tämä on nyt jo kyllä lämmäs muu. Joo. Tätkältä joskin saittaa tuossa huolikki tämän musharma tehtyä. Kiitän tehtyä.
0: Tämähän kalma itse vaasia Sami Grand Prix saht, että olisi kriitiikka takia meiltä toppe. Mä annan käydään taukimusa, tai mä en muistaa, kun täällä ei ole tiedäkään joikan, tiedä laulun. Ja tämän teos vaasien takia niissä on joikin, maitte.
1: Tämä on kautta itse ehkä teutolmi ja niissä on olemassa vaasien.
0: Joo, tämä on jahtan. Tämä hiilehtää hiuolikki tässä, kun niissä on suuri teutannus.
1: Ei mun just tietenkään jahki. Joo.
0: Täällä ehkä tuulipiitän luodin tehdä ja tuon nuojana.
1: No, nuojana tahkit, joo.
0: Joo.
1: Mokki jandi jahta da saita de oske dakar dakar era era dogas ma jahta. Na diare tele nisson om snohte. Dian sigal tsuikko dit. Jo.
0: Tien pirra shatta kui hempo saakka, ko mun on jo pahta kuessin teikki okta kiile elämässä. Mä oon kimeltä Saami Grand Prix ja vaihtamait ja tälle nisson om.
1: Jo. Mutta tämän uudel. Tällähän mä ei vissa bitse johtui. Tämä pohtavassa oktaluohti selkolla juuri hamarhis. Kiin juikasta mun on kuossi.

0: Joo, mun ainakin järran taas. Lääkö juoikan ja luohti, että en juoka tekkar matchutinka. Juoka mai teutolma parikin. Juoka mai nissan on mun sinu aamas. Jos kähtsän mainin mun slogiakin, että hän lähsaami Grand Prix lauttis juoikanua siis tälle äänä lohkuu teutolmat. Ja mä ettei kähtsäädi vuehtist. Tällä tämän mainin mun slogiakin tälle äänä teutolma, kerran huehtaan tämän juoikan oasi. Muhto arkapäivissä, lääkos on tehnyt toppeille, mä ette teutolma käy juikäännös. No, mä olen noin pouten teikkeen, kun sai marristin ja hättää saaraa puoreen päiviin.
1: Lätti.
0: Tuon lähkeläämös meitä Saami Grand Prix lauttis ja jätioske arkapäiviä siis vaara juikkalla holu luohtikalle tunne ohpis. Mä et tunnus miettien perään, kun mun taas hummaan tänne tän luodin ja juikkama perään. Lääkö juokama ei niin sanon Suomesta. Sä moru kotiutunnus.
1: No, mä oon ihan jutsan, kun hierran tien katsoilta kamus ja mun koitautun tänne, että mun en pajas, että on takkaan pirraa, siis len äänäs, niissä on ollut kuulen juoikamme. Sihke mehtsis ja kopareiket. Mutta olen, kun olen vähän juttunut tämän perään, olen kohti kaunahan ollut, että mun en kuulen viesuusten juoikamme. Mutta aina kun voi jäi peilleen, skuutterin, fannasin, te kuulla luohti.
0: Teutolopus, vai?
1: Niissä on ollut.
0: Ja niissä on ollut.
1: Ja teutolopus, en kuulen apanasinkin luohti.
0: Jaha.
1: Ämpö just häijäin, tekkar ära toaluin.
0: No joo.
1: Saatan lohkuma. Mä olin naade, kun arkapäivässä kullan teit juoikamme.
0: Mm.
2: Mä lähkön juutsen, mä sitä huolakaan. Mä sanon taas saata huolakaan.
1: No mä niin tiedä, että ammahan tälle teko autolle säikkeen. Laaviko yhden kullan tämän ikälkka viesuus hurraa ja Oulu kunkalti yhdessä ornikissa, että on juikkata ja huraata, mutta musta ei ahtsi ja tsehtsi ja leikka hui juikalla saat. Mutta mun niin kuullan kuassikin niin juikamme, kun sai parakapa ja mutta leikka hui vissalla, että paatti hetkessä koko läpä kohta.
2: Oja.
1: No takkupokti mille teko kullan teki luuti ja ohpan ja.
0: Juste.
2: Mutta ei kalkalkikalle kohtaa autelko. Päättiinkö?
1: Joo, en kohdassakin, kun meillä ei me tappeta, kun me ehtis hyttää. En kohdassakin, kun aiten tämän kohteen ja kuulen tämän kohteen nämä päättimme tähän juoikamme. Mutta läpä kodelle pohti tohkodelle kasehta spillaan ja päättiin. Tämä läpä juoika.
2: Oja.
0: No, mä astun jahkia huolkaa tehdä ikäkkä siis te viesuus nuu huraa ja juoikka siitä.
1: No, mun kun jahkan tämän pohti. Mun tiedä, mun jutsan, että soita pohti takkaan ristalle suodas ja ne, että ihtonne. Tähän täällä hannan tämän juoikamme, lähtee kun lyhtyi suttu.
0: Mm. Kaikka vähän tsekus vuodessa tahkat.
1: Joo, tämä on ihtonne parkka viesus ja.
0: Mm.
2: Saatteko nuulemus, että kun viesus lähtee, on ilhteko parkamen nuolu fyysalasparkkuihin ja de ja de sjätta de goda luhti de go nu gota chi sagt go go il parku siste de bohta luhti empo de go gota chi nu att sjätta de go ni mundial empo gullosi
1: no la sajta läkki mä just mä gjort sen ni att de go tat parra sä ni sen ollu mutta ihin kullen kassikin viesus jo eikä mä mutta mus että sie saa mä imalle jo eikä la saa. Ja teillä avin saat kuulla, että ne huivuille katsi huraa tämä, kun tuntui tähän masinnin korrut, karun masinnin.
0: Mm.
1: Te saatiin kuulla.
2: Mm. Just.
1: Mm. No tämä vaan rakalkka jäärää jäänä vielä se, että kun skuutteri jäänä, fanas, motura jäänä, karun masinna jäänä, te saatiin te kun juoikat.
0: Mutta laave, kun masinna vaan kuulla, tällä vaara juokaa. Tänjen pitsäteko johtui luodi. Musku raave mehnu jo sen faatnasin. Erinomaisesti jos faatnasin on vuotsimen. Eikä lohti, mä oon luohti myös pohta.
1: No taas saata lähkit. Taas ulkit.
0: Joo. Mutta on Saami Grand Prix. Jos mien tonan lämmös tos ja vaihtamme Saami Grand Prix. Ja tuoli ifal tiima, mutta autti hieki kosata tehan tonlek pitchen dan luodi maitte nilsuve joikke
1: joo
0: mohtu se da vasa ostelle lähkotoppe unnan nissan alomot.
1: No da soit kala ta serve unnan nissan alomot. Ta sa indi ka se va mi sa chi läksi va ta hei serva da komot. Mutta mun mielestä kun oli huisua tässä Vaasaussa Meltegram-riässä, että olisikin hui ollut parku outaltan passagit, ja se ei tätä lähtöisiin vaan, niin sanoin, että mä jo vastaankin säärvät, että sanoin, että kun aina just outal passagit vaan hui ollut parku.
0: No mun saattaa muistella, mun on ringin manksi, just tätä on fattaa pirraa ja järjen, ja manksi tätä kuulas. Tallinnopa astakin. Mun on ollessa lähtöin tutsumman tallioitsi konformaantia noja. No, tämä on tuolla teivässä. Lähtöis ollut mankskia tutsumia meitä. No, päivällä kun on lekkimeltä Wuhan Sami Grand Prix. Muista, kun on tautu, lekkun paaluusti.
1: No, tjelkassa Wuhan lekkimeltä. No, paaluussa, että ihmiset tietän mokalkaan. Ja tietysti, kun nuppes ja kolme, mun on mankisärvän. Tällä ämpö, kun mainimus selvin, teillä oli hui ollut ehkä pakatallan ja muistelle mohkalka ja mohikalka ja neuvo. No tällä oli hui, kun on se hui atsipas, että okei, teillä oli hiukan mainimun fertiniestmiehtä, mä mun kalkan lauttinalti, että on se hui puri neuvaka. Ja tämä ei ole päässä ämpö, harjahallat.
2: No mä oon täällä tänä ikkiä. Kun puhutaan, että tällä kohdalla on ehkä eston nuora bus, mutta tälle liitetään, mutta täällä on ollut, että niissä on ollut minun jo ikään.
1: No minun kuitenkin, kun tällä kohdalla olemme hui nuoret ja laavimman halkopaikka, ja just teille toppi muhtiin, että minun jo ikään, laavi isorossa, no minun mielestä hui negatiiva kommentteerimme, huhti, että laalla toppi halkopuumme ja tämä lämpö. Tämä nuora haalidi jo eikä, että haalidi kun luodi ja saat poht jäädä. Mä ottien luohtiin leikin, niin saatko vähän jo ikästä, mä pääs jo eikä. No. Ja laaviin saat, niin mä asu ihan ikkä, saat ikku jo ei telefoona, miltä alta appi ja se ei muista den ja den luodi. Saatko vähän, no mi muistat. Ja mun tuo hyvä ikälässä mun saatan ikkuun jo ikkä. ja tämän telefoonista ei leittää, vaan ne pääs jo eikä.
0: Juste. Mun lohken ofta färana ja hli oktakar läserin läkkaista takar oktakili challenge juradagit. Tatte refti milin länkar nu olu luodi pirra hli internahta aikki pirra, mutta maita chilki aikku itan internahta aikkis. Tahli aso muista doppelekke nuora niitkä, ni kehtalaka vatsekki ja juikkadekke. Ja lokaidan Charlie tänä, että tahtelikin puhut tsehpimusa hyöikät. Ja hyöikin puhut hänemus mait. Ja tiedä teus on laika, kun tiedä internahta aiki. En tiedä, kun ties nuo ollut, mutta mä etän miettä, kun niä kuin muistella, että oli odmattis hättää, kyllä Charlie on tiedä, mä en monen lohkaan.
1: No, kai se tälle ääni hoitsipaskolle mankas mä hyöikin farolakaan ja tehi oro nuu. Idar pakto jo vaatsi ja juoika. Tämä on rämpö luntaruskolle. Täällä teille muista sitten samaa loppuun ja juoiketan. Ja te kanssa nämä soittet nubi lohko. Tämä on mikä juoik tien olma. Nämä nubi soittet, että sinun mun hintaa loppu muistikin tien luodin. Nämä kehtyvät me juoiksi. Ja te kai juovolit puokat.
2: Tiedän, voiko mun mielestä vaan siihen ottaa se häikkiin? Tätä hikalteuskin, koska just on joikami, mutta munkin parkkaan musiikkaan ja vantard on ollut musiikkari, kun mihin kalteuskin lähtee. Enri pai tuosta tästä laulasta tehtyä maittalta, kun meillä hautamärkka tehtyä kirjoitin selju svatsimme. Ja musta väittää toutuu, kun jos mun oktogalksi, niin fahkista laulasta tuontaan tehdä joikasta. Aga orda kun lyhtsi. No mi tiedäkin se olet muihin vaatsa ja sokta laulu. Mutta minä mankasta ja kallutusta ei sitä.
1: No mä jahkan teille aina joikamiin. Mä jättää äänen puolelle, että tämä suhti sille joikamiin ja särvalaka joikat.
0: No voi Marristin ja kun numataan lääkuitteellä äänet lokkuusti just joutolomukki ja serve saami Grand Prix. Tahko tuu mielestä meitä? Voi, että tahkan takamaita. Voi. Aito on jotsi.
1: No mun mielestä hoisa omaa kohdalla, hän on myös nuora selvä, että hän on nuora. Tai lyhyesti huisa omaa kulla, että tusti hyöikät. Kun mun mielestä kalle en tauttan tämän, että mobiirasista. Hän jälkeen kalle partni, nuora partni, että se on naatusti hyöikä, kun mi parasi olma kulla. Mutta toppa kolle hiedä messustalla, mä toppa kalvaara hyöikin. Mutta lyhyesti yksikin saumaa, että nuora neitä, niin se on ollut meitä selvät.
0: No mielen, mitä ehkä noissa rasaan juikasti, että kun olet vuorossa olemassa lahko.
1: No mun kai jahkan, että hoitaa oli tällä, kun mulle sen hoi nuora ja alikin juika. Ja tällä on vielä hoitaa ja kommenteerä, että jälleen kuin niitä luohti. Ja täällä mun kallan kallan puolessa, että täällä muun maalle juikat.
0: Niin just.
1: No monin tämän mahtiri joutuisit.
0: No täytyy uustella kritiikkaa.
1: No tässä ajatella ehkä tämän nuoren olemme kalvaara paljon tämän kritiikkaas. Ja mä ajattelen Grand Prixissa, kun olen huitaa ja annat tälle tiekalle plagiatta. Mutta auttuisin nuori seuraava, mutta ui viittis pirrasis. Jo ikka tihtän luodin, mä jutsa, tien mun tämän rahkaan, että orko tahti, sulas tahti mauhtakin. Nulla on mun kuin kohdalla luodit rahkaan ja jo ikkana, te saatte mangasi ja kähtselmä kullat. Oroko tahtuen ja tuon sulas tahtemme pärollu. Aina luohti kall muhtiin mohki kall tauja sahti sulas tahtemme. Hankki tälle ära luohti. Mutta samma sahta nuuna, että mä jäl tuinna juike ufta ja samma olma luodin. Mä juike kaapalatsi.
0: Joo. Ja hiki takaa meitä.
1: Mun mielestä kalta hitaakin meitäkin.
0: Mun muistan, mun osani Jun Andre okti muistakon pirehelle lailla, kun liikuessin, että muisteli vähän ne, niin spirraa, kun mä näin maille, mä juikin. Ja mulla suolta salki uohtaan juikin. Ja tähän tahti lokaa, jossa on pääseikal kullat. Tän tihti, kun oli niissä onnus. Ja tehtiin, kun smiehtsin tien pirraa, ja leikut, no, jos saitan tushe tämän tihti, mutta lokaa, kun tämä pääsee kullat. Hän on mankskeen hän liikkona, että hän olikin jälmällis vuodessa juikat. Kolinissa on myös, ja naa, ei mun tiedä.
2: Minulla on okta teoria tämän pille.
0: No?
2: Saita lämmäs nuohtaa, että niissä normaali sitten oli stora huoletamus tämän oskuutahvus, että niissä on ollut, mutta ämpokallekin teko ei kalka chaihi tämän luodi ei kalka juoik nu nuji sitten niä nu almonotchet tiedot ol mun soihti ampo lahte no jo datka lavi datka ampo maistek ja oli sata ampo luntulo sata da riba hekki juoikasti tiedot olla kun täi vasta da lutus mu jurta
1: no mun kolme jahkana niä kuulu ja lä ja te soihti dahna ja kun hän ei juikannut ja ämpö tälle, kun hän maistaa, että se ei luohti meitä kuin suttu.
0: Joo. No.
1: Osku ektui. Mutta mun kalla on kehtyli sulasta, että luodi ja teko country laulakin ja teko, että hän hui saamalakana ja luodi hui sulla, että voinnallis laulakin. No, että just on jaapua juikka, ihki fastittaa ja haluan, että minä takkalkaisi läsottu, kun jaapua muistaa nuppi olma.
0: No, minä takkar häätä tuolla, niin tähän laavi muuttuu minun johkani, että peyti pirraa ja tuonhan minä marsistin ja muistella taas, että no, on tiuto ollut, mitä on ilkkal kuullut, että laavi haktoppi juikka, niin sanon, että oro ämpö tuostil.
1: Tätä kalle tuostiin, mun laavi tietysti häin, niin rohti tietysti ollut. Ja laavi hirmassa omaan, ja kun puolaa tohkoja, ja voin maikaa, oi vielä pohta, ja mahti tullut otikalla. Täällä on samaa kulla.
0: Ja
1: etsä luotiinko pohta, kun juiksti.
2: Mun on kuitenkin hieman, että mä vaasin ihan muhtuun häin takar. Ja ainoastaan takar häin, koska ei saa nuoluun jähtimeltä juikata. Mutta tämä äläkin kullu toppe ofta. Ofta bäyttä birra. Että oli juoika kohta. Ja täällä heivä niissä on ollut, mutta täällä tappuare sijassa ja koski. Tätä hei peruskalla. Tätä kalli juikitus. Ja täällä heillä hei ei maistanki. Mutta että kalli oikka dit oppe. Ja että jo tol, mutta että hei, että kalli nu jaavo hämä, että hei jopa. Tää hei jopa viisake, ties. Mait nasa jut se ulema.
0: Tää na mun idea de, tas. Mun tiedä ndo se du, että on tukoi lave jopa jo ikka. Mo tal jo läsi, tän ta lave maistani maita.
2: No mut kalla, mun kalla.
0: Ja lave kuin hui somaa, että on ko pohtakar. Tjohkakar peuta ei oppe juikka dihe päässä kulla saa makkalki luudit. Mutta mä en mun taas kuin smihten den kun asumaan den perheellä lailla den mä saan muisteli ja tai mä en mun tarjefti me leikon järrahmarristen josta eli läko niissä on ollut maalikki kritiseerettä juikamis kun teut olo.
1: No tässä soita lähkenu mutta no soitti tuosta hämpoa. Ei paljon just tältä suhtaakin, mutta ei ole tullut. Ja mun tiedä, että soittu tasempaan. Ei tuosta teitä kritiseerä, että saamme laatia, kun niissä on ollut muuta. Mutta no, kun mun lohki mun puolen takia piirin, mun innikui kossakin tautun tänne, että ohto märkä tehty tuosta muu ämpö kritiseerä, kun for example muu vilpeilit.
0: Mm.
1: No, että tämän joikama taafus.
0: Mm. Tällä ta kvaliteetta või mai?
1: No ma nii tiedä, mille mohti ma olen teile mun takia, mida vastan ta tšruvtu luotamust. Ta ei on kommentaara vasti, tihti ma tiedä. Ma ei mun ka lauka, just muhti nii liikku, ju ma angilen kullan, et ma ei tea, mikä toi ihto on maati juik. No okei, no on juikka nuu muhnjoro uhka säämmäs ja etsän mielessä liikkunti. No tämä oli in vuottekä visual, kun oli liikot auhtoja saamme joika. No tämä on se edes smahka.
0: Ja mun länki taas, muuhan tänä, että äänestä teot olla käsärevittän Saami Grand Prix joika noissa. Mä jos kähtsän laulu noissa. Tässä on just tämästä nuppilakki. Oppilakis äänestä, niissä on ollut käsärevittä.
2: Ja
0: käy huihtumaan. Ja käy huihtumaan. Että oppilaan Oulu-ämpö, niissä on ollut, käy huihtumaan laulun. Ja täällä, mä ne sanon tiehle, mä ne sanon nuulle.
1: Mä olen täällä tänne, kun mulla laukaan tänne, että niissä on ollut, mä ei laulu lähellä ornikin. Just on laulut, viesuus voinnallis laulukin. Tänne hui tohki huvun ja täällä hui purre, mutta just, että juike viesuus, te alal huurata. Jälkeen viesuus hurraat. No. Tässä on aihtalää nuo, että tämä hieman ei tauti tänä. Tällä äänet ohki on laulut, kun tänä joikat. Mutta on mun kaloivilta näin, että joika niitä kautta. Tämä heille tuotiin väärää kuin laulut.
2: Joo. No, teuta on ollut, mihin lähtöön tai kuullaan laulu, me voin olla laulukin kiefkan päivän kuorossa.
1: No, mun lähtöön tietysti kuullaan, mutta tällä kertaa on säännöt takar vuorasit ja tolmat ja laulat. Mutta naako kun jo lähtöä laulun salma pottuu, niin mun kallan kuullaan nuora puhuin meitä lauluun. Mm.
0: No, läku sen tiehä, että on ihuraa ruhtus, viesus. Voi laava konkal taakal.
1: No soittakal niin, kun mun len akto, te mun äänet saatan. Sitä on huraadi ja juikat, mutta laave mun kanssa tehdään kähtsällä kunnia tauja, että kun teitä maana ja mä itselleen pitkän luuti, kun olet pohti, että mun teko juikstan teille luuti. Ja tämä mä itselleen tauta kohtaan etsiä luodin ja...
0: No, tässä soittajalle varre minuudesta ontologismia ennen pahtsan ja että tautun ja unohas alki juikka tihtoppi viesuus. Tässä soittanut.
1: No mun kalli ahkan tälle, että mä ihan automerkki tehty just ton rambuudus ja puolta hauttel noppi olla. Mä ihan on paljon. Mun länkäl kuullan tänne, mutta mä ihan jälkäl tahkäl täpäri tauja.
0: Joo.
1: Mutta tältä uskia takkar jo mei ole almalus joiki ja professionella joiki. Tässä saati tietysti rohtiin ja hui vähän jäkkikalle.
0: No joo.
2: Ja läävä puheikki fissaa tälläkin. Tämä kullo siis juikkasti.
0: Nuulet on vaan siihen junandre, voi?
2: No mun kallan vaan siihen tänne, että... No mun laavan kallan niin saa, että huuraa tihti. Eston Rambogren tähän kirjoitusiljus. Tai vaikka kirjoituskin, niin mun on muodde luodin, että nukka rodaa luodin. Tässä laavii puhut, kun mun on kirjoitus. Kun mun on maskustamme. Tätä pohut hollaa luodit. Milli. Ja mun vertaan aina paatistit.
0: No.
2: Ja mun laavin kähtsäli, nu olla katsi juikusti, että tämä on myöskin johkaa muu päältä, että tämä hikarksi kuullaan. Mutta tällä vaan siihen siihkiä tänne, että kun minä kuuntelen tämän luodin mannil, tehdä tämän uptaakka.
0: No.
2: Tällä saattaa enten nuu, että mun juikka nuvalle katsoa, että mun inoopä fahtikin maihin monen viikon juikka. Ja tällä maihin vaan siihen nuplaakki, että nuu ei skarpeen, että taas mun koi juikkan kustaa alle jiinna siihen, että koi ferehtiä kuullun
0: tämän
2: passageerin ja muu baltski johka.
0: Mun ei lähde kuitenkin kieltään tukassa.
2: No ei, ei takia kieltään kautta.

0: Det är mycket man jag kunde linda luade ja joikin fasa ottaa sit ja saatiin tänä olla mycket man niekadin ah monen tässä näitä heitä että niekusta horuit suluhtiet.
1: No.
0: Ja taajahu saa ja puhtenen.
1: Oh ja. Ja se on
0: joo, monen jo ikään ja jälleen kun herään kähtyllään jäädä orro kohtakin luohtiin näin jäljettiin. Ja monen täällä ohkan tätä suinna, että näin jälleen varatu luohtiin, mun kuin tiedä.
1: Joo, ton pitch luodin ja niin kuin. Tän mikä kaikki taas kuulla mei farkka taas, tän tuu jälleen luodin mai tonne valjen. Ja monen tonne vielä tän valjen.
0: Ja monen tiedä, kun mun vuosi kertaa kuulen tämän luodin, mun mielestä sai nuu chaappa luohtiin. Ja taht joikin ja joikaa alannut jälleen chaappat.
1: Minä tarvitsen muista, kentä on paljon. Minä alkoi kuulla taas tuu kolon juoksta mahtaa.

0: Även kulahki luodis luohtai saattaka ja släke munnoskuas sinne Marristin ja Hättasaara. Ja milhu man taas vähän Saami Grand Prix lautti pirra, manne toppilähemppu tiuttuhko nissan olomut. Mutta täällä kyllä pohtan tämän jälla luohtai tanoassai. Ja mä järke Marristin ja mä ei tonne valjen, kuten luodi ja makar joikki.
1: No mun valjen ton halkona, kun jo eikä tämän torta luodi. Ja mun fattiin iska, kiiä läädä tort kääntä jo eikä. Ja tahti mun tjalli mangas järä kääntälle luohti kiiä läädä halmuit. Ja te kuulen, että lähdän muu viivaa päälle, oon päälle parit, niin kääntälle luohti. No, tahti kalle tahkuu, fulikki laajus, että...
0: Joo. Mutta on kliikkuntien luohta, eikä loutella tiihtiä.
1: Loutella kun tiihtiin kääntällä luohtia. Mä launnan juoja. Täällä on mun mielestä huijaappa luohtia. Ja juoikin me juoikaa huijaappaa tämän luodin.
2: Marjastin Hätta Saara, olu kiihtuuko selvä, että luodisluohta ei saattakin. Eli huimielläkin tämmöisessä saakastellaan, mihin puolella ei tästä.

0: Jag är Jonas Andreas Dahlåke, den sami Grand Prix lautibirra ja toppele hänas tiuttuhte lautis. Mutta kun me haluais älkimo kuulla teille liistuikko, mutta ajasin tiekuitte loah pohtsilla lukus ja alku kuokkite tuufais teille. Käänas nissan olet, mutta ei huostasiakin ikään huihte.
1: No, se kustu läkkiä.
0: Joo. Ja me lennon teus taas tuojahan selkona jo rahamaa rahaa ja tahtan lemaankin huihtan saamiin Grand Prix.
1: Oletko vielä huihtan pohpali?
0: Ohtsilla lukus huihtan ja alku kuokkite tuufais, leikko kuokkite tuufaa kolmas me huihti.
1: Joo, tällä kolmi huihtan.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mm. Ja tämä herra, kelle huijaa. Mä en, hei vaan, mä ei joja sitten, mä ei taas tein luudit. Mä ei puhkan, mutta mä ei joja enää muodata taas. Ja mä ei lennä valjon taa neljä luodi. Niissä on jo ikki, kelle huijaa saami Grand Prix. Ja tälle ohtsin, mutta joita ohtsilogi ohtsis. Muistakon kievuhti?
1: Tälle vuosti, tätä kalli tahten Oskar-mahtaan virhanne.
0: Tämä on muista haipsrekta. Peritään Oskar Keimi ja tässä ei nammaan luodis tomnas luohtai. Ja tämä oli kuokkite tuffa houts. Tämä oli vielä sellainen historiallis, kun tämä vuosti.
1: Joo, tämä oli toppe ruosrapäl saamelis.
0: Joo.
1: Kivuusti ja mun oru muistimme, että tämä oli vuosikärtä, kun oli ruosrapäl asevaldi mieltä.
0: Joo, no mun orumme muistumme, tänne mun lokankin vähän historiallis. Ja tämän luodis leinamma meeles. Ja eli kuokkite tuufa kuoftis, tälle liifas Ellen Oskal ki joiksti Ellen Saara Oskal köyppä ja vuosti Saami Grand Prix joikanasi.
1: Joo.
0: Ja tälle ei vielä kuokkite tuufa viidas, tälle leikka Anne Pirre Peltopäärä ja Sulveiskum Sulbakken ohts joiksteikka Ainjuha. Ja tälle mi kuullat teit luulit.
2: Näin ja laulu, kai laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu

Ja kun skoulaan ahkoi pohtin tihkalle etsielä on tänä jo. Panta on ne leijä lailla, liian ylkola ylö. Ja niin etsän vastaan skoulu voi jäänä jo noutsuun tai jo huussi. Ja lailla lailla, liian ylkola ylö. Na kättoin ja äitöi emotse hojula, lina ylö, lina ylö, lala, lina ylö, lina ylö, lina ylö, lina ylö, kola ylö, lina ylö.

0: teule mahte. Lagar vuo homma kodi loppakuuluja munna saatte.
1: No lähte alkimanna loppakuuluja aikalle.
0: Joo. Ja fertetne väl muistu hasti, että jos välillä tänne NRK-appa bohte kulta lämmintään saattaka. Tätä lainnusta naasti. Toppetan naasti puolu nuhte. Nuhte mai ojo puori arvostallama.
1: Joo, ja tälle domme haats tiedu, kun odlaua siihilme, että luodis luohtai saattakissa. Ja det sagte väl där nej så att bok tietti han mig han all mohdan sig podcast ja radio version eller sån just kula vähän på musiikka ja podcast på liks eller puhta luodi melte nu att den bäst här svalje det är kul där vilka kapsakait
0: ai nä skuldar kapsakait
1: tas lätna ge joya han det muhtun luodi det gäla huistan sami grand prix mutta tällä tämä sahtamästä tätä luohtiin tankin, mutta oli meiltä lauluna siis, mutta hyöikkojen laulukissa ollut. Ja tämä vuosi maittain saami Grand Prixin lauluna siis.
0: Joo, tällä kohtaan plotuha tietysti blogissa.
1: Joo, ja tämä oli Inger Marie Nilutte, min tuotakat suunnin.
0: Kuulahalla mi pahtavakko?
1: Mi kuulahalla.

Kolle lahku ruunuvan, käsi pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti kuoppar vista, luksa kuului, fas kää suhaa.

0: Jag borde spåres fastsessa medan gaska var kujas. Maj lärna fastsess studios das. Du, obs, jag karas åslan Kolbjörn Norvang.
1: Kodrein oss, Jonainara Ira junior.
0: Jo, ja das, borde detta maj mun kallikin alpi hot, men inte... Sitten millä hallan nuoltaan pidät tällä mehtän porakkaan ja nuo...
1: No mä täällä saa nuppelaakin. Tiedätkö, kun tappele kolikki ja päivänä ja...
0: No tiedätkö,
1: mun... Siirrytkö kausi lekkäsehki?
0: No ja mun on aips, mun kallan sorru.
1: Mun pärä vuotte pohti vaakkaan pohti hollaa porkkaat.
0: Okei, okei. Okay. Mutta tällä lapua puhutaan. Mutta tämä ei tapa anju kallasua sähti huoli tittää loutskouluun tälle. Joo, että joka aistan tätä jäkna tätä...
1: Loittaa jäkna.
0: Joo. Näette tähtä tähpö varadal tai pei viiko jo lännää pahka olukon.
1: Mun ei kun velle Kolbjörn tätä pahte vahko tiedit helaa porkkait.
0: Oi. Oh. Alma tää vinorka kiittää lähti.
1: Joo.
0: Tästä kalle kuultana vähän musiikka outan oda siia täällä tietenkin. Sam var torsami Grand Prix suokna millä remixi uvun oda siia täällä Antoni Hätta, Inka Väjä Blin ja Laure Muistut Tupilta.
2: Kunno, räkpäivissä mi NRK Samradios.

0: muistut och birra. Antoni Hätta, Inga-Maja Blind ja Laure Die. Nämä on tällä teemaa kohta minusta patsille. Okta ja Joreina Duste lähtee odasat.
1: No lähtee alkaan tän jähtee tallet rittus ja alkoivan tän jäkin luossa tihkii pärräikehtsän. Tän tietiä määrä tutkan instituutta. Spesiaala tekniikalla se parikikallakin iska. Mä oon ollut tihkiihtee poht luosajien määrä rauttuja ja määrä taamukitta. Ja parku tähän alkuun vuotaa palat lulte. Outlko johtaa tavalle voi kitaamilta. Nationaal luessa pärräikähtsu jodi häjiryyn nilsen tätsä kaunossa läht märri täjin tasa mankarraisit äämiluosat vahakuvit. Finnmarkus ja Olesön koulus lähen äänemus viessohatti lassana midan retsei kohti tuo kohtluki kuulas. Nuu tietiä ei en tom norike. Viessohatti ta lassana etsä ohtein prosentteine zonjomaanus dan jegi. Jossa heti lasan etsee nolla jokkiissa 6% juus iivalte vuhti jahkotakait. Ja kaskamääräläs viessa heti norkkaas lei 5 miljoonaa tsejologin jäljä tuo ja kuhti juuri ohtsilukin 3 runno tsoinjamaannu loahpassa. Ja aksios nähtä siitu tietuimelde dekalakapa USA ja Iran farkkaa sihtet loahpahissoadi. USA vuorotaan vastatusa Iranas tehallas chuggaie pohte nelologi kahti dingmo sisko päälle. Ja olojahdi kahtsaie manjel ko tietihuvujahte Rafi joutossa Iran soadissa tälät oi nimistal. Davi määrä olojahdi kahtsaie kaska vahkuu iddes patsel chuddi kahti dollara ohta fahtas chuddi 3 dollari. Tie tallekke odlaasate. Thank you.

juntavelluudin. Ja täällä mun raapan tänne täällekin kahteen kiehtoon. Mä oon täällekin joudun saattamin ne X. Ja lähes suli chie jasse itchi. Ja mun saattan luokat siis Finn Markus. Ja siis kun saattaa vuonna tekalla oppa täällekin. Vaikka täällä fein ja päivätä ja kuallekin. Täällä oppa täällekin täällä ne X. Muutui Finn Markus päällä iänas pelohakki puolevai. Ja olis Finn Markus läsulli suli vihta leikka graata. Kaskal kolme ja vihta leikka graata ennen tässä. Vanna viita saa romsa filhki. Te saatte nokkaatte ties Davi romsas. Ja romsa kauppis pelohakki palvei. Ja suli vihta kohta graata. Mutta siskilistiestä siskiläptei vuonain tekal vähä leikka saatte väille loi graata. Siis romsas kuhtaa sämmä mai enää sullus. Ja olis romsas mai numu Finn Markus tällä pelohakki paljon vai. No länti tässä suhtes ehkä jalks tippukoilus tällä pelohakki paljon vai. Mutta te luvua tästä ekalle oppetoploppa täällekin. Ja maata päällä ehkä jalka te saitte arvisti vähän. Ja maitte muhtun sain saitella slahti. Kuten päät podonjoi, nahan tekalle arvi. Ja tuolle ollistien kuulus arvi. Ja podonjois tohku vel äit paajan tälki anjan täs. Nähte, ties podonjois mättäs kuului sulli kaftsi graata ja arvi. Ja muhtun sain äit paajan tälki. Oisam. Muoffis ja mun seres arvi ja suli kohta graata. Ja nuulää täällä kikittä paata tavvi trendeläki kostefas firehte ja vieväs oino kohta. Ja trantimis ainen tää pelohakki palvei ja kaftsi graata. Plushes tällä pelohakki palvei muuttuu toppisai sähtä mai muehtitte numo tässä orun ainimin. Mättäs kuului Plushes, te pahtte tohku myösäs loi maitten blohlega graata. Ianas päivätä ja pelohakki paljon väi. Ustu vuonna pidä pelohakki paljon väi maitten blohlega graata. Ja nu lämmäittäi toppe maata tolks nukohtsun Sörlands. Kuten pahtta Stavangeri toppel maille pelohakki paljon väi. Tava pelle tiestekalle orru jalahasti min tajanas päivä lähte muhtun palvakkal muhtu tefas kopala pärkini tera pelohahki palvaifas ollisten rittumelle Sörlands tavas kuului tela väile loite loille graata. Tava pelle pärkina nahan tekal äläka arvifas mööredit. Ja ainen tietysti pienvästä saihtakalle oinusti vähän, mutta tämä ienas arve tälläkin tietysti taavassa kuului. Kiittää paljon, että Trontin filhki fas. Toppete filhki tässä. Siis jätnämistessä tämän työttärin tällä ienas päivä, että muhtun sain saihtamaille, että pelohakki paljon väijä. Ja tiedelle, että tälläkin on nää ehkä niin.

0: Elle maija die matki, eli tien suonga namma. Ja otte te soitti maija tapsi vähän vihki. Määrä dihte kuude suonga kalike chuoja hit. Ja Tanja saat ton vähki hit munnu. Chalis diadu munnu ide NRK Sami Radioi. Tanta tän NRK Radio appas. Ja toppetan tätä direkte. Ja ootsele NRK Sami Radio. Kun on krapaa tän saat kuulteli tän saat toppe appas. Ja ton saat challi munnu ide diadu toppe lää puolumassa nama san in. Ja te saat mai teuske, da mai saat challi tohku tallea. Musiikka saa valtaa, ton saat kommenteeri munnu sai, ton saat mai challi kaajal tai tein säällä kittiä vuotenkin sanoo munnu bokte. Näte challis fall tiedu NRK Radio appa bokte.
1: Serva min saatagi, fina alki hienostämmin, te ja challis mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saataga NRK Radio apps, ja dätil sen in, te ja serva hienostämmai jorku saatagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

0: Alleluia. Elina ies die wedget. Ja da nou dal gula i mette velle. Lainey Wilson can't sit still. Nadella vara aiki getsti mietalle dappa hovvara. Mi gullu maailmes.
1: Joo, tämme kalle verdene dahkate. Kaka on mun alikite.
0: Joo, katona chalikite.
1: Okei, mutta tietysketaan birra challe te visa norka mediat. Marius Borg höjby da hali dekkar jolege maitko se saame gill
0: lähki
1: jo daro gilli foot länke
0: jo ela lähki da dekkar monitor da dekkar no radio merke
1: jo da hoi ho olle saike kosta lä dekkar olla ma gas lä mutta tän da hali di höjby Voi suusään poktua, tidarptoppe tänne, kentäkö saas johkaa, muuto, digilogain i tai jo acho dan
0: tai jo acho dan natte da da da ferte jo kakkitas
1: jo ja da ha chane ke kvarta dan merrit
0: ai ja la son da kuhki vi la da
1: da la leonas
0: da la leonas jo mun ina quasi dikis jo
1: na mo i munge mo ta mun anan nar go jalla te da le da da da da hile taabala se nu ani saikki ke voi just da karashin no ta mieltis poktana Marius Borg höjby i pääsee tehtiin haltokinta kasassa.
0: Joo. Ja mun ainoa tässä VG-llä challan täällä ainoa taitekin horruhtoppe ruosara ja bokte huipuerre. Challa, että täällä viimat teev kannaha Harri Handel. Väisten tekee finna ruotas kaupsemin.
1: Aha.
0: Joo. Että poromushattis ruotas tahla nietjan. Ja norka rounu tahla keuron.
1: Juste.
0: Naan, että täällä te kannaha finnadi ruotas kaupsemin. Juus. Tuon olettuiske rääjä pokte.
1: Man lahka fettorro. Hän hikunu taas mun saatsin taappe uudjaa kuitenkin karasavuni. Ja man mästä kohti tingma.
0: Na mun in teede. Hän mun tässä itse, että man olu. Det fyrt vara fint. Desto dei hati ikä, että minä det räknasti man olu. Hän jätte bensin hattit. Takkalla täppä norkasen jo alle teuras ja ruotasin teet. Toppa soittele vähän häppit.
1: Toppa ei no teuras. Monen aina karasavonis. Toppa laava muutamin diiselhädi lähti. Jäljä vihtam lorunna.
0: No, että se on äittä. Se on äittä kannaa hittien lahkai. Voikko vajja teppä kuitenkin. Mutta mun fitnin tässä jäädä minun munnu palkuski päriski. Kii orru suoma päällä. Se on kalla tietysti huipuiden mielestä, kun orka kruunu keuru, ennen tämä mielestä, että sinun palkkalla puhutaan.
1: Joo, just.
0: Muuttu, tässä luoja, että nämä kalta ei haatti ehtyä. Suomessa, minä olen bensin haatti, täällä Suomessa tälle korjun, että täällä Suomessa oli sama bensin haatti, kun täppä Finnmarkus on Norkas.
1: Mm.
0: Ja muuta itse hän on, mutta täällä Norka krona keurun, maite euro westä, nähtä muuta itse hattit. Täällä on varmaan vähän helpikkal kuin Norkas. Mun en haipsi, kun mun tiellä.
1: Mm. Ja mun on mai veike, Jalla Danja, TV-kuvs nähtä siitu, että Norlanta politiaa valde kittaa, kohte teuttu, O niddes ko soila bagethki bachel vacha manka gette skohterin. Ja da tapoe helgelantes ja politialet porgan manga viesu ja tuogustan maitoppe mohto ei hali tach nuolu dalgo sille tutka mendianash.
0: Ja de soitle hainan international order sin da hier just hainan TikTok ste kostu at da lakta kruskeipa kostla levan virus.
1: Oh.
0: Jo ja da nu gostu von hanta virus.
1: Oh.
0: Min da levan. Da alle verre ja da tatte andes hanta sten mesla andes hanta virus, mutta da tekkelmassa naama andes. Ja tahti sähtä olmui mai juommut.
1: Joo.
0: Nää, näette tämän perään mä itselle piivisiä, että mies läädä virus. Ja,
1: joo, mun jälkeen saapaa, niin tämän on mun ollut.
0: Joo, tämä välttä. Mutta tässä että on mun kanssa, mä joon muuta. Näitä tiedelle, että sä oot mi maailmissa kulluun.

Issa mahti luohti die ja das leie in kanna triumf eira inke pide maria triumf ja vel okta naama vel kakkeidies lähte kolon kvekte naama vel kari margrette triumf ja vel bant Mikkel Haglund dioske kettien suonga löet suonga lähe raahkadan. Nää te lähte jautan löette pottuji tässä NRK Sami radios ja onne. Munnan väljen njarkai luudi. Tällä on nu mun kaunin kuolata njarkai luudi, mä oon fiisa ageva leytevara. Tämä njarkai teppä Nordberg, aistan kiittää nöörähtä saamis kohtsit leyt. Ja de kaunin jonantre eiras lahkonjarka luodi joutalle perhättä kaunin maitas märrenjarka luodi. Ja näistä neistä vielä idekkar huisa omas luohti mun mielestä älle knjarka tjeras nieittat. Näitä teidät on kuulla. Fuesta jonantre eira ja de anfisa ageva perhättä juoksade. Outalko Öystein Nilsen juoikasta. Ja tiede läävät njäljä luotima ja notnäki väljen. Muitte fall, että on saattu kulteli hollis teima löytte pottu kuudas tjejärätjäi jöehki päivitäs NRK Sami Radius.

0: Ja tiedä Matti, sä että vaimu sielan ja tiedä joneinara fauri tämän luottimästä on muuttu suona.
1: Mua tiedä Grand Prix, Sami Grand Prix Vietnamus mun mielessä.
0: Tiedä nuolla. Mutta tällä mun näin joimman tässä. Tällä on ollut tämän suona.
1: Joo, on kalli. Tällä ei mun jahkaan ole. Mä ei just sitten usomaan, kun tuu.
0: Ei, tämä on kalli, mutta mä en jahkata kamera. Tän anemästä chaimet.
1: Joo.
0: Kun muisteli tämän muistelussa.
1: Joo, eli Karre Naamme Riihkälä, saattaa tämän ribahiin nohkat. Tohko rissun, mikä oli rissu tämmöinen tussi. Ja lähtee divras.
0: Tässä lähtee vaille divras. Tässä teimä, tietysti tämä pahuvan.
1: Pärkinis.
0: Pärkinis, suolta tämä Amerikka, the US Navy. Suoltat. Tämä oli Citybox Hotelli Danmarks Plus Bergenis. Ja johkidi Hotel Bari. Ja toppe on näin juodan. Kiitala stengi.
1: Aha.
0: Ja vätsilän laajni. Ja tällä tietysti stumpin tyssi. Mun ei tiedä, että mä annan rissukkal mieleen, mutta tällä stumpin rissu, jolla tämän lahkai nohkaan taas, että tämän slyhkaa.
1: Tällä puhutusen.
0: No, tällä puhutusen tässä.
1: No, tai ei ole kolme jahtia tuohon, kun on jo tiedä.
0: Joo, ja tiedä just tämmöistä miettiä. Minussa on tiedä naudan, että okei, nohkan tyssi, mutta tällä vielä puhutusen tiedä.
1: Tällä palaa, pitkän oli.
0: No, tällä olisi palaan johon tien patsin. Ja ja tästä parikin toppet, että Fuomäsäkki taadis, että täppä pahtaa tjahtsi roovis. Kaikku roovis loppis. Kun fin pohtimin tämän suolta, täppä teli olis laanja täytön tjahtsin ja toppilekki poistan pormuspatsahuset stöhkäs. Naa.
1: Muhto on tähtän pillisti velämpö.
0: Tähtkän pillisti.
1: Kauhti hotella lanja. Jälje, fäskar, restauranga ja parikin lanja.
0: Okti puhut. Reik täs. Saattai kohta tjöde vihtele jälje tuohet. Kuekti tjöde ja oksilu kuekti kronna. Ja onko se oli 3 euroa?
1: Mm.
0: Ui tehdasti mangi, mutta jamai. Ja dan ferehti tietysti norka
1: määräsuotjelus.
0: Määräsuotjelus, tein rintusuotjelus maksit.
1: Joo, tälle maksan jotain.
0: Tälle ei ole maksan. Joo. Tälle tietysti, kun suolta piilitaan, te ferehti siihen. Mutta tälle siihen... Kähtsimin kalkko, sä et rehkätä veitä, sä et Amerikkaan.
1: US Navy.
0: US Navy. Ja tällä on nuo, että kun Amerikka suolta, että NATO suolta lähti, erää rikas, te lähtekään sijoittadus, mitä tahkaatte, tahkaalikitte, Maxi tanuts mi tahpahuvä tän rikas. Ja tän sjehtos on nämä suufas sjehtadus.
1: Juste.
0: Joo.
1: Mun saadaan vielä muut liit. Tää ei tiedä maittaa, että amerikkalais saltaa leibärkinis aina kun US Navy tiedihi, että tää on olemaan silleen pärmisuun.
0: Oh, jääkit ihan meidän tässä aisten Maikko Lävikoč, ei wall tähän sille pärmisouna ja nuuta. Tässä kartti kenttää siitä ihan meihin.
1: Joo.
0: Just hei lähjö kenttää. Pärkis tuu holkusta. Ja Israelta mäksi tämän rehkätä.
1: Tai leikka.
0: Tiedä heidäkään leikka. Just tämän. Mun on kuullut, mun on orron tekkär studentta i ruoftus, kun se on ollut mut potrykt ja nohksti vaikka koosa. Ja är hela kolla poromossa raakka dämin.
1: No.
0: No, ja det branna larma här kan juuri kuttis. Ja det är helt jäkkal...
1: Det är helt bärre samma.
0: Det är helt enkelt samma, mutta täht. Mun innokko on aina tämän nahkan ja stumpit tien nahkan tyyssäs.
1: No.

0: Thunderin Boys, de er Splitter Pine, der ligner Madien Schuanga siger der. Det lærte hjemme kvekte, ja jovna, du stedet er hodet sagt.
1: Nå lærte ganske vahko, og ne lei jodiegi jalmusta me aimoski, bastiv lismille tjatsolus nortafin Markus. Ja tahti jalmusta, mitä pisse huvui kaskapota satsa teko katsun helikopter kirti vuulostan paikkaa, kun slagida mihkalkai tahpuvat. Valto katsun kouttaas tavin orga tiediä te siile tse kaskavahku harjalla, missä tjatsulla puolintustusa olis. Tal lää rittus alkuvan tanjegi luossa tihki pärraikähtsän tiediä määrätutkan instituutta. Spesiaale tekniikkalas parikikalki hiskat maan olu tihki poht luosaje määrärauttuje ja määrätaamokitte. Ja paraku halkuva tapalas lulte ulko johtaa tavalle pui kitamilde. Nationala luossa pärräikähtu jodihä jiruun nilsen lohka kautnusalle määritäjin ta saaman karraa siit äämiluosat vahakuvit. Ja Finn Markus ja Olesen koulus lähenä muussa viessoa tehlässä näemme tanretseijäkin kohti tuot kohtilukin kuulaas. No tietiä eijän tom norike. Viessoa tiit tällässä näemme ohtain prosenttein suunnumaanuuseen tanjikin. Ja viessoa tiit tällässä näemme nollajokkis kuulain prosenttein juusii valtavuhti ja kodakait. Koska määrällä Sveessa hätti norkkaas lei 5 miljoonaa, tsejologi 4000 ja kuokti juuri johtelogi 3 runnoa tsoinjamaanu loahpas. Tiedä allekkeet amvurollaaset.

0: Kari Viidali tienne suonga namma. Ja det heimala tälle 20 minuutta patsille kuekti ja don kuuntelat NRK Sämi Radio. The studios on den kallas Rostan Kolbjörn Nurvang.
1: Ja kuitenkin nos Jon Einar Eira Junior.
0: Joo, ja tänne teimus Gita Golmara, tjai de kuulla tonne äri hierä. Gietatte plan A, jofkus lät. Annette plana on muhi tälle tämän vahku suonga. Ja mitä tällä säppelät ja te tappatte potte kuftis tämän juokkus potteikki studioi tällä varra sulli tjeja ja pelle minuutta kähtin. Joo, ja te, nu pääsi tällä vasta. Tällä mai, äsken kulttuurasi, ja nyt mun ringistän te juar nankui kiila aitupahtan röektu toppenan stöerra USA's nuppel Atlanter Abbey. Kos se on lämmös segmin chaya husa sihke de oktan den Hans Ragnar Mathisnin ja Elmaria Eiran. Su mun ringin så leiloi bachil bel kolma.
1: Joo.
0: Amma David Rift.
1: Tagal David Rift.
0: Tagal David Rift Saikki. Mun ei näe vaan ollut David Rift Saikki. Mutta mun mielestä tässä, tämä mutta me wedding tehtä plan A. Demi Choya Hasti Wes, tässä Ray Costello, Open Road Again. Ja juus, tonnette johken, äsken scrollin ollut sosiaalia meitä, että saitla hainen tekee videoi. Costello on ollut, että tansuhofta ofte ehkä kuuks maailma kuuks siltä pirra. Ja täällä tekee hui kuuks namma. Ja tästä siltä namma, tämä päikki, täällä tietysti tuppe New Zealandes, täällä Mauri namma. Ja tämän pirra laulu tästä suonga, millä tämän videos täällä tästä. Tässä on aina refrenga tämän suomessa, tällä tämän päihki naamma.

Ray Costello de Open Road Again, ja täällä teillä on muukuessit puhastan studiossa, jolla pitää tämä minun jälkeen, minun mikrofonia ei tampoita, kun minun välitit. Täällä on varmaan henttäkin oktadan kuin tässä.

0: Jovna fra Tana, eli Jovna Levi kiitän lavluja ja tähtä naisen nuppi. Tämä on kuitenkin tässä täällä studiosta täältä. Tämä on Jovna Levi ja täällä vielä Gare Mildas. Vore päivi tunnuita.
1: Vore päivi.
0: Joo, plan A. Lähkö kullan sin pirra. Ja sä ette lähkö. Nu är ett just ilkullan, kun sillä haittu almohan vuosta suonga raunimi. Mutta tämän täytyy kuullaan Jovna Levi Joksvars pirra, Gardemil Elvenes pirra ja Mattias Tynol pirra. Ja tämä kolmas, täällä tieivätän ja raahkatan plan A. Ja tämä oli joku älinkin hirra tunnus täältä musiikkapirra. Ja tämä suonga, tämä on maantipäivä, almohuvi Vessarkka.
1: Vessarkka fall.
0: Joo. Läp kodjon maatshousai.
1: Joo, aika luuru tekoa, että olemme liikkuista, se ei ole huisaamaa kullat. Mutta täällä mitsitä tuossa alku, ja miha liittyy se almoi joita, ja te mahtaisi adi olemme, ja joita maimi saat falla, että joka maimi parakat. Mutta täällä saamaa, että viimataan vesa almoiskoa.
0: Nää. Mun on naamu hankala naamu, mutta jos me jätät tässä, gila plan A.
2: Plan A.
0: Vielä on plan A.
2: Täällä on plana.
0: Plana.
2: Plana, det är ju det plana. Joo. Täällä on Jonne Levi, ja mun Gard Emil ja Mattias Tunor.
0: Joo, ja sitten modi, mopta tiiva teitä tien rahkaa, ja mun täällä on Tonton hän ennen jäftär. Jonne Levi kalla, tonkalla musiikkar te artista.
1: No.
0: Ja Mattias on maja jäftär.
2: Joo, mun ja Mattias David med inspelningas.
0: Ja.
2: Toppe Altas, mutta jokin oli 21, mun ei muista. Mutta hyvä, että ei ollut me tjakat.
0: Ai niin. Mutta mua huomaa seita rahkaa, että tämä hip-hop-jofku.
1: No, tämä on tahpa huville. Mä kardan, mä olen olemme sen ustipettas rais, mä olemme maana. No, että jota mä laivimme paraka musiikan aikataan tolin, kun olemme unna maana. Ja te...
2: Don ringi, munni.
1: Joo, mun ringi, tunni taa... chakchit ja de mun de gärden att en gång mai parka aktiv väl oftast nu att mun gärde till Oslo i mun en kossa i ordan dopp vahko där sportet den har kollat mun svånga ja de dopp lei Mattias mitta ja de lei huichela gas ja att na da kare chemi ja de la tälle tiubras ja
2: att det är så att vasti ja
1: nej det är så att vasti ja dan ber tälle no joo, valtistan veijolos vuoteen jo parakataan.
0: Ja sitten tästä puhtaneetkin tämän musiikki. Tänne tällä tuonne kardemille, vaikka näkällä neftarin, mua kahtee sitten musiikka puhtaneetkin paljon kuin mai.
2: Alla musiikka lää mua olles älin. Alla kun mun näkin maana mun tjojokin keuhkan peutis tuossa. Ja se etni tuossa loka, että tällä torva, että on mun ostin tuonne trommasesta. Ja se mun alkin rumpui tjoeit. Ja on mun saa aloa lämmäksi nekar intresse musiikkain. Ja se mun alkin lasten vuodos, nekar piratkopierin FL Studio, kun mun lekin maanaiskuulussa, niin tjeitse luokas.
0: Ja tämän on kaikkia vahan.
2: Mun en switchen, tämän mun käymän Ableton, mutta tällä on alki tästä, mun journey.
0: No, tämän kuhkaa parakan tänne, ne ei just kähtää tämän näkis.
2: Joo, lään.
0: Ja te, kodin parakan, hän sitten tämän rohkeen tässä, että tämän finäli huslus, ofta vahku, ja tässä pohti kolmas suunga.
1: Joo.
0: Mutta minä tämän hotsparkuun tämän musiikkaan. Minä rahkaan plan A ofta suona.
1: Tätä kyllä saattaa jouda. Minusta minä saattaa kiinni myös challan ofta suona uudella kiihti. Ja tähän, että minä olisin fuomaan just tälle. Tähän, että minä tjohkaan hohtaisin ja tuossa ja vähän jonglera ideja ja lappasta sätte suokna.
2: Hui organisk.
1: Ja mi liik stoakti. Ja tällä tämä ei mii parag. Ja mi liik stoak ja mi liik huma min tuottavuuden verran ja min tuottavuuden ansuusuvun muista luvut. No että joo, ja tällä tämä ei mii parag.
0: Joo, ja tässä on lämmäi nuo, että Dilep Almuhan suonga. Tässä on nämä Jenni.
1: Jenni Fall.
0: Mä oon piirrata.
1: Shout out to Jenni.
2: Shout out to Jenni. Jenni, tällä ohta, hui, eikä mistis kahku.
0: Oho.
2: Tämä valdi puhte, tämä mun inte mun satt vähän nervös och så hoppas så väl.
1: Så nog det charmer min bok jag måste jag ta mig mis fitness så det. Nu att nu så där så att jag kan så ngada så berra. Ja ni det att ge igen ni lä. Ja
0: ni det att ge igen ni lä. Okej. Att säga att detta Jenny from the block detta. Don't sniftar.
1: No.
0: No. Nej, det är superall.
2: Alla anonyma.
0: Anonyma. Ja, okej. Jag
1: vet ju att markar namn så unge.
0: Ja. Jo, mutta mun jakkan mi guldalastit den suonga ves ja det härsta vähä väl dan många. Där är plan A, Jenny.

0: Plan A diye Jenny ja där med Joat kisastalma Kademilin ja Jonne Levin tässä. Kademil ton juuri tänne shokkien lohkahte. Hei, tämä kolma minuuttia kolmas sekunti kuhki ja taas. Tässä juodaan ja tien kuhkutaan.
1: Joo, tällä intentional. Oin tällä kolma tällä teka enkelle loku.
0: Ahaa.
1: Jenni lää enkeloin. No.
0: Tuonnehan vähän sitten saavamina Jennillä kuuntelemintä.
1: Tiedoskin. Olisi tietysti.
0: Joo, mutta nuppi tässä mä ferehtin järjähän, että tähän näitä R&B trap musiikka tuonne digiavahe polu öytötyynä tässä tahka. Tämä hiljaisi on nuo, että öytötyyn kievahuvu taas, että kalka feinä laulut. Mutta tämän kaikki naudit tämän jäänä kaikku mannu koului.
1: Joo.
2: Joo, ja mikä vaan öytötyynä äänestäkö instrumentan tämän saatsäkö vehkeneuvun. No, että tällä kar sounda maimi haali tästä eteen on outan buktit. Joo.
0: Nä mulle tässä on fettä tälle laulu herin omassa vuoimmel voi ja pohtita hieno.
1: Asa, just on ne tsehpi laulu. Tällä on oitsu puhde sound yönset. Asa, että mun mukaan kunne tästä on rovaare. Tällä huidehällä yönset, just tässä autotyyn vai. Ja den autotyyn on mä saa tweake, makar expression, den haalii oudan bukti.
0: Sä et ole pohtia din musiikka tämän lahka ja old school. Vielä on tässä stuokka pehkojen po tämän hip-hop genre.
2: Ja kun mä skalla suonga juokka hajji. No, että jos ihan liikkoa taas, että mä ei alfaru hornikin skalla. Mä kaltan väsi kulla hyöitä, mä ei liikko. Mä en ehkä, joo, missä vaikka mä oon manga sound ja laulu huipuuris. Ja de mä kaadetan mä stohkitan ja vähäs. Ja de mutta missä mä itäkään en te arabivirulas hip-hop, kos mi tuus rap, ja de missä vähäs, kos mi kehtsillä vähäs, R&B.
1: Mutta tuonne ei ole spoiler.
0: Okei. Tämä on tuonne meiltä tässä päässä, että ei muistella metoda.
1: Joo, mä olen limiter.
2: Mutta mun saatte muistella, että viran blua, missä mä oon ustellut pohtaa olla suunnan, että on omallakin fuglen, että me ei ole pisa nämä taas. Että pukti me olisi paru.
0: Nä mun aikun vel järjestunut sen, että ton kaartikin kyllä producentta. Ja täällä han lär nu mer his olo reittu mai geva hit. Är här mi kuule me hoft ikt ofta ju eikis. Ge här di muisteli vähä de AI de het tahku järmi reittu perra. Ja mai mi tas aisten mai holmus tahka kun kieva hadai. Asta makkar maassa, asta tämä sijahtatus, mä oon fett tähti huko. Tampira hali muisteli, että lau die juo mi kieva huvun, kun di rahkata musiikka, että kauniit ja kär aireittu, mä säht väkkiit.
1: Joo, tämä kauna, eikä mastering homma ja ne, mutta mutta mun mielestä tällä vähän mun valtin hui ollut proud tuossa rakkati visoht from scratch. No, että monin just nu ollut tämän birra, mutta ollut mäki kävi tämän bärä. Mun kärsivän lähti rabas, mutta
0: Mutta det har ju att man är med kollo, man är när raunen, alltså den plattformen, när man Spotify, Apple Music är däckar.
1: Ja, just, alltså helt ärligt, måste jag ställa vad har så då att det är en shortcut.
0: Nej.
1: Alltså, det gillar nog... Ja, man inte har det egentligen noll och hoppas med det. Det är då som my thoughts on the matter.
0: Nej, då gör det att det.
1: Ja.
0: Ja, måste det där Jonna Levi, jag har det med Olu Gito och fina dig till dess mojtelig färdan sjunga birra. Så att det som är gulla mackar sjunga det på att med sig man och vidan och blå uppe i vä. Går ju i att ju mojtelig hem på. Det är Mikael Kultra sen att Don Jonna Levi, den här hemma smälte. Den smälte Sami Grand Prix sen jag Jonna Fratanen.
2: Legend.
0: Då är det inte man, är det jag inte ofta lagar i mälte Sami Grand Prix?
2: Nej, jag mun väcker in Jörg och Liten och han helger en Håkon sjunga. Ja, mun är härlig, alltså
0: det...
2: Så är det här på Tjärland. Så är det här på Tjärland, där mun väcker när hon gav och hovunnat.
0: Ja, men du vet att jag hittar en lika där han helger en Håkon, ingen andre.

0: Sara Juniorie, Gida Joh, Tinta Lidian Suonga, Namma, ja täällä tällä teema kolma, ja Joneina Duustella, että odda saat.
1: No lähtee alkantan ja nulla antaa politiaalle kaskavahko, itses valtan kittaa kohte, tiettuu tiedi hetkesi prässä tiedä huusas. Ja sai läpä kapsa kassi vaan huvon tuotalaispiraisen rihkolas vuodessa, kun läpä kottaan ketki. Ja taas ketki tähtee vujuis kohteri ja mankka haave. Politiia tee valtikitta kohti sierra privaht assamiesus hälkilantes ja politiia purkimaittai manka juujuhusa ja viesu. Ja taas kohti teuttuu kalkapaa kajaduva tee o napäivi mieltä muistelit politiia, kelle tahkan Oulu tuokusteimi maittai tai juujuhusain. Kaskavahkuu ellei juodijäki jalmusta me aimo skihpä stiulis chatsullus. Mutta lähtee jalmusta, että minä pitäisi huvi kaskapotaiset, kun katsun helikopter kiittiin vuulostan paikkaan, kun se laakii, että minä kalkkaan tapuut. Valto katsun kouttaiset, että vinorka tiedii, että esille, että kaskavahk harjalla, missä chatsulla puolintustusa olisi. Ja tälle rittusalkuvun tainjakin luossa tihki pärräike, sen tiedii ja määrätutkan instituutta. Spesiaaltekniikkalais parikikkalikiskit man olu tihkit poht luosaje määrärauttuja ja määrätaamahitta ja parakuuta halkuva taapalais lulde olko johtaa tavalle puikitaamelde. Nationaala luossa pärräikähtsu jodihä jiruinen nilsen lohka kaunassa läht määritäjin tasaaman karraisiht äämiin luoset vahakuvet. Tiedallekki odlaaset.

0: sovia mennä ja ukonihkuudia koston läht. Nande, täällä teimaa vihta minusta patsille kolma ja don kuuntelat NRK Sami Radio. Tässä studios karasos län Kolbjörn Nordbank.
1: Ja kuudekinnos Joneina Reira Junior.
0: Joo, ja täällä sulle vihtaloja jäädä vielä minusta vielä tänne saatteessa ja maimikulla tai...
1: No joo, täällä koissada tiimo päälle koissada täällä tänne. Täällä on storaasi ja aina kun on edestä ja ikteeksi almoihin miettä norkaa saametikki almoihin parikin personaalaisi etsit postalistui. Ja täällä on ollut järjellä, että oktagässä tämä persoonallista tiedot. Almohon voi kepeiri toskalla. Sombis on kullut puoliti saamisaattekin siellä kulla vähän vanhempo järjellä. Mä suus saamitikki direktöörä Tommi Sombis kulla. Mä kulla maittaa nurkalot folket Vibeke Larsenin. Ja kulla maittaa parkin pella takaa. Parlamentaarallisesti jo tihejin Tom Sottinen ja vielä lahpaste kulla. Saamedikin presidentti Silja Karine Muotkas, mai sonta chalana shivirva.
0: No fall, mi kuulla mai tiuske ihta talki, vasta mo talki oros adminihtin idis, mutu ves outal ku puhtai tohte kuulla tiuske vähän puun musiikka. Täällä James Arthur, Bittersweet Love.

0: TLA James Arthur. Bittersweet Love. Norkkaa saamme digial muhi barikit personaalaisit ja jäset paastalistui. NRK Guarallan chaja ehte njälje juuri jäjelogi njälje personaala mahpa le lämmösen ohtsan laatsi. Ja vaikka dokumentti hille lämmös vei olla se rahpaat, te lähti sensureerin käs pajil jallossa te tahkan vei olla jan ainit barikit privaatte ja suotjoluvun tietui koi hyvi. Tehtologiaa tämän mahdollisesti saamitikki nähtsiittus. Ja taas alaisin pohti ohtsimplu holmoa virkit hihtilippokte almoluusvuhti hui herks ja persoonallis tiedut. Manjalle NRK korhallamme lä saamitikki valtan taitte persoonalla tiedui eireet nähtsiittus. Ja saamitikki lämme tiedä nashi tänne dihtore berraike tjui. Ja Berit Oskalle zombille ja oktadainkään persoonallisille tiedolle, että juhko juhvon tohko almoilusvuhti. Ja taas järjellä jala huvui oudel, kun saamme digille ees tiedä naasi birra suunne, mutta muhtin tinnimu mannil järjellä me valtti saamme digi oktavuota suunna.
1: Mun inne tämän tiedot on ollut, kun viriinkin pehti munne ikta.
2: Meillä ei tule vastas, että meillä ei tule vastas, että on jutsi kaadjutiedu, että tällä on nähty.
1: No mun mielestä oli huivaivitan kulla, että takkari ja tiedu on nähty. Ja että vaikka kiitä ei saada oi niihin ohtsat. Mun on tämän huivaivin saasin.
2: Mä kaadjutin toutu tälleen, kun puhka saatman sisäjä ohtsaamme digi vastallistun lähe saada noin itse.
1: Tätkä oli maailma huonohistoutu. Tätkä oli huonohistoutu mun mielessä. Ja no mun jutsana moi maasi taas ahta tahpuut. Tiedätkö tiedä, mä ei takuulla ääräjä ja komunia ja parukoattai, ootus parukoattai.
2: Parukoattistahan lää ootus vastuus halttasi takka tiedä ja päätäkehtsä, että tai ei lää postut. Mä etän jutsa, että ootus parkoati pidäkö niin saat tahkat.
1: No, tämän lääkin on ihmas, että mä otan opana siinkin sahta tahkuhut. Mun kallan hui, no, mun hui skyffa. Tei patsil, kun korro nuolikin, että tiekkä tinkka saat tahkuhut. Joo.
2: Mä kai luhtamustu saamme tekki mainilkalle adjuntan tieto.
1: No, onko tällä tietysti tänne, että mun mielestä hui alvo olikin aasi. Ja tästä juosta tietysti ämpäkiitä, kun tuossa mun ja oppahanna tieto muu päällässä pirra. Ja tällä mä en ole, että no mun on hui esimerkiksi kyffa saamme tekki patsil, kun lähellä ei ole valtaan munnin oktavuota ja muistelun. Mutta tillillä, että on myöskin alkaa päästä media pohti kulla, takka tuolla saasi. Tällä mun mielestä hui heihtut.
0: Niin, että jäi peritoskal zombi ja asi toimahi heilamar heira. Ja saamme tikki direktöörä Tommi Zombi, että naadaan asis.
3: Tommi, täällä olisi mun mielestä lähe, että mi välditän asin hui tuolla asti. Meillä pitkän joutui alkutuimai ja me fettimai tämän parkot ovtskuului no, että me nuupuudessa kun sähtiit hehtaat täkkä tähpähuusta ei tähpähua ja oktatinka meidän vielä täällä me mai fettimai lohtai olomuita kesä tjuhatsa että tähän ja puerre me välttuodastan ja me mai raukantasi tämän ovtsa.
0: Joo, niin että jäi saamme digidirektöörä Tommi Zombi ja taas musiikkamanjelle teekulla mai nurkalot folkit pellota jodi hän jii tätä tänään.

0: Tiellä ei astri as hurt so good. Ja tähte saamme digialmoi bargite personalashit edset postalistui. Tälle tuotalas ashi, että saamme digi presidentta Silje Karine Motka.
1: Tälle tuotalas ashi ja mun jutsa taitaa kehtä kuske. Mun halitan challosikko ne, ehkä alkaa lähtöä parikin, alkaa lähtöä siihen vuodesta. Saamme tietenkin teko parkuaattina, niin valitetaan ohtas vastaudussa ja että me sikkerasti tätä pääsumaa tiedot tai hikä olikä lävä olmas vuodessa.
2: Nuur kolot folk ei bilda, että tämä äsi tai johon väilevässä juodi ihan faamu. Mä oon fasti, että on kritiikki.
1: Mun hälidän dotsat, että tälle tjelkassa tälle ruodalas äsi ja tälle mun ihmillä muudessa, että tälle kautsalla ja maita ei suikku tämme. Mutta tämä on semmas mun hälidän maita ei tehty itään, että missä ja vasta tjelkin tämä mennä pysähtää, että toppelle maita ei tafuudu hämmekin kuske haltahuussa. Ja tälle ei uske tavia lävän täkkiä arvelussa, että unidit, että öppnumma resurssat me manna haltaa kussi. Ja tämä on mai täkkiä oftas vastaus, mä olen mun fäkti välttit samtidigräti pienissä, että me tiedit hitte teoskäkin nollakke, että siis se puhede fuotu, kun kalkaa mennä, että järe härä pysäkkä. Millä lasit on pysäkkä haltaa kussi, mangmusi aji, mutta haltaa kussalla, että maita mietitään muut siinä kalpea kevät hittan lasatuksen, että tämä on siinä faamuutuksen avulla.
2: Lepkodi politiikalla vuoruhan itse siihen ruoda ja siskalta starkista ja tuoda vai?
1: No mun taajan, millä lasitaskan ekonomilla snautsat halta hussi. Tämä on lähtiä uskoa,

vasta Jori Pekka tähteen luohpahuvu hui siivadit. Ja täällä te mun gets tänne ihtä tälki tässä tänne tälke kaartas. Ja täällä aarra hiidit edes ihtin ja mun saa tämän lohkaa. Että horru on jo Jenas Finn Markus, että pahka mä täällä. Pahka mun kohti mun leikka täällekin oktomdokraata ollut kun on täällä. Mutta tämä heikalle piste ihtä edes. Mutta saa ihtä faas ihtin edes liikke halmalla kaifasen. Että olis Finn Markus te äljäkko tällä sulli 0 graata. Ja näissä pelohakkiin paljon väimuhtun sain tarkkaan sähtälä hoppa täällekin. Roomsa Firkas sähtälokka, että Tavi Roomsa tässä räissä ja Roomsa kuuluis täällä jänäs päivätät. Ja Jaalahas muhtun palvas, oitkaan Roomsa soinut iukupaatasta peiluhakki paljon väi. Ja taas mättäis kuuluu teekalla te uudesta saattavat täällä oppa täällä. Oppa täällekin. Ja tässä nuulantas teillä tässä luufuohtas peluhahki paljon väi. Suorittas anjammai peluhahki paljon väi. Mutta te saa teillä edekkär ymmärrän puhuen tässä kun se saa arvit luufuohtaskin tämä tästän rittukouluita tästä nuulantas. Kun paljon vähän määntelin potonjoitellaan oppa täällekin muhtun sain kanssa vaihtapien päässä oinu. Ja tällä suuri maattegraata nuulantas ihtin. Maatta nuulantas te älkää arvittessa olkumus rittukouluin, mutta siskilisteekalla ferehtuu ja saihtamai pieniväs oinustit. Trendalas täällä ihanas päivällä hanjan tässä muhtun palva takkalle. Täällä maitte leikkakraata Trondtimis hanjan tässä ihanas osin muhtuu te plasche stopkalle kalmakraata hanjan. Täällä päivällä finja tälki muhtuu 3 kalmakraata. Ja lähi ja tästä jalahas mättäis kouluja ikalle oru liikkiminouta, kun te myös lahkunis kaata. Te toppelä leikkakraata fas kaskan nulle ja maitte leikkakraata myös pidä päivätä finja täällekin ja jalahas. Ja maattaa nolkasti ja ustuvuona pidä täällä ienas päivätä tässä siskimuts ustuvuonas, mutta te oinu kohta palva fas määttelisti, ja sanotte peluakki paljon väikitä ulkomuts ustuvuonaskaan. Sörnats tässä mahtan olkos peluakki paljon väikitä, mä ajattelin eikä graata, Stavangelis vähän leikossa fihta graata, mutta toppi mä ei peluakki paljon väikitä. Just jatki tässä taavas kuului pärkeniitä ja pärkenis vai peluhakki paljon vai maitte leikka graata ja nuulää maittain tälki. Tänne rittumel taavas kuului maittain toppe möre rittus. Siis jäädä mis ihanas päivällä toppetai tuettarin määttin ja maittain siis jäädä mis muutui määttin ja muuttu tässä jäilupokti tässä sähtällä vähän puolella sähtä vihtälle puolaskraata ihtin edes muutu itkalla väille 0 tai 0 graata ja tiedelle ihtä tälkit.

0: Niko Valkeapää ja Tuure Bryvol die odasuangan puhtimelde päivada. Ja täältä teima, ofsi kaftsi väile mjäljä. Teivin tämän häivän rifts äikki.
1: Joo.
0: Tämä merkki, että maille ne farka kärkän tässä studios.
1: No, ne jo kiihtäjä. Kulta lähti, kun juuvohte saadaga. Tapakotikin slikin muun. Junein Araira Junior.
0: Ja kära suosvas Kolbjörn Norvang mun bofta lähti otnelei Lemahailu Antti. Ja maitka lähti ne röhtruotta täppi fas ihtin oftas njelli raatja, iru?
1: Nuletne.
0: Me luopat tässä guftin suongan tällä Mari Boine, se on laulu muetni. Ja tämän Jörgen Stenberg fas luopautna saatta veijämme herkki suongan. Ja tiedä, leotna saatta.

0: hoppas ja laulumis. Tälle saamiinissa on ollut hänen lokus. Muuttoa arpivirolais luodis. Teikalle tiuttuffas hänen lokus. Mä olin läänu. Läko miinu min kulttuuras. Mi takkaanissa on seuraavamis joikami jalmui luodist. Tän pirraa shadda o naua siis saakka. Mä saavin kultaleijia puures pohtimaan. Mä eikä lennä studios länki mun ulemahti käy.
1: Ja mun Junandre Eira.
0: Namo manna Junandre.
1: Männä puures.
0: Joo, ja kun mun on lähellä lakkaan fahtaa, mä jo lähellä on. Dehan lennä mä eikä valjen nissun juiki. Mä ei tjuoja hetna taas.
1: Joo, nu mä lennäkin. Mä lennä tälle noin vähän lohkan tehdä Googlella statistiikkaa.
0: Joo. No mä ei lennä.
1: Joo.
0: Ja tämän pitää kuulahtaa sui farkko. Mä alkus. Täällä selkona Jorha Maaret, Jun Marttina Luudin.

0: Lägg har vi vid rullar slåhti. Jag sa mig Grand Prix. Jag gick nog att se att den där atja i det utåt i laudi. Då har han gjort andra lämmas just ifall sa mig Grand Prix. Jag gick en laudalde. Majtons mät den birra.
1: No, det lägger ju nu mot munnen vasi händerna att det är hänast jag då och jag ser över Grand Prix. Ja, det är hänast jag då och jag hujt mitt. Den jag gick nog att se. Nu att det är det jag ska... Det här är det jag ska dina lagen gå skjöd den där. Ja, måste han bäta i den att det är ådala skäki, dallego unnilaima maj.
0: Ja.
1: Dalle lavekke äänet nissan olom seuraavat Grand Prix.
0: Just det. Mun inna kähtsä niä kuhkaas manjaas. Tuossa niä huijalaa niin koululla on manjumus logiikin. Mun on ämpö kähtsä. Mutta saista tuolla teivässä.
1: Mun innakal voika juur koulun teitte asevaldil histuh ja eston tarkistan tänna huivuudolat, mutta mun muistan kuin tällä, että tällä laavekkiä ämpö, äänä niissä on seuraavat Grand Prix.
0: No mun tosias miettä neidä maan avuota pirraa ja ne mun kaupitin tatsa, että niissä on ollut, mutta tällä seko maikkia ei mun kuullaan ämpö joikamin kuin teutolomuista. Musta lavi namuen ja kuin lavi joikka ja se mun kal kulan luudi tän reiskollekin smava manna mutta namu ahti rohki kalla nuolu kal joikat
1: just ja mun enkä saip snuppelaakki vaan siihen tälle
0: no
1: että tälle lavekke no min bero mistä kallekke sihke na ahti rohki ja muu chat sit tälläkki hu joikala saht
0: joo
1: ja niin päälle toppikas leikki koaski tähkeä juige ämpö. Ja nu kun mun täällä jutsen taitte päätti mä kautta nyt toppi tämän luotte vuosikain.
0: No.
1: Te uskataan aikki juige ämpö niin sun olemat. Heistä on vielä kudannut lukus tällä leikki.
0: Tällä päätti voi.
1: Joo, tällä kautta. Tällä oli tilske arki kaun te niin sun ollut mun kähte kävisi juikasti päättäi mutta mä hoi nado päättä tä lähenästä lähti tällä teut ollut mun kähte kähte ernas juikelpä
0: mun mä kähten jo jun vähki mel parikin kähte sitten musiikan muhaimitte kokse to fa koktloki vidas ja tähän mi kuoblem tässä te tässä kaikki juokalakille luohti jo asin tämän suonjasta ja sahtilla harpivirralla luohti. Ja tässä ei ole nuolu äänet loukuska teutolla, mutta kohtalokki okta takar värka tähän suonja, tähän luodille halmuhuon, mai teutolmassa halmuhon. Ja vihtalokki kolma, niissä on olemu.
1: Tämä hirkallan kustannus tuoraa erhus.
0: No tälle moptasjata, kaftsi ämpö.
1: No, just det.
0: No, tämä ei ole nu ollut. Mutta onhan Jun-Andre, mun tiedän tuolla, että luottekurssit tuolla, että taatse ei ryyky ja puhkake haalitit seuraava. Lääkö loppitusta vaasaus, toppele hänestä teutolomut?
1: Toppele musta vaasaus, että tämä kähten poht manjelia järjestä, että manjel takar juikan kurssit, että he takar manjel konsertti mit.
0: No.
1: Tällä haluaa ryhkuu, kun mä pohtin te järjestä. No, ikon saatsi välttäkään joikan timmu. Ja ohpisi siinä joikat.
0: Jaha.
1: Joo.
0: No, tällä takia, että haluaa ihan pohtin.
1: Joo. Tämä on horvata aina lääkin. No, aina, että se kyllä lämmäs nuu. Joo. Tätkä te oskaan saittaa tuossa huolikin tämän musharma tehtävä. Tämän tehtävä.
0: Tämä on kalmaitse vaasia Sami Grand Prix saht, että olisi kritiikka tahkeelle meiltä toppe. Mä annu käädjil taugimusa, tai mä en muu muistaa, kun täällä on ihan tiedäkään juoikan, tiedä laulun. Ja tämän teus vaasia on takia niissä on juoikki, mait.
1: Tämä on kalta itse ehkä teutolmia niissä on olemassa vaasia.
0: Joo, tämän jahtan. Tämä hiilehtää hiuolikki tässä, kun niissä on olemassa teutolmia.
1: Ei mun just ihan kalta jahki. Joo.
0: Tämä ehkä tuli pitän luodin tehdä nuojana.
1: No, nuojana tahkit, joo.
0: Joo.
1: Mokki jandi jätte det så att det är också dackar dackar era era dagars med jätte. När det är det är ni så någon måste nåt. Det är sigal tjocka dit.
0: Jo. Det är bara chatta kui hem på sahka go mun ju bahta gossin deike och det gilla. Eller mas mangi med det sami Grand Prix ja vai tammait. Ja det är ni så någon måste.
1: Jo. Mutta där nog där. Där har man ju vissa bitcha johtui. Tämä pohtavas okta luohti selkolla juuri hamarhis. Kiitos, että minun on

0: Ja mun näinkin järran taas. Lääkö juoikan ja luohti, että en juoka dekkar matchutinka. Juoka mai teutolma parikki. Juoka mai nissan on masinu aamas. Jos kähtsän mani mus logiikki, tehän lähsaami Grand Prix lauttis juoikanua siis. Tällä äänä lohkuu teutolmat. Ja mä ettei kähtsäädi voihtit. Tällä tämän mani mus logiikki, tällä äänä teutolma, kellä voihtaan tämän juoikan oasi. Muhto arkapäivissä, lääkos on te nuot toppeille, mä ette teutolma käy juikäännös. No, mä ei lennä kuin pouten teikkeä, kun sai Marristin ja Hättä Saara puoreen päivi.
1: Lätti.
0: Tuon lähkeläämös mä ettei Saami Grand Prix lauttis ja jätioske arkapäiviä, siis vaara juikkata holu luohtikalle tunne ohpis. Mä ettei miettiä perään, kun mun taas hummaan tänne. Tän luodin ja juoikamaa pirraa. Lääkö juokamaa, niin sanon myös huomasta. Sä moru kotiutunnus?
1: No, mä olen johon juttuun, kun hieran tien katsoilta kamus. Ja mun kohtautun tän, että mun on pajas, että on takkaan pirraa, siis kun olen äänässä, niin sanon ollut, kun olen juoikamaa. Sihki mehtsis ja koparikket. Mutta olen, kun olen vähän juttuun tien pirraa, olen kohtaan olkuus, että niin kuulen viesuusten juoikamme, mutta aina kun voit jäi peilleen, skootterin, fatnasin, te kuulla luohti.
0: Teutolomus, vai?
1: Niissä on ollut.
0: Ja niissä on ollut, jaha.
1: Ja teutolomus, en kuulen apanasinkin luohti.
0: Jaha.
1: Ämpö just häijäin, tekkar ära toaluin.
0: No joo.
1: Saatan lohkumaan. Mä niin naate, kun arkapäivässä kuulen teit juoikamme.
0: Mm.
2: Lähkön juttuun mä sitä huolakkaan. Mä sanon taas saattaa huolakkaan.
1: No mun en tiedä, että ammahan tälle teko autolle säikkiä. Laaviko yhden kullan tämän ikälkä viesuus hurraa ja Oulu kunkalti yhdessä ornikissa, että on juikkata ja hurraata. Mutta mun se jahtsi ja tsehtsi ja leikka hui juikalla saat. Mutta mun en kullan kuassikin niin juikamme, kun se ei parakapa ja mutta tämä liikka huivissa lähti paatti hetkessä koko läpä kohta.
2: Oja.
1: No takko pohti millä, kun kullaan teille luuti ja ohpan.
0: Juste.
2: Mutta ei karkalkikä lähti kohtaa hotelko paattiikä?
1: Joo, en koossakin, kun millä ei me tappeta, kun me ehti syyttää. En koossakin, kun aitetaan kohtaa ja kullaan kohtaa innen paatti me lähti juoikamme. Mutta läpä kohdalle pohti tohkodelle kasehtas pillaan ja paatti ja läpä juoika.
2: Oja.
0: No, mä astun jahkia huolkaa tehdä ikäkkä siste viesuus nuu huraa ja juikka sitä.
1: No, mun kyllä jahkan taas pohti. Mun tiedä, mä juttusin, että soita pohti takkar ristaalle suodas ja niin, että ihto on, että juikka, tähän täällä hannan tämän juikka, mä lähden kuin lyhtsi suttu.
0: Mm, kaikka vähän tsekus huodas tahkat.
1: Joo, on ihto on parkka viesuus ja.
0: Mm.
2: Saatteko nuulemassa, että että kun viesuus lähtee, on niille teko parkamen nuolu fyysalasparkkuihin ja te saadaan teko taas luohtia teko nuuku auttaisiin, että kun ilta parkkuisiin, te puhutaan luohtia ämpöä teko ku auttaisiin, että saadaan teko niin mun tiedä ämpöä kullusi.
1: No tässä saihtelee ehkä, mä just mä jutsan niin, että teko tahti parasin, niin sanoo, mutta ei hinkullan kassikin viesuus juikamaan. Mutta minusta, että siellä saa maailmalle juikalla saat. Ja teillä avin saat kuulla, että ne huivuille katsi huraa tämä, kun tuntui tähän masinnin korrut, karun masinnin.
0: Mm.
1: Te saatiin kullut.
2: Mm. Just.
1: Mm. No, tämä vaara kalkka jäärää jäänä vielä sääntä, kun skuutteri jäänä, fanas, motura jäänä. Karun masiina jäänä, te saatiin teko juoikat.
0: Mutta laave, kun masiina fal kullu, tällä vaara juoka tänjän pitsä teko johtui luodi. Muskui laave mihin juu sen fatnasin, erinomaisin juu fatnasin on vuotsimen. Eikä luvut, mä oon luohti myös pohta.
1: No taas saattaa lähkit, taas sulkit.
0: Joo. Mutta on Saami Grand Prix, jos mien tonan lämmös tossa ja vaihtamme Saami Grand Prix ja tuoli ifal tiima, mutta autti hieki kosata. Tehän tollekin pitchen tän luodi, mä ette Nilsuuveen juikkai.
1: Joo.
0: Mä oon tullut sitä vaasaus tälle lähkotoppe unnan niissä on ollut.
1: No saitko lähteä selvä unnan niissä on ollut, mutta tässä on tietenkään sivaa, mihin saat siinä lähteä sivaa, että ei selvä lähteä, mutta mun mielestä kyllä huisua tässä Vaasaus lähti Meltegramriäs ja tietysti kyllä hui ollut parku outaltan passagit. Ja se aittaa tällä hoktasi vaahta, niin sanoo, että mä jo vastaankin säärvät, ja sanon tietysti, kun aina just outel massage vaara hojoluun parku.
0: No mun saattaa muistella, mun on ringin manksi, just tätä on fattaa pirra ja järran, ja manksi tajana kuulas tää linopa astakin. Mun on ollessa lehtuin tutsumman tallyksi konformaantti jo nuo, ja no, tää on tällä teivässä, lähtee us ollut manksi ja tutsumit. Nämä jälleen, kun on lekkimeltä Wuhan Saami Grand Prix, muista kun on tautu, lekkun paaluusti.
1: Ja... No, Tjelkassa Wuhan lekkimeltä, nu paaluusa, että ihmiset tietän mohkalkaan ja tietysti kun nuppes ja kun mun on maankin särvän. Tällä ämpö, kun mainin mun särvän, tällä ei hui ollut ehkä pakadallan ja muistelle mohkalka ja mohikalka ja neuvo. No tällä ei hui, kun on se, että hui ahtsipas, että okei. Okay. Teille hiukan mä en mun Ferdinierst miehtä, mä oon mun kalkan lauttinalti, ja oon jo puipuri neuvaka. Ja tämä mä jahto päässä jämpö harjahallat.
2: No, no mä oon täällä tänä ikkiä, kun puhuttiin tähtä tällä kautta näkitä, että on nuora bus, mä oon täällä liitähten, mä oon täällä ollut, että niissä on ollut mä jo ikään.
1: No mun kuitenko, tällä kun olemme huinuorat ja laavimman halkopaikka. Ja just teille toppi muhtiin nämä joikit. Laavi isrosa, no mun mielestä hui negatiiva kommenteerim. Huh, tiehtällä aalla toppi halovumme. Ja tämä on lämpö, tämä nuora haalidi joikka, että haalidi kun luodi. Ja saat pohti jäädä. Mä ottien luohti leikin, niin saatko vähän joikista, mä pääsin joikka. Ja, no. Ja laavi saat, niin mä asuin kaikki. Saat ihkujua jih telefonna miltä alta appi ja si ei muista den ja den luodi. Saatko vähän, no mi muistat. Ja mun tuo hyvä ikäläs, mun saatan ihkuun jo ihke. Ja tämän telefonista ei teitä, vaan ne pääsi jo ikät.
0: Juste. Mun lohken ohta fäärana ja tähli joktakar läsärin läkkaistan takar oktakili challan edes juurotakit. Tätä Refti millin länkän nu olu luodi pirra, eli internaahta aikki pirra, mutta mä etä tselkii aikkuit tämän internaahta aikkis. Tähli asu muistaa toppelekki nuora niitäkki, niin kiehtalakaa vatsekki ja juikkatekki. Ja loukai tämän Charlie tämän, että tähtelekki puhut tsehpi musa juikat. Ja juikki puhut hänä mus mait. Ja tällä tiellä teus on laikaa, kun teillä internaahta aikki. En tiedä, kun ties nuo ollut, mutta mä ajattelin miettiä, kun niä kuin muistella, että olet Mattis hättää kyllä tjallaan, tiedä, mä en monen lohkaan.
1: No, kanssa tälle ääni haatsi poskolle mankas, mä juikki farolakaan ja te ei ole nuo. Itäl pakto johka vaatsi ja juikka, tämä on rämpöluntoriskolle, täällä teille muistaisi tämän sammalla, mä ja juikki tämän. Ja te kanssa, no soitti, että nubi lohkoa. Tämä on mikä juik tien olma. Nämä no, nubi soittaa, että sinun mun hintaa lopu muistikin tien luodin. Nämä kähtyl mä juiksti. Ja tämä kalju juovolit puokat.
2: Tiedän, voiko mun mielestä vaan siihen ottaa se haikkiin. Tätä hikalteuskin, koska just tämän juikami, mutta munkin parkkaan musiikkaan ja vantard on ollut musiikkari, kun mihin kalteuskin laavasti. Enri pai tuosta asti laulasti tihte he maittalta komille te hautamerkka tihte kirjoitti selju svatsimme. Ja mun se maitti ahto outuu, kun jos mun oktogalksi niin ihan fahkista laulasti tuon tämän tehe joikstan. Aga orrata kun lyhti, no mii tielläkin se olet muihmiin vaatsa ja rohto laulu, mutta komille mankasta, aga lyhti, ei sitä.
1: No mä jahkan tielle tänne joikamiin, mä jättää di äänne puolelle, että di suhti sille joikamiin.
0: Sarvalaga juikit. No poi marristin ja ko no mo tal lägu tele äänes lokusti just autolo mo ke serve saami grand prix tahko tu mielestä mä ite voi et takan takamait voi Aito on jotsi.
1: No mun mielestä hoi samaa, kun olet hän on omaa, kun nuora selvä, takkaan hoi nuora. Tai lyhytsi hoi samaa kulla, tai tusti hyöikät. Kun mun mielestä kalle en tauttan tänä mobiilirasista. Älkää kalle parni, nuora parni, mä ajattelin naatusti hyöikät, kun mii parasi olemme kullat. Mutta oppakolle hiedä messustalla, mä oppakal vaara juikit. Mutta lyhtsi yhdyskin saumaa, että nuora neitä, niissä on ollut meitä selvät.
0: No mielen, mitä takka noissa rasan juikasti, että kun olet vuorossa olemattas lahkaa.
1: No mun kalli jahkan, että hoitaa tällä, kun mun lehtsin hoi nuora ja alikin juika. Ja tällä on hoitaa ja kommenteerä, että jälleen kuin niitä luohti. Ja täällä mun kallin kallin paara saapuus, että nämä on täällä muun maalle juikat.
0: Niin just.
1: No monin tämän mahtiri joutat.
0: No täytyy just tällä kritiikka.
1: No tässä on tällä ehkä tämän nuora ollut, mutta kallin vaara paljon tämän kritiikkaas. Ja mä itään Grand Prix, kun olen huitaa ja annat tälle tiekalle plagiatta. Mutta auttuisin nuori seuraava, mutta hui viittis pirrasis. Joikka tihtän luodi, mä jutsa, että jemmun tällä rahkaan, että orko taht, sulas tahti mauhtakin. Nulla on mun kuin kohdalla luodi, että rahkaan ja joikkana, että te saatte mangas ja kähtsäl mä kullat. Orko taht, tuon ja tuon sulas tahti mä pärollu. Aina luohti, kall muhti mohki, kall tauja sahti sulas tahti, mä hankin tälle ära luohti. Mutta samaa saattaa nuuna, että mä jäljellä tuinna juike ufta ja samaa luodin, mä juike kaapalaitse.
0: Joo. Ja hikki takaa meitä.
1: Mun mielestä kalta hitaakin meitäkin.
0: Mun muistan, mun osani Junan reokti, muistakon pirheellä lailla, kun liikuessin, että muisteli vähän nähnispirraa, kun mä näin maailma, mä juike. Ja mulla olisi vuodessa alkiin uohtaan juike. Ja tähän tahtoo lokaajassa on pääseikalla kullat. Tän tihtä kuin niissä on onnossa. Ja tehtiin, kun smiehtsin tien pirraa, että leikut, jos saitan tushe tän tihtä, mutta alkaa, kun tämä pääsee kullaan. Hänellä on mankiskeen hän liikkona, että halki almulus vuodessa juikat. Kuin niissä on onnossa, ja naa. Ei mun tiedä.
2: Minulla on okta teoria tämän pirra.
0: No.
2: Saitan lämmössä nuo, että niissä on minun sitjiili stora huoretamus tän osku taafus, että niissä on ollut ämpogalle, että ei kalka chaihi, tän luodi ei kalka juik, nuu almanutset. Tiedot ollut mun soihti ämpolle, että ne ei ole tätkäl läävi, tätkäl ämpo maistekki. Ja oli, että ämpo luntulus, että ribahekki juikasti. Mitä tuolla, kun tämä ei vastata? Tämä on se muu juttu.
1: No minun kolme jahkan nähdä, niin kuuluu jälleen. Ja te soistii tänne, että kun olen ei juikannut ja ämpö tälle, kun olen vähän maistan, että se ei luohti meitä kuin suttu.
0: Joo. No.
1: Osku ektui. Mutta minun kolme on kehtyli sulasta, että luodi ja teko country laulakin ja tekkäri tähän nähdä. Hui samalla kanna ja luodil hui sulla tai tuoinnallas laulakit. No, että just on jaapua juikka, ihki fastittaa ja hallanna manne takalksi läs soddu, kun jaapua muistossa nuppi olma.
0: No, pein alakkar häätsä tuolla, niin tähän laavi muhtumin johka niitä peyti pirra ja tuonhan mä marsistin muistella taas, että no on tiut ollut, mitä on ilkkal kuullut, että laavi haktoppi juikka. Niin sanon, musta että oro ämpö tuostil.
1: Tätä kalle tuostil, mä laavii tietysti häin, niin rohtii tietysti olla. Ja laavii hirmassa omaa, niin kun puolaa tohkoja. Ja voin mä ehkä oikein pohtaa, ja mahti tullut otikaa. Täällä on samaa kulla.
0: Ja
1: ets luotiin, kun pohtaa, kun juiksti.
2: Mun on kuitenkin hieman, mä vaan siihen muhtuun häin takar. Ja aina takar häin, koska ei saahtunut ollut jähtimeltä juikata. Mutta tämä äläkin kuuluu ofta päyttä pirra. Että oli juoika kohta. Ja täällä heivä niissä on ollut, mutta täällä tappuare sijassa ja koski. Tätä hei peruskalla. Tätä oli juikitus. Ja täällä heillä hei ei maistankin. Mutta että kalli oikka dit oppe. Ja että jo tol, mutta että hei, että kalli nu jaavo hämä, että hei jopa. Että hei jopa viisakin, että jos. Mä et nasa juttu se uudemaat. Tämä
0: on mun idea, että mun tiedän tosi tuu, että on kui laavi jopa jo ikka. Mä oon tällä jollain, siitä on tämä laavi maista, niin mä itse.
2: No, muut kalaa, muut kalaa.
0: Ja laavi kui hui somaa, että on kui pohtakar, tjohkakar peuta, jopa jo ikka, ja päässä kuulla saa makkalki luudista. Mutta mä en mun taas kuin smihten sen, kun asuu mä olin tämän perheelle lailla, niin mä en saa muistelin. Ja tämä mä en mun tarjoittu, mä leikon järjestelmärjestelmän, ja sitten oli lääkonissa on ollut maalikki kritiseerit tämän joikamis, kun teut olo.
1: No, tässä soittaa lähtenyt, mutta no soitti tuosta hämpöä. Ei paljon just tältä suhtaakin, mutta teut olmus. Ja mun tiedä, soitti taas hämpöä, että ei tuosta teitä kritiseerit. Sama laatse, kun niissä on ollut muita. Mutta no, kun mun lohki mun puolen takkar piirin, mun niin kuin kossakin tautun tänne, että ohta märkä tehty tuosta muu ämpö kritiseerä, kun for example muu vilpeilit. Mutta tämän joikama taafus.
0: Tällä ta kvaliteetta, voi mai?
1: No, mun en tiedä mielellä, mutta Amma tälle mun takkar mitu ostan da chrupt luotta sten. Tää on kommentaara vasti, dihti mun tiedä. Mä ei mun kallaukaa, jos muhtiin ni liikku jo mangilen kulla näht. Auf mai to mik to ni to mahti jo ikka. No okei, no on jo ikka no mu nyoro. Uhka sammas ja ejamelas liikkunt. No tää mun kalli in vuottega visol kalli liikkot. Auhta ei saamaan joikai. No, että joo, kolmas eetjas smahka ja
0: joo, mun länki taas namuhan tänä, että äännösle teut olet mukaan selvittän Saami Grand Prix joikanoassa. Mä just kähtsän laulunoasi. Tässä on just temästä nuppelakki. Oppilakis äännös, niissä on ollut mukaan selvittä.
2: Ja käy huihtumaan.
0: Ja käy huihtumaan. Oppilä Oulu ämpö, niin sanon, että käy huihtumaan laulun. Ja taikalle, mä annan sen tielle, mä annan sen nuulle.
1: Mä olen täällä tämän, kun mulla laukaan tämän, että niin sanon, että mä ei laulun lähellä ornikin. Just tämän laulut, viesuus voinnallis laulukin. Tänne hui tohki huuvun ja tälle hui puurre, mutta just tämän juikin viesuus, että älä huuraa. Jälkeen viesuus hurraat. No, tässä on aihtaa lää nuo, että tämä hieman ei tauti tänä, että lää äänet ohki huvan laulut, kun anna joikat. Mutta on mun kaloivilta näin, että joika niitä kautta, että heille tuoti väärää kuin laulut.
0: Joo, joo.
2: No, mä tiedän, että minä lähdin tai kuulan laulun, minä voin näillä laulakin näin, kiefkaan päivän kuorossa.
1: No, mun langalti uski kuulan, kun mutta tällä kertaa on säännettäkään vuorossa teutolmat ja laulat. Mutta kun jo lähtee laulun salma pottuu, niin mun kallan kuullaan nuoren puhuin, meitä laulumme.
0: Lähdetään kuuseen tiehän, että on niin huuraa ruhtus, viesus. Voi laava konkalla taakalla.
1: No soittakalla niin, kun mun olen akto, että mun äänet saadaan sitä on huraadi ja juikat, mutta laave mun kanssa tehdään kähtsölän kuin niitä auja, että kun teitä maana ja mä itselleen pitkän luuti, kun olet pohti, että mun teko juikista on teillä luuti. Ja tämä mä itselle tauta kohtaan etsiä luodi ja
0: no, tässä saattaa vare minuudesta ontologismia ennen pahtsan ja että tautun ja unahas alkiuikka tehtäpä viesuus. Tässä saattanut.
1: No mun kalli ahkan tälle, että mä ihan automerkki tehty just ton rambuudessa ja puolella hautta noppi olla. Mä ihan on paljon. Mun länkällä kuullan tänne, mutta mä ihan jälkeen tähkällä täpäri tauja. Mä tälle tietysti takkar jo mei ole almalus joikin ja professionella joikin. Tässä saati tietysti rohtiin ja hui vähän mä jäkki kalle.
0: No joo.
2: Ja lähe puheikki fissaa tälläkin. Tämä kullo siis juikkasti.
0: Nuulet on vaan siihen junandre, voi?
2: No mun kallan vaan siihen tänne, että no mun laavan kallan niin saa, että huuraa tihti. nogo Eston Rambogren det kirjoitti siljus. Tai vaikka kirjoitiskin näin. Mun ei muodde luodi, että nokka rodaa luodi. Tai laavi puhat, kun mun on kirjoitis. Kun mun on maskustämmin. Tätä pohut hollaa luodit. Milli. Ja mun verran aina paatistitit.
0: No.
2: Ja mun laavan kähtsäli nuu vallekats juikusti, että tämä on myöskin johkaa muu päältä, että hikarksi kullahtan. Mutta tällä vaan siihen siihkiä tänne, että kun minun kultalan tämän luotiin manjel, tehdään uptaakka.
0: No.
2: Tällä saattaa ääntä nuo, että tällä mun juikka nuvalla katsoa, että mun inopä fahtakin maailmaa, monen viikon juikka. Ja tällä mä vaan siihen nuppilahkia, että nu är skarben detta. Alltså man går ju inte kunna stå alla gittna sig. Går ju färdigt gullon den.
0: No.
2: Den passagerar ju mobaltski, mobaltstjocka.
0: Må gilla ha kuttagi gildan då kass.
2: Nej, helt akkar jag gör det den gildan kan. Jag gör det.
0: Så raggar ni för tacci, herruk. Jag tror inte att det är hommen går ju ejka kirittis.
2: No.
1: Nej, kan färdigt må ju till ofta färarna. Men det är med muvattna min nähytta sådima. Ja mun niekadin ofta luodi. Ja kullain tän niekadin. Ja mun muistan tän luodi. Nää mun täällä jutsin. Ja mun ei muisti itse sähtenä. Mun juhkiin pajas. Ja mun saattan alki hyttää. Se värtii mä nalko päällä. Ja estun tän juon Andri. Kähtseli huisei vuji veikka. Vai tai kullaa molma. Ja te mun kalma anjel kultalin tän luodi. Ja juhkin fasa ottaa sit. Ja saatiin tän olla muikään mun niekadin. Ah mun ennen. Tässä näitä heitä, että niekusta horuit sun luohtiet.
0: No.
1: Ja taajahu saa ja puhtinen.
0: Oh jaa. Ja se on...
1: Joo, monen jo eikän te ja jälleen kun hääräin kähtsällän jääräin orok houhtakin luohtiin näin jälleen. Ja monen täällä ohkan teitä suinnat. Mä tiedän varatun luohtiin, mun kuin tiedä.
0: Joo, ton pitch luoti jo niekuin. Tän mikä kedas kuulla mei farkkalas tän tujella luodi mai ton valjen ja manne tonne vel tän valjen.
1: No mun tiedä kun mun vuosi kertaa kuullen tien luodi mun mielestä ei nuu chappa luohtijat ja taht joiki ja joika alannu jälle chappat.
0: Ta mie talvel muista kään tonne valjen mie alks kuulla taas tuu kolon joiksta mahtante.
1: Ja

0: mai tonne valjen, kuuden luodin ja makkar juoikin.
1: No mun valjen on halkona, kun juoikaa tämän torta luodin. Ja mun fattiin iska, kiiä läävä tord kääntä juoikaa. Ja tahti mun challen mangas järä kääntälle luohti kiiä läävä olla muita. Ja kuulen, että tämän muvin vaan päälle, oon päälle paaret, niin kääntälle luohti. No, tätä kalle tahkuu fulikki laajus, että...
0: Joo. Mutta on kliikon tien luohta, eikä loutel tihti.
1: Loutel kun tihtin kääntälle luohti. Ja mä launnan juoja. Täällä mun mielestä huijaappa luohti. Ja juoikin me juoikaa huijaappaa tämän luohti.
2: Marjastin hattaa saada. Olu kiihtuuko selvä, että luotisluohta ei saattakin. Eli hui mielenkiintävässä saakas tällä mi puolella edästä.

0: Jo, jeg er jo noen andre da, stille hukke den Sami Grand Prix lauti birra ja toppele hennes tjautuhte lautis, mutta kun me jälvois älkima kuulla teille liistuikko, mutta ajasin tie, kun loa pohtsilla lukus ja alkoi kuokkite tuffa esteille, käännös, niissä on ollut, mutta ei huostasiakin ikään huihte.
1: No, se kustu läkkiä.
0: Joo, ja me lennot juuri taas tuojahan selkona jo rahamaa rahaa, ja tahtan lemaankin huihtan Sami Grand Prix.
1: Tahtako vielä huihtan
0: Mohpali? Oh, sillä lukus huihtan ja alkoi kuokkite tuffa esteille, leikko kuokkite tuffa kolmas me huihti.
1: Joo, tällä kolme huihtan.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mm. Ja tämä herrakella huijaa. Mä en, hei vaan, mä ei tjoja sitten, mä ei taas tein luudit. Mä ei puhkan, mutta mä ei tjoja enää muodata taas. Ja mä ei lennä valjon taa neljä luudia. Niissä on jo ikki kielä huijaa Sami Grand Prix. Ja tälle ohtsin blotsioida ohtsilogi ohtsis. Muistakon kievuhti?
1: Tälle vuosti

Ja koska olla nähkäi pohtin tihkalle etsiellä on tänään jo. Panta unelle ja lailulla liian ylökolla ylölu. Ja niin etsään vastais koulu voi enää jo nautsuun tai jo huusi. Ja lailla lailulla liian ylökolla ylölu. Näkät toin ja äiteen muotse hajula, lila ylö, lila ylö, lala, lila ylö, lila ylö, lila ylö, lila ylö, kola ylö, lila ylö.

0: Tee ule mahte. Lankal vuohon manna kodi loahpakuuluja, munna saatte.
1: No, tahte alki manna loahpakuuluja aikalle.
0: Joo, ja fredette ne vel muistuhasti, että jos välillä tänne NRK-appabokta kulta lämmintään saattaka. Täältä lainnasta naasti, toppetan naasti puolun, että mai ojo puori arvostallama.
1: Joo, ja tälle tomme haits tiedu, kun odlaua siihen, että luodis luohtai saattakissa. Ja se saatte vielä, tämä ei saa puhua tietysti, niin mä ihan muodan siihenkin podcasta ja radioväsumna. Radioväsumna, tästä kuulaa vähän musiikka ja podcasta puoleksi, ei puhuta luodin meiltä, mutta tämä on päässä jäsi välillä. Te ei kuulta luikko kapsakaita.
0: Aina kuulta kapsakaita.
1: Taas lennokin joejahan teitte muhtun luodit, kello huihtaan Saami Grand Prixia. Mutta tämä sahtamasta tätä luohtiin tankin, mutta oli meiltä laulunut siis, mutta juoikkojen laulukissa ollut. Ja tämä vuosi maittaa Saami Grand Prixin laulunut siis.
0: Joo, tällä kohtaan plotuha Tietjana blogissa.
1: Joo, ja tämä oli Inger Marie Nilut, min tuotakart suunnin.
0: Kuulahalla mi pahtavakko?
1: Mi kuulahalla.

kollina ahku ruunudan. Käsi pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti kuopparvista, luksa kuului, fast

0: Personala tiedui olmuhe, missä me tekii almulas puastalistus lää puhtaan korra politiikkilas reaktsiunnai. Oonaris polle pläne juvon luksushotella vaihkuusain luntui, fiinnoda haiksi vastalas turismi pitäs sierai. Tiepojil tjallosa hotna ääsiin puhres puhtiin ovasi kähtsät. Ikte muistelemme hohte norkasämmetikillä olmuhan porki personaala tiedui nähtäs. Korahallan tjäjehi ohte njälje tjäjalo njälje porki mahpa lähtelemäsän ohtsan lahkai almolas postalistui. Sotjasos sämmetikkiä direktiora saalosa dänmii lähtähpahuvan.
1: NRK Gårahallan tjejha att det sämmetikillä almuhan herkes persona tiedui ägat borgibirra rabas nähtäs. Mätta hos sähtala lämmas oinosist patjel kohtamlo jäi.
2: Man har almohuvan tehty, mi sähtä tjotni uut tehty olomuita. Tala huituodalas. Mi välti tammai huituodalas. Tala sallusahti.
1: Saamedigi almohi njälje tjöde tjöde loja njälje personalma pai äjäset pastalistus. Vaikku dokumentain ilah lämmas väylas rahpat. De sensurkehta spajlchallusat lähtahkan väulatjan ainit privata ja suotjalluvun tiedui parkibirra.
2: Määrä on raksissa, mihin tohkujuvai. Eli suvujuun asutan äikii paatsil. Ja veluhaki taas lähti maailma väilvas. Lähmässä on vähän väilvas ahpu ja pärjähtsu täysi ektu.
1: Viveke Larsen Nurkalot folke bellodas reagere garasit taas att bargi persona dedot lätt lämmarsan kuhka oinosis nehtas.
3: Egentligen med chock och vantro att det går runt. Att sameting över så många år har hade personliga upplysningar ute som man kan identifiera ansatte efter.
1: Sametingi presidenta Silja Karine Motka lohpida sikrasti att det är sig tjovoluvu.
4: Mutta da mai mun sahta dakka teli di oska ohta sassa du sa valti ja sikrasti hap mi tjovola. Tai är sig ja mai dei ehti mi bitsi johto i tuai mai fall ästa det att det är sjadda nuppes samma dille.
2: Ja okta denka menjä väl tälas. Mi mai fett lohtai olomuita kesä tjuhatsa att det är kvärre. Mi väl stodastan ja mi mai raukhandasi tanot.
0: Somatuellu siirtä Tsechamlo porki ruota ja norka ratjakovluide nörttäräjäs. Nuppastuhtiin radadalla miin kerkevuessarka ja puodusin leahte tsehte porki kärtteet pakkoluumui. Mossa ektundei siirtä suva Lappi ratjasta suunnaitte porkui. Kolmam lois porka kohti keturnosis kolmas kilpisjävrys ja okta njäytämis. Nörttäräjä kiitte makietsille tuallu tuoimait. Toimmat siirtäiset ja äänet ovirat ja kovluite ja haamanit. Ravinjarka kuoltaisiin muhtiin kertotaulu omasta, että ei ole jatki hasa tai onneissa eikä laiko häämi. Tän selkii tovi suoma haltausrekti. Kauppon meriti tiima asahi huomasta, että vidalla tuhan euro ahtisahku, jos ei häihte onneissa eikä laiko häämin. Mii ei tjövo kuovlu laava plaanai. Asa tai omasta äitiin välttämirrausa väite mirrausa haltausrektai. Aihta sahkulle ain faamus. Oonaris lämmäsen kuhkihäikke, jos sahka tovtus neftera Jasper Pääkkönenä langa njarka hotella plaanain. Päihki olomo pollet mo Lossalän turisma vaihkuha siin kuului.
5: Aanellas almoliikkatus kestävä kaavoitus inari ja Suoma Sämi nuoret sirvi ovtasteetji pallet makkar vaihkuhusat nanganjärki pläne juvan hotellas liet. Sillä sätten sosiaalimediapokte raavas reive pekkän nefter Jasper Pääkkösi ja Iera hotella fiinuttaimiita. Reivelevä vuolle Challan sunna nousuniemi almoliikkatusas ja Jaakko Toikka nuorai sirvis. Reives pukte houtan vuola, vaihkuhu sain majoilta hotella taavat hivtse.
6: Hotella fi nulee oassin takkar viitasuht saastallama millä lämmös joudus anara kieltä staljo manka jäi paikallis olmo lämmös on puolestaas ahte man lahkaita turisma viitutappe no taina reivei mihalitit pohtsiidit takkar servata las saastallama taas ahte makkar rammat rammai mi tarppasit tasa.
5: Nangen järkka hotellas kalke saattat olla vastolas turisma standarda lohpidit koitke fitnodas mi fastida hotella planimis. Fitnodat häälidat aimat outavätsin.

0: Just, nuppi, nuppi.
1: Elää käsi kädessä ja pystyy tukemaan toisiaan.
2: Täittärä Britta Marakat Labba Tovtuspätsi Ur Moden Emiä Nillä täällä Astrup Fanli Musea Oslos vasten. Pätsillä mangi musioilija mus ainin lahkai New Yorkas kostahlä shottan hui Tovtusi. Taitaa vuodella säämi mytologia älliluentu ja niissä ni millä kiet suotjalit mäilmi.
3: Le hui borre doudo ate badsi bota davi rikaide. Musea Texasis let mait beros dukmi, ja livci lemas hoi avdalas, just at livci bota rotsi. Motto mille ett illolatchat godatta norkibessan. Ur moden mattaracka, le vovdo dovon sami mytologias, ja das le stora fabmo. Da chappa amodadjo, le stadis stora gedginalde, ja dat adda adjebas voda.
2: Arje Plovi Silvermuseet och Adjudanjo i Arktalasrota turisma palkasumi ovda hutkama lohkas. Musea räämiidu voko ohtstohta tutkama järve virallas museaporkku. Siemmas falla musea pähkelas servodaite saastallami nuakkastalla Arctic Sweden Visitors lautekontti. Palkka suumi hiukka juvoi hiukka joi ja takkolla ketsolmustohti tuimai mot mohtidohtet ja lähmelten onnemin arktalas turista pähki. Tän kauppajelka läät huiskalos ostoikki kovvitäki filmen staikkus. Nuulla on taas sotna päivä. Tää jälka läjäis on tän oalle tovtusin toppe. Vastas kertetaan noin kuekti joi äiki. Päihkalos piutusjärvillä tän jälka täällä rääfäivohten. Ja te tälläkin tiehtuvelle. Tämä petovimus säämis ihtin koska haipi aivada, että muhtin sojin suomes muhtavakti tai he slohtivakti. Ja tämä määttelee pois fertuja koska haipi aivada, että muhtin sojin orva tai he slohtaa ohtiimel. Tiellä ei puhutnäkin, ellei te arvan ja pori ähtiikin.

Gasco, coisca, pote, de calno, Dios.

Snake.

Na, hey, go, na, oh, no, na, I'm no go, na, lily, no.

Yo dale leyo tu estar pa' lo lo lo lo lo lo lo lo.

0: Tere Ehk, baby, Sapmi.
1: Jo vuodes vuodes fassessa, miten kaska vahkujas, mai lenne fassessa studios tässä. Tu, ops, ja karasoslan kolbjörn Nurvang.
2: Kodreinnos, Joneinare Ira Junior.
1: Joo, ja tässä mun tehtän mai mun kaikin alkiho, men nyt sitten millä hallan nuoltaan pidättällä muehtan porakkaan ja
2: No mä oon täällä saat nuppelaakin. Tiedä, kun tappele kolikki ja päivällä ja kiertä kautta lekkä sehki.
1: Ja mun on aips, mun kallan sorru.
2: Mun pärä vuotte pahte vahkan poht hollaa porkkaat.
1: Okei. Okay. Mutta tälle lapua puhutaan. Mutta tämä ei tapa anju kallasua sähti huoli tittää loutskouluun tälle. Jo, että joka astan tätä jäkna tätä...
2: Loittaa jäkna.
1: Joo. Nähtä tähtää varra täältä ei peiviko jo lännää pahka olukon.
2: Mun ei kun velle kolbjörn tätä pahte vahko tiedit helaa porkkait.
1: Oi. Oh. Alman tämän vinorkaan kiittää lähti.
2: Joo.
1: Tästä kalle kuultella vähän musiikka outan oda siia täällä tietenkin. Sam var Torsami Grand Prix suona millä remixi uvun oda siia täällä Antoni Hättä, Inka Väjä Blin ja Laure Muistut Tupilta.
0: Kullo, Rekpäivissä, NRK, Sam Radios.

0: muistuttu pirra. Antoni Hätta, Inka Mäijäblin ja Laure Die. Nämä on tällä teimaa kohta minusta patsille. Okta ja Joreina Duste lähtee odasat.
1: No lähtee alkaan tän jähtee tallet rittuussa ja alkoivan tän jäkin luossa tihkii pärräikähtsän. Tän tietiä määrä tutkan instituutta. Spesiaala tekniikalla se parikikallakin iska. Mä oon ollut tihkiihtee boht luosaje, määrä rauttuja ja määrä taamukitta. Ja parku tähän alkuvua taapalat lulte, outlko johtaa tavalle voi kitaamilta. Nationaal luossa pärräikähtsu jodihän jiryyn nilsentätsä kaunossa läht märritäjiin tasa mankarraisit ääminluosat vahakuvit. Finnmarkus ja Olesön koulus lähen äänemus viessohatti lassana. Mitään retsei kohti tuo kohtluki kuulas. Nuu tietiä ei en tom norike. Viessohatti ta lassana, että ohtein prosentteine zonjomaanus tämän jäki. Viessohatti lassana, että nolla jokkiissa kohta prosentteine juuri iivalte vuhti ja kodakaita. Ja kaskamääräläis viessa hädi norkkaas lei vihta miljoonaa tsejologin jäljä tuo ja kohti juuri ohtsilukin kolma runno tsoinjomaannu loahpassa. Ja aksios nähtäsi tuu tietoi mieltä dekalakapa USA ja Iran farkkaa sihtet loahpahissoadi. USA vuorota vastatusa Iranas tehallas tsoggaie pohte jäljologin kauhti dingmo sisko päälle. Ja olojahdi kahtsai manjel, ko tietihuvujahti Rafi Joutossa Iran soadissa tälät oi nimistalle. Davi määrä olojahdi kahtsai kaska vahkuu iddes, patsel juodi kahtsi dollara ohta fahtas, juodi kolma dollari. Tie tallekke odlaasate.

Ei jonta veluutin. Ja täällä mun raapan tänne. Täällä ehkä kahteen kiehtoon. Mä oon täällä ehkä joudun saattamin Onne X. Ja täällä suli Gia se itse. Ja mun saattan luokat siis Finn Markus. Ja siis mun saattaa vuonna sitten kala oppa täällä ehkä. Voiko täällä kala fein ja päivätä ja kuallekin. Täällä oppa täällä ehkä täällä Onne X. Muutui Finn Markus päällä Ianas pelohakki Balevai ja olis Finn Markus lää sulli vihtalekka graata. Kaskal kolme vihtalekka graata ajan tässä. Vanna viitä saa Roomsa Filhki. Te saatte nokka, että edes Davi Roomsas ja Roomsa kauppis pelohakki Balevai ja sulli na vihta kohta graata. Mutta siskilistiästä siskiläptei vuonain tekal vähän lekkas, että väille loi graata. Siis romsas kuhtaa sämmä mai enää sullus. Ja olles romsas mai numu Finn Markus tällä pelohakki paljon väi. No länti tässä suhtes ehkä jalks tippukoulussa tällä pelohakki paljon väi. Mutta te luvua tästä ekalle oppetoploppa täällekin. Ja maata päällä ehkä jalka te saitte arvesti vähän. Ja maitte muhtun sain saitella slahti. Gode bat podojoi nahan te kalla arvi ja dopple ollestien goblus arvi ja podojos tohku vel ait pajan talki anjan täs nähte ties podojos mättäs kuului sulli kaftsi grada ja arvi ja muhtun sain ait pajan talki. Oisan muoffis ja monsteres arvi ja sulli kohta grada. Ja nu lää täällä kiikittä paata Tavvi Trendelähki Kostefas Firehte ja Bieväs Oino Kohta. Ja Trondtimis ainen tää pelohakki palvei Kaftsi Graata. Plushes tällä pelohakki palvei muhtu toppi sähtä mai muehtitte numo tässä orun ainimin. Mättäs kuului Plushessa, te pahtatte tohku myösäs loi maitten blohleka graata. Ianas päivätä ja pelohakki paljon väi. Ustu vuonna pidä pelohakki paljon väi maitten blohleka graata. Ja nu lämmäittäi toppe maatatolks nukohtuun Sörlands. Kote pahtista vangiri toppel malja pelohakki paljon väi. Tava pelle tieste kalle orru jalahasti min tai ianas päivä lähte muhtun palvakkal muhtu tefas kopala pärkini tera pelohahki palvei fas ollisten rittu melle Sörlands taavas koului tela väile loide loille ka graata tava pelle pärkina nahan tekal äläka arvi fas mööre rittus ja vainen tesla. Päivästä saihtakalle oinusti vähän, mutta rajanas arve täällä kiitestä avas kuului. Kiittää paljon, että Trondin filhki fas. Toppete filhki tässä. Siis jätnämistessä tämän työttärin täällä ianas päivätä, että muhtun sain saihtamaille, että pelohakki paljon väijä. Ja tiedelle, että tälläkin on nää ehkä niin.

0: Elle maija die matki, eli tien suonga namma. Ja otte te sohti maija tapsi vähän vihki. Määrä dihte kuude suonga kalike chuoja hit. Ja Tanja saat ton vähki hit munnu. Chalis diadu munnu ite NRK Sami Radioi. Tanta tän NRK Radio appas. Ja toppetan tätä direkte. Ja ootsele NRK Sami Radio. Kun tohkulla päätän saat kuuntelit tän saattaa toppe appas ja ton saat challi munnu ite tiedu toppe lää puolumassa nama sän in. Ja te saat mai teuske da mai saat challi tohku taas lää. Musiikka saavalta, ton saat kommenteeri munnu sai, ton saat mai challi kaajalta, ettei tsäällä kittää vuotenkin ja sanoo munnu bokte. Näte challis fall tiedu NRK Radio appa bokte.
1: Servo min saatagi. Fina alki hienostamin. Tai Charles mitchide NRK Radio appa bokte. Oto bere saataga NRK Radio apps. Ja dätil sen in. Tai servo hienostamai. Jorku saatagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehedji. Alla fall hälas mua. Tai hile vattis.

0: Alleluia. Elina Ias die Wedget. Ja dan audal kuulemme velle Lainey Wilson Can't Sit Still. Nadella vara aiki getsti mie tälle dähpä hovvada ja mie kullu maailmas.
1: Joo, tämä ei kalle verdene dähkä te, kaka on monalikki te.
0: Joo, katona chalikki.
1: Okei, mutta tietysti tämän birraa challe te viisa norka mediat. Marius Borg Höyby, the Hali, the Carre, Yolege, Maitko, she is Hamigil.
0: Lahki.
1: Joo, Darogili Footlenke.
0: Joo, ei ole lahki, tällä ei ole ehkä monitor, ei ole ehkä radiomerkki.
1: Joo, tämä on ollut saikki koosta lähe, takkaan olemme käsillä. Mutta tämä Hali, Höyby, Weisu Sam Bokto, uutti tarptoppe tänne, kentäkä saas johkaa, mutta
0: Tiggilo kai i tai jo atjo den.
1: Marius Borg Höyby ei pääse edetä haltokinta kasas.
0: Joo. Ja mun ajan tässä VG-llä challan täällä ajan taitekin horruhtoppe ruosaraja bokte huipuerre. Challahte täällä viimat teev kannaha Harri Handel. Väisten tekee finna ruotas kaupsemin.
1: Aha.
0: Joo. Että poromus hattis ruotas tahla nietjan. Ja norka rounu tahla keuron.
1: Juste.
0: Naan, että täällä te kannaha finna di ruotas kaupsemin juus. Tuon olisi rääjä pokte.
1: Man lahka fettor. Hän hikun taas mun saatsin tappe uudjaa kuitenkin karasavuni. Ja man mästä kohti timma.
0: No mun in teede. Hän mun tässä itse, että man olu. Det fettor, että fettor vara fint. Desto dei hati kähtö minja de reknasti man olu. Hän jätte bensin hattit. Takkalla täppä norkasen jo alle teuras ja ruotasin te, toppa soittele vähän häppi.
1: Toppa ei ollut teuras. Monen aina karasavonis, toppa laava muutamin diesel hädi lähti jäljä vihtamla runna.
0: No, näitä soittaa kannan hittien lahkai. Vaikko vajja teppä kuitenkin. Mutta mun fitnin tässä jäädä minun palkuski, päriski, kii orru Suomen päällä. Se on kalla tietysti huipuiden mielestä, kun orka kruunu keuru, ja tämä on että sinun palkalla puolesta.
1: Joo, just.
0: Muuttu, tässä luoja, että nämä kalta ei haatti ehtiä. Suomessa, mä jää, että bensin haatti, tällä Suomessa tälle korjun, että tällä Suomessa sinulla oli sama bensin haatti, kun täppä Finnmarkus on Norkas.
1: Mm.
0: Ja muuta ei tee hänen, mutta täällä on Norka krona keurun, mä ei tee euro-westä. Nähtä muuta ei tee hattit. Täällä on varmaan vähän helpikkaa kuin Norkas. Mun en haipsi ikään mun tiellä.
1: Mm. Ja mun on maivekin, TV-kuvuus nähtä siitä, että Norlanta politiaa valti kittaa, kohti teuttu. O niddes ko soila bagetki bachel vacha manka gette skohterin. Ja da tapu helgelantes ja politialet porgan manga viesu ja tuogustan mai toppe mohto ei hali tach nu olu dalgo sille tutka mendian ash.
0: Ja de soitle hainan international order sinta hie just hainan TikTok stay kostnu att det lagt kruskeipa kostla levan virus.
1: Oh.
0: Jo ja det la nu gott ju von hanta virus.
1: Oh.
0: Med levan. Det har värre ja det la det andes hanta istan hemmas andes hanta virus mot det la täcker massa nama andes ja det sätta olmu mai juommut.
1: Joo.
0: Nää, näette tämän pidän maitjalle BBC:ssä, että mie läädä virus ja...
1: Joo, mun jälkeen saapaa, niin tän joo on muu ollut.
0: Joo, tämä välttämättä. Mutta tässä ehkä ollut mui kaskas, mä joo on muu. Näitä tiedelle, että saat mie maailmissa kulluun.

Issa mahtee luohti die ja taas leie inkanna triumf eira inke pide maria triumf ja vel okta naama vel kakke dies lähtee kolme kuekte naama vel kaari margrette triumf ja vel bant Mikkel Haglund dielske kettien suonga löhti suonga lähti raahkataan. Nå det är lätt jautan löte på att du NRK Sami Radios. Ja, och nej, munnan väljen njarkai luudi. Tällainen nu mun kaunin vuosi kuolata njarkai luudi, mä jaan fiisa ageva löytyvara. Men jag kan typ Norrberg, nästan gitta nu är detta samisk kortsikt löd. Ja det gav den Jon André Eiras lahkonjarka luodi i åtal perhätta, fast perhätta gav den majdas marrenjarka luodi. Ja det är sten nästa väl i däckar hos omas luodi mun mielas älle knjarka tjeras njäit. Näitä tietysti on kuulla. Fuesta Jon André Eira ja de Anfisa Ageva. Perhättä juoksta de Outalko Öysten Nilsen juoksta. Ja tiede lähdät näitä luotimalla no näitä väljen. Muitte fall, että on saattu kuulta lihollis teima lyötte pottu. Kuudas tjejärätjä juo ehkä päivitäs NRK Sami Radius. No.

0: Ja det är Matti Säättä vaimu sielan ja tiedellä Joneinara Fauri tän luo.
1: Joo,
0: luottimästä on mutta suo.
1: Muu tiedellä lähti Grand Prix, Saami Grand Prix fiinaamus mun mielessä.
0: Tiedellä nuolla. Mutta tällä mun on joima tässä. Tällä on ollut stän suona.
1: Joo, on kalle. Tällä ei mun jahkaan olla maille just sitten usomaan, kun tuu.
0: Ei, tämä on kalle, mutta jahki. Mä en jahkita kamera. Tän alemmasta chaimata.
1: Joo.
0: Kun muisteli tämän muistelussa.
1: Joo, eli karrenaamme riihkalle saltaa tämän pahiin nohkat. Tohko rissu, mikä oli rissu tämän tyssi. Joo. Ja lähti divras.
0: Tässä lähti vaille divras. Tämä me tähpäivä. Tässä teimä, jos käy tähpäivän.
1: Pärkinis.
0: Pärkinis. Suolta tähtäämme riihkalle. The US Navy. Suoltat. Tässä oli City Box Hotelli tuppe Danmarks Plus Bergenis. Ja johkidi Hotel Bari. Ja tuppe on näin juodan. Kiitellä stengi.
1: Aha.
0: Ja vähän sillä on laajni. Ja tällä jäällä tietysti stumpin tyssi. Mun ei tiedä, mä annan haikki rissukkal mielää, mutta tällä stumpin rissu, jolla tällä ei nohkaan taas, että tämän slyhkä.
1: Tällä puhutusen.
0: No, tällä puhutusen tässä.
1: No, että ei ole kolme jahtia tuohon, kun on jätiä voi.
0: Joo, ja tietysti just minusta mietti, minusta on tiennä naudan, että okei, nohkan tyssi, mutta tällä vielä puhutusen tiennä.
1: Tällä palaa, pitkän olet.
0: No, tällä olisi palaan johon tien patsin. Ja tästä parikin toppi, että Fuomäsekke taadis, että täppä pahtaa tjahtsi roovis.
1: Kaikku
0: roovis loppis. Kun fin pohti min tän suelta, täppä teli olis laanja täytön tjahtsin. Ja toppi leikki aistan pormuspaatsahuset. Slyhkäs. Naa.
1: Muuhtoo tähtän pillisti velämpö.
0: Tähtkän pillisti.
1: Kauhti hotella lanja. Jälje, fäskara, restauranga ja parikin lanja.
0: Okti puhut. Reik tässä. Saattai kohta tjöti vihtali jälje tuohat. Kuekti tjöti ja oksilui kuekti kruunna. Ja oksilui 3 euroa. Hui tehdästi mangi mutta mai. Ja dan ferehti tyske norka
1: Määräsuotjelus
0: tai rintusuotjelus maksit.
1: Joo, tälle maksaan jotain.
0: Tällä ei ole maksaan. Joo. Tällä tyske, kun suolta piilitaan te ferehti siihen. Mutta tällä kähtymin kalkko, sä et rehkätä veitä, sä et
1: US Navy.
0: US Navy. En jättä tähän nuo, että kun Amerikka suolta, että he NATO suolta läht, jära riikas, te lähtekär sijahtadus, mi tahka, että tahka olikin mäksi talous, mi tahpa on tämän riikas. Ja tämän sijahtadus on nämä suufas sijahtadus.
1: Juste.
0: Joo.
1: Mun saadaan vielä muut liittää. Tämä ei tiedä maittaa, että amerikkalaiset saattaa leipärkinis, aina kun US Navy tiedihi, että täällä on olemaan silleen pärmisuun.
0: Oho, tjääkit ihan meidän tässä, aisten, mä en ole läpikoutsi AWOL, tässä ei ole pärmisouna ja nuuta. Tässä kaartti kenttää siitä ihan mei.
1: Joo.
0: Just hei lähjo kenttässä. Pärkis tuu holkustan. Ja jossain tämäks sitten tämän rehkätä.
1: Tai leikä.
0: Tiedä ei ole leikä. Just tiedä. Mun on kuullut, mun on orron tekkär studenttai ruoftus, kun se on ollut muuten potrekti ja nohkasti huikku koosa ja eri herra kuulee poromossa raakkadämin.
1: No.
0: Ja te branna larma älkä juuri kuttiessa. Ja tämä ei ole
1: päälle soma.
0: Tämä ei ole soma, mutta täht. Mun innokkaassa on aina tämän nahkan ja stumppi tien nahkan tyssäs.
1: No.

tiede lei i väri on riia tässä outan oota seite kultalastit almas lagra tällä dum dum boys.

0: Thunder Boys, tie Splitter Pine, da liina Madien Suangas ja där. Te lähet heimaa Kvekte ja Jovna, duusta lähe hodasat.
1: No lähte kaskavahko ne lei jodiegi jalmusta me aimoski pastiulismille jatsolus nuortavin Markus. Ja tahte jalmusta mitä pisse huvui kaskapodasat teko katsun helikopterkirti vuulostan paikkaikos laakita mihkalkai tahpuvat. Valta katsun kouttaas tavin orga tiediä te siile tse kaskavahku harjalla, missä chatsul puolintustusa olis. Tal lää rittus alkuvan tanjegi luossa tihki pärrai kähtsän tiediä määrä tutkan instituutta. Spesiaale tekniikkalas parikikalki hiskat maan olu tihki poht luosaje määrä rauttuje ja määrä taamukitte. Ja paraku halkuva tabalic lulde ulko johtaa tavelle pui kitamilde. Nationala luossa pärrai kähtsu jodihä jiruinen ilsen lohka kautnusalle määrri täjin ja saaman karraa siitä ääminluosat vahakuvet. Ja Finn Markus ja Olesen koulus lähenä muussa viessohan tehdä sanämi tanretseijäki kohti tuot kohtilukin kuulaas. No tietiä eijän tom norike. Viessohan tiit tällä sanäkse ohtain prosenttein suunjumaanuse tanjiki. Ja viessohan tiitellä sanäkse nollajokkis kuulain prosenttein jusi valte vuhti ja kodakaitte. Kaska määrällä Sveessa hätti norkkaas lei 5 miljoona, tsejologi 4000 ja kuokti juuri johtelogi 3 runno tsonjamaanu loahpas. Tiedä allekkeen tamvurollaaset.

0: Are vidali den sjunga namma. Ja det teimala tälle 20 minuutta patsille kuektia don. Kuuntelat NRK Sämi Radio. The studios o den kara sjostan Kolbjörn Nurvang.
1: Ja kuitenkin os Jon-Einar Eira junior.
0: Joo, ja tänne teimus Gita Golmara, tai te kuulla tonne eri hierää, kiettätte plan A johkus lähtt. Mm. Ja plan A on muhi tälle tämän vahkuus suonga. Ja mitä tällä säämällä ja te tappatte pot kuftis tämän johkus, pot teikki studioi tälle varra sulli tjeja ja belle minuutta kätsin. Joo, ja te, nu päässi tällä vasta, tällä mä ajattelin kulttuurasi, että mun rinkistän te juur nankuikin ja aitupahtan ruektu toppanan stöörra USA's nuppel Atlanter ääbi, koska se on lämmös tsekkimin tjajahuusa. Sihke de oktan den Hans Ragnar Mathisnin ja Elmaria Eiran su mun ringin so lei loi bachil bel kolma
1: jo
0: ama David rift
1: sagal David rift
0: tagal David rift saiki mun na valo David tan rift saiki botta bus besten das da botta mi wedit ta ye plan a Demi Joya Hasti West, that's Ray Costello, Open Road Again. Ja jos donnette johken, äistön scrollin ollut sosiaali media, että saitte hainen tekemään videoi, koska on ollut mukaan tanssu hohta, ofta ehkä kuuks maailma kuuks siltä pirra. Ja täällä tekemään huikuuks namma. Ja tästä tähtä sieltä tätä naamma tä päikki tällä teskitä pä New Zealandes tällä Mauri naamma ja dan pidä laulu tästä suonga millä dan videos tällä tätä tässä suonga anja refrenga tän suongas tällä dan päikki naamma.

Ray Costello de Open Road Again, ja täällä teillä on muukuessit pohjastan studiossa, jolla pitää johonkin tämä minä kähtsälä, minä mikrofonna iltaan pohtaa, kun minä välitit. Täällä on vähän hintakin oktadan kuin tässä.

0: Jovna fratana, eli Jovna Levikitan lablu ja tätä naisten nuppi. Tämä on kuitenkin tässä kiljataan studiossa täältä. Jovna Levi ja te lävelle Garemilta. Vuori päivi tunnu itse.
1: Vuori päivi.
0: Joo, plan A. Lähkö kullan sin pirra. Ja saitte lähnu äret just ilkullan, kun sillä haittu almohan vuosta suonga raunimi. Mutta tänne täytyy kuulla Jovna Levi Joksvars pirra, Gardemil Elvenes pirra ja Matias Tynol pirra. Ja tämä kolmas. Täällä tieivätän ja raakadan plan A. Ja tällä jakko älinkin hirra tunnus täältä musiikkapirra. Ja tässä suonga, tämähän on maantipäivä. Anmu huvi Vessarkka.
1: Vessarkka fall.
0: Joo. Lähdä kodjon maatsausai.
1: Joo, kalorro teko, että olemme liikkuista, se ei ole huisomaa kullat. Mutta täällä Mitsi tuossa alku, ja Mihali tuossa almoi joita, ja te mahkes adi olemme, ja joita maimi saat falla, että joka maimi parakat. Mutta täällä somaa, että viimataan vesa almoiskoat.
0: Mun on naamu hankal naamu, mutta jos me jätät tässä, gila plan A.
2: Plan A.
0: Vielä on plan A.
2: Täällä on plana.
0: Plana.
2: Plana, ja, oh. Det är plana. Joo. Joo. Täällä on Jonne Levi, ja mun Gardemil ja Matias Tynol.
0: Joo, ja sitten modi, mopta tiiä ei vaadit, tien rahkaa ei nyt, mun täällä on Tonton hän nieftär. Jonne Levi kalla, tonkalla musiikkar te artista.
1: No.
0: Ja Matias Amalja nieftär.
2: Joo, mun ja Matias David med inspelningas.
0: Ja.
2: Toppe Altas, mutta minäkin tälle 21, mun ei muista. Mutta hyvin, että ei ollut me tjakat.
0: Ai niin. Mutta mua huomaa se, että rahkaat, että tämä hip-hop-jofku.
1: No, tämä on tahpa huville. Mai Garden, mä olen olemassa ustipäätös rais, mä olen maana. No, että jota mä laan viime parakas musiikan aikaton tolin, kun mä olen unno maana. Ja te...
2: Don ringi, mun.
1: Joo, mun ringi tunni taas. Chakchit ja de mun de gärna att en gång mai parka aktiva lauftes nu mun kiritili nuslui mun en kuessa i ordan dop vahku ja sporte den och kolla mun suonga ja de dope lei Matias maitta ja de lei huichela gashi att na da kare chemi ja de la tälle tiubras ja
2: att ni sa att vasti ta
1: no ni sa att vasti ja dan ber tälle no joo, paaltistan vei olisi vuoteen jo parakastanja.
0: Ja sitten tämä puhta näkki tämä musiikki. Tällä tuonne kardemille, vaikka näkällä neftarin, mua kahtee sitten musiikka puhta näkki par kuin mai.
2: Musiikka lää mua olisi ällin. Kun mun näkin maana, mun tjojokin keuhkan peutis tuossa. Ja te etni tuossa loka, että tälle torva, että on mun ostin tunne trummasehto. Ja te mun alkin rumpui tjoeit. Ja on mun saa aloa lämmästä nekar intresse musiikkain. Ja te mun alkin lasten vuodos, nekar piratkopierin FL Studio, kun mun lekin maanaiskuulussa, niin tjeitse luokas.
0: Ja tämän on kaikkia vahan.
2: Mun switchen, där mun gamla Ableton, måste tala han algi. Närgi det. Mua journey.
0: Nej, no den är kuhka parakan tän. Ne ei just kähtsä tän kaikis.
2: Lään.
0: Ja de godi parka, hän sitten on dokte tässä, että ton finali huslus ofta vahku ja taas pohti kolmas suonga.
1: Joo.
0: Mutta minä tämä hotsparku tämän musiikka. Minä rahkaa plan A of the song.
1: Tätä kyllä saattaa joutua. Minusta minä saattaa lähtenä myös challan of the song outel kiihti. Ja tähän, että minä tuossa fuomaan just tälle. Tähän, että minä tjohkaa hohtaisi ja tuossa joo, vähän jonglere ideaa jön ja lahpasta sitten suokna.
2: No, hui organisk.
1: Hui organisk, ja te mi liikut stoakat, ja te tällä tämmöin mi parak, ja mi ja joo, mi liikku stoak, ja mi liikku mahmin tuottavuota verra, ja min tuottavuota ansusovu muista luvut. No, että joo, ja tällä tämmöin mi parak.
0: Joo, ja tässä on lämmäi nuo, että Dillep Almuhan suonga. Tässä on nämä Jenni.
1: Jenni Fall.
0: Mä oon piirrä taas.
1: Shout out to Jenni.
2: Shout out to Jenni. Jenni, tällä ohta ohta hui teka mistis kahku.
0: Oho.
2: Tää valdi puht tää mun inte, mun satt vähän nervöst och så hoppas jag vill.
1: Så något de charmer min burka. Jag måste jag tänker min fitness. Så det, nu är det, nu är det så att jag kan så ångad eller så birra. Jenny tehtä ki Jennylä.
0: Jenny tehtä ki Jennylä, okei. Tämä selvä, että Jenny from the block tehtä. Toutu sniftar.
1: No.
0: Heille tsubirral.
2: Tällä on anonyymiä.
0: Tällä on anonyymiä. Joo, niin, okei. Minä
1: pitäisin mahkas naamaa sun.
0: Joo. Joo, mutta minun jahkan minä kultalasti tämän suongavuus, ja te häädystä vähän vielä tämän manga. Täällä plan A, Jenny.

0: Plan A diye yeni jäädelmiä jatkis aastalama Kade Emilin ja Jonne Levin tässä. Kade Emil on juuhittain shokkien lohka, että hei, tehdään 3:33 kuhki ja taas. Tässä lähe juodaan ja tien kuhkutaan.
1: Joo, tällä intentional. On tällä 3:33 tällä tekellä enkelle loku.
0: Ahaa.
1: Jenni lää enkelle. No.
0: Tuonnehan vähän sitten saavamina Jennillä kuuntelemintä.
1: Tietysti. Olisi tietysti.
0: Joo, mutta nuppi tästä mä ferehtin järjähän, että tähän näitä R&B trap musiikka tuonne digiavahe polu öytötyynä tässä tohka. Tämä hitys on nuo, että öytötyyn kievohuvu taas, että kalka feinä laulut. Mutta tämän kalka naudit tämän jäänä kaikku mannu koului.
1: Joo.
2: Joo, ja mikä vaan öytötyynä jäänä, että kun instrumentan tämän saa, kun vehkinevun. No, että tällä sounda, mä en mii haali, että no, oudan buktit. Joo.
0: Nää, mä olen, että sen, fertä tälle laulu herinomais vuoimmel, voi ihan pohtita hienot.
1: Asa, just on ne tsehpi laulu, tällä, tämä on både sound yönsett. Asa, että mä oon mukaan kunne, että ne råvare. Tällä huidehällös yönsett, just tässä autotune vai. Ja tappu den autotune som mä saa tweake makar expression den halliä odonbukti.
0: Sä et ole pohtia din musiikka tämän lahkai old school, vielä on stuokkapehkojen puhutan hip-hop-sangin.
2: Ja kun mä skallan suonga juokkahadji, no että jos ih liikkoa taas, täällä mä ja Alfaru Hornikin, skallan mä kaltun väsi kulla joita mä liikkut. Vain ehkä, joo, missä vaikka mä oon manga sound ja Mimahti rap, Matias mahta laulu huipuuris. Ja de, mä karetan, mä stohkitan ja vähäs. Ja de, mutta missä mä itäkään en, että arabipiirillas hip-hop, kun mä tussi rappi, ja missä vähäs, kun mä kehtsillä vähäs, R&B.
1: Mutta tuonne ei ole spoiler.
0: Tämä on tuonne meiltä tässä päässä, että ei muistella mentoa.
1: Joo, mä olen limiter.
2: Mutta mun saatte muistella, että viran blua, missä mä oon ustellut pohtaa olla suun, että on omallekin fuglen, että me ei ole pisa. Sanoimme taas, että puhtimme olisi paru.
0: Nämä on aikun vielä järjestänyt sen, että tuon kaartikin producentta. Ja täällähän lään nuo määrihis Oulu reittu, mä kievahin, että eri herra, me kuulemme ikkitofta joikis, ki häli niin muisteli vähän teidän aistan AI tehdä tahkujärmiä riittyy perä. Ja mä miettäs, aistan, mä oon hommus aistan tahkaa kuin kievahadai. Aistan makkar maassa, aistan tässä sijahtatus, mä oon fett täti huko. Tampira häli muisteli, että laudia joo, mi kievahuvun, kun tii rahkata musiikkaa, että kauniit ja kerran aireittumaan sähtöväkkiit?
1: Joo, tämä kaunaa, että odotamerkki, että mastering homma ja ne, mutta mun mielestä tällä vähän, mun valtin on ollut proud, tuossa rahkata visoht, from scratch. No, että monin just nu ollut tämän birra, mutta ollut mäkin kävät tämän bärä. Mun kärsivän läkki rabas, mutta...
0: Mutta det han gör med Mikullu och den här raunien är den här plattformen. Nämligen ja. Spotify, Apple Music och däckar.
1: Ja, just, alltså helt ärligt, man måste ställa vad har så då att det är en shortcut.
0: Nej.
1: Alltså, det gillar nog... ja, man inte, man inte har egentligen noll och hoppas att det är det som my thoughts on the matter.
0: Nej, då gör det att det.
1: Ja.
0: Ja, måste det Jonna Levi, jag har det med Olu Gittog och fina dig dess mojtelig fäden sjunga birra. Så att det är så med gulla mackar sjunga det på att med sig man och vidare något blå äppe i vä. Går ju i och att jag mojtelig hem på. Det är Mikael Kultare sen att Don Jonna Levi, Don är hemma smälte. Don Rek smälte Sami Grand Prix sen jag Jonna Fratanan.
2: Legend.
0: Don ek teima, ei tänja ei mai ofta lahka imelte Sami Grand Prix.
2: No joo, mun väkihin Jorga Lihtan han helge ja han hokun suonga. Joo, mutta moni hali va, alsa tälle...
0: Sui tälle pa challan.
2: Sui tälle pa challan, der mun duse vähäs ehkä nevun kevo huvunnat.
0: Joo, mutta miekalle joo ei hitan lihka tätä, han helge on hokun, ingen andre.

0: Hansara Juniori e Gida johtin tässä lidian suonga namma ja täällä tällä teimaa kolmaa ja joneina duustella, että odasat.
1: No lähtee alkantan ja nulla antaa politiaa lähkaska vahko itse valtan kittaa kohtee tiettu tiedi hetkesi prässä tiedä osas. Ja sai läpä kapsa kassi vaan huvon tuotalle spiraase rihkolle suodas kolapa kottaan ketki. Ja taas ketki tähtee vujuis kohteri mankka haave. Politiaa te valtikitta kuhti sierra privahtaassa viesuus hälkilantes ja politiaa purki maittai manka juujuhusa ja viesu. Ja taas kuhti teuttuu kalakapaa kajaduva te o na päivi mielte muistelit politiaa te kelle tahkan Oulu tuokusteimi maittai tain juujuhusain. Koska vahkuu ellei juodijäki jalmusta me aimoski pöstiylis chatsullus. Mutta lähtee jalmusta, että minä pysyin kaskapuolta, kun katsun helikopteri kittiin vuulostan paikkaan, kun laakii, että minä alkoi tapua. Valto katsun kouttaa, että minä orkka tiedin, että esille, että kaskavaa harjalla, missä sinulla puolintustusa olisi. Ja tälle rittusalkuvan tainjakin luossa tihki pärräikä, että tiedin ja määrätutkan instituutta. Spesiaaltekniikkalas parikikkalakisket man olu tihkit poht luosaje määrärauttuja ja määrätaamahitta ja parakuuta halkuva taapalas lulde olko johtaa tavalle puikitaamelde. Nationaala luossa pärrä ikähtsu jo tihä jiruinen ilsen lohka kaunassa lähti määritäjin tasaaman karraa siitä äämiin luoset vahakuvet. Tiedallekke odlaaset.

0: Sovia mennä ja ukonihkudia koston läht. Nande, täällä teimaa vihta minusta patsille kolma ja don kuuntelat NRK Sami Radio. Tässä studios karasos län Kolbjörn Nordvang.
1: Ja kuitenkin Joneina Reira Junior.
0: Joo, ja täällä sulle vihtalojen jäädä vielä minusta vielä tänne saatteessa ja maimikulla tai...
1: No joo, täällä koissa tiimo päälle koissa täällä tänne. Täällä on storaasi ja aina kun on edestä ja ikteeksi almuhin miettä norkaa saametikki almuhin parikin personaalaasi edeset postalistui. Ja täällä on ollut järjellä, että oktakäässä tämä persoonallista tietoa. Almo on voikin peiri toskalla. Sompi on kullut puoliti saami saattakin siellä kulla vähän vanhempo järjellä. Mä suus saami tekki direktöörä Tommi Sompis kulla. Mä kulla maittaa nurkalot folket Vibeke Larsenin. Ja kulla maittaa parkin pella takaa. Parlamentaarille sijoitin hegin Tom Sottinen ja vielä lahpaste kulla. Samedikki president Silja Karine Muotkas, mai sonta chalana shivira.
0: No fall, mi kuulla mai tiuske ihta talki, vasta mo talki oros adminihtin edes, mutu ves outal ku puhtai tohte kuulla tiuske vähän puun musiikka. Täällä James Arthur, Bittersweet Love.

0: TLA James Arthur, Bittersweet Love. Norkkaa saamme digial muihin parikit personaalaa siit ja jäset paastalistui. NRK kuorallan chaja ehte njälje juuri jäjelogi njälje personaala mahpa le läämäsen ohtsan laatsi. Ja vaikka dokumentti hille läämäs vei olla se rahpaat, te lähti sensureerin käts pajil jallossa te tahkan vei olla jan oi niit parikin privaatte ja suotjoluvun tietui koi hyvi. Tehnologia on mahdollista saamitikin nähtsiittus. Ja taas alaisin pohti ohtimilla holmoa virkit hihtilippokte almoloshvuhti hui herks ja personalas tiedut. Manjalle NRK korhalla mä lä saamitikin valtan taitte personala tiedui eiret nähtäsiittus. Ja saamitikin lämmä tiedä nashi tänne dihtore berraike tjui. Ja Berit Oskar Sombi lei oktadainkään personalla se tietylle se juhko juvon tohko almalosvuhti. Ja taa hieralle jala huvui oudel, kun saamme digi lei ies tietiä naasi birra suhne muhto muhtin dingmo manjil järalle ma valti saamme digi oktavuota suinna.
1: Mun inna tän tiedät on ollut ko viriinki pehti munja ikta.
2: Mille du vuostas, altså mille du vuostas maiton jutsi kaaj tiedu ahto tälle näht.
1: No mun mielestä skalle hui vai pitän kulla, ahtakkaare tiedu länäht. Ja että vaikka kiitä ei sahta oi nihia ohtsat. Mun on tän hui vai ve saashin.
2: Makka je doutu tälleen, kun puhka saat man sisä ja ohtsa saamme digi pastalistun lä sahta noin tiedu.
1: Tätkällä maailu on historiudu. Tätkällä hui on historiudu muun mielessä. Ja no mun jutsana moi maasi taas sahta tahpuut. Tiedäkään tiedu, mä ei takuulla äära ja komunia ja parukoatta, outis parukoatta.
2: Parukoattistahan lää outis vastuus haltasit takkaan tiedu ja päätä kertsa, että tai ei lää postut. Mä et on jutsa jäädys ottais parkoati pidäkön niä saat tahkat.
1: No, tämän näkin on ihmas, että mä otan opana sinne sahta tahpuhut. Mun kallan hui, no, mun hui skyffa. Tein vatsil, kun korro nuolikki, että tekkartinkka saat tahpuhut. Joo.
2: Mä kai luhtamustus saamme teikki mainilkaan ajuntan tieto.
1: No, onko tällä tietysti tämä, että mun mielestä hui alvoilikis aasi. Ja tässä juohta tietysti ämpäkiitä, kun tuossa munja oppahanna tieto muu päällässä pirra. Ja tällä mä en ole, että no mun on hui esimerkiksi kyffa saamme teikki patsilla, kun heille ei ole valtaan munnin oktavuota ja muistelun. Mutta tillillä, että on muska alkaa päässä meidät ja pokti kulla, takka tuolla saasi. Tällä mun mielestä hui heihtut.
0: Niin, että jäi perit oskal zombi ja ashi toimahi heila mar heira. Ja saamme tikki direktöörä Tommi Zombi, tätä naadaan ashis.
3: Tommi, täällä olisi mun mielestä lähe, että mi välditän ashin hui tuolla saasi. Miilen pitsan joutui alkutuimai ja mi fättmai tän palkot outskuului nuo, että mi nuupuudesko sähtit hehtaat täkkä tähpähust ei tähpähua. Ja oktatinka meidän vielä täällä, mi mai fätt lohtai olomuita kesä tuhatsa, että tahia kuerra, mi välttuodastan ja mi mai raukantasi tän outs.
0: Ja niin, tämä jäi saamme digidirektori Tommi Zombi ja taas musiikkamanjelle teekulla mai nurkalot folkit pellota jodihe G tätä tänä asibillaan.

vasta Jori Pekka tähteen luopahuvu hui siivadit. Ja täällä te mun gets tänne ihtä tälki tässä tänne tälke kaartais. Ja täällä aarra hiidit edes ihtin ja mun sahtan lohka, että horru on jo Jena Svin Markus, että pahka mä täällä. Pahka mun kohti, mun lenka täällekin oktomdokraat on ollut, kun on täällä. Mutta tää heikalle piste ihtä edes, mutta sä ihtä faas ihtin edes linkke halmalla kai faasen, että Jena Svin Markus, te äljäkko tällä sulli 0 graada. Jena Spelohakki paljon väin muhtun sain tarkkaan sähtälä hoppa täällekin. Roomsa firkas sähtälokka, että Tavi Roomsa tässä räissä ja Roomsa kuuluis täällä jänäs päivätät. Ja Jaalahas muhtun palvas soitkaan Roomsa soinut iukupaalasta peiluhakki paljon väin ja taas mättäis kuuluja teekalla te uudesta saattavat täällä oppa täällä. Oppa täällekin. Ja tässä nuulantas teillä tässä luufuohtas peluhahki paljon väi, suorittas anjammai peluhahki paljon väi. Mutta te saa teillä edekkär, myös on puhuen tässä, kun se saa arvit luufuohtaskin tästä tästä rittukouluita tästä nuulantas. Kopala päämäätteli potonjoitelaan oppa täällekin muhtun sain kanssa vaihtapäiväs oinu. Ja tällä maatte, suuri maatte graata nuulantas ihtin. Maatta nuulantas te älkää arvittessa olkumuks rittukouluin, mutta siskilisteekalla ferehtuu ja saihtamai päiväs oinustit. Trendalas täällä ihanas päivällä hanjan tässä muhtun palvahtakaan läätä. Mä

tai moitteleikkakraata. Ja sitten on trontimisajan tässä jännässä osin muuttuu te plasche stopkalla kalmakraata hajan. Tällä päivänä finja tärkeä muuttuu kolma kalmakraata. Ja lähi ja tästä jalahas mättäis kouluja ikalle oru liikkiminouta, kun te myös lahkunniskoata. Te toppela leikkakraata fassa kaskan nulle ja maitte leikkakraata myös pidä päivätä finja täällekin ja jalahas. Ja maatta norkasti ja ustuvuona pidä täällä ienas päivätä tässä siski muuts ustuvuonas, mutta te oinu kohta palvofas määttelisi, ja sanotte peloakki paljon väikitä ulko muuts ustuvuonas. Söönäät tässä maattan olkos peloakki paljon väikitä, mutta leikkakraata stavangelis vähän leikkosa fihtakraata, mutta toppi mei peloakki paljon väikitä. Jos jatki tässä taavas kuului pärkeneitä ja pärkenis vai pelohakki paljon vai muatteleikka graata ja nuulää maittai tärki. Tänne rittu meillä taavas kuului maittai toppe möre rittus. Siis jätä myös ihanas päivällä toppetai tuettarin määttin ja maittai siis jätä missä muutui määttin ja muuttu tes jäilu pokti tes sähtälä vähän puolella sähtä vihtälle puolella skraata ihtin ides muutu itkalle väille nulla tai hipatsilas nulla graata ja tie lekkee ihtä tälkit.

0: Niko Valkeapää ja Tuure Bruvoll, die odasuangan bohtimelde päivada. Ja täältä teema, ofsi kaftsi väile mjälje. Teivin tämän hävin rifts äikki.
1: Joo.
0: Tämä merkitsi, että maille ne farkka kärkän tässä studios.
1: No, ne jo kiihti. Kulta lähti, kun juuvohte saadaka. Tapukotikin slikki mun, Junein Araira Junior.
0: Ja kära suosvas Kolbjörn Norvang mun bofta lähti jotnelei Lemahailu Antti. Ja maitka lähti röhtruotta täppi fas ihtin oftas njälji raatja, iru?
1: Nuletne.
0: Me luopaa tässä guhtin suongan tällä Mari Boine, se on laulu muetni. Ja tämän Jörgen Stenberg fas luopautna saattaa veijämme herkki suongan. Ja tiedä, leotna saattaa.